0: another one.
1: Oh!

Well. We think the hymn of the faith might slow sin down.

leave. Post another one. Ha ha ha ha ha!

Oh,

0: you're free.
1: Whoa! Whoa! Whoa! Whoa!

0: Jeg kjenner en mann. Han står opp 5:45 hver dag. Han gjør ikke fordi han vil, men fordi han må legge opp sending til morgenradioen. Og fordi han vet at det finnes bare en måte å gjøre det på. Skikkelig.
1: Velkommen til morgenradio på mandager. Typen mandagsradio.
2: Mandag morgen.
1: Skal vi se, hvilken mix skal du ha nå, Bettina?
2: Jeg, ikke den. Nei.
1: Jeg tror den der funker nå.
2: Åja, du kan.
3: Se i ustand, den der borte.
4: Jeg er på,
2: Bettina har ikke vært her på en stund.
3: Hallo.
1: Der, ja. Wow. Det er Bettina som er der.
4: Tenk at du har flyttet over Atlanterhavet i det siste.
3: I går.
2: Ja, for å komme hit.
3: Tenk det.
4: I går?
3: Ja.
4: Det er sjukt. Det er bare sånn, det er fascinerende å tenke på at helt ute i helvete er samme sted som Norge.
3: Det er
4: liksom sånn, samme, på samme klode, og det eksisterer samtidig.
2: Ja, det er helt
4: sant. Det finnes folk der ute nå som går rundt i Peru right now, og også som går rundt i Tokyo, og liksom skal på jobb der. Er ikke det helt insane å tenke
1: ikke
4: på?
1: Ikke akkurat nå.
4: Jo.
1: Nei, ikke akkurat nå. Eller jo, det finnes jo sikkert en akkurat nå, men jeg skulle være litt vrang.
2: Det var det jeg tenkte på vei hit, så var jeg sånn, wow, det finnes en i Trondheim som løper akkurat nå. Men det var ikke
1: det.
2: Så sykt.
1: Jo, men du gjør det.
3: Ja, det gjør det garantert.
2: Det er så mange som
4: løper. Og at den personen har så mye sånn, tenk så mye ting som er lagret oppe i hodet dem, som minner og sånt da. Tenk, den personen har like mange erfaringer og minner som oss.
2: Ja.
1: Nei. Ikke like mye som meg.
2: Han har så jævlig mye
1: Jeg er så erfart
4: Og så liksom går de rundt og har det lagret. Og det er bare en av de 8 milliarder folk som har minner og opplevelser, ikke sant? Som også har lagret de tingene. Så ikke så mye ting og minner som er lagret bare av mennesker akkurat nå.
2: Ja, vi er en sykt kul art.
4: Ja, det er helt sykt. Det er helt sykt.
1: Tenk hvor mye terabyte hadde vært hvis vi var datamaskiner og ikke mennesker.
4: Helt sykt mye. Det er
2: godt at vi ikke er det.
4: Ja. Men jeg så en eller annen sånn YouTube short på det en gang, som var sånn hvor mye terabyte menneskehjernen egentlig har i lagringsplass. Det er mange, det er flere tusen terabyte, tror jeg. Men da, ikke quote me der. Det var en YouTube short.
2: Jo, nå er det for sent.
1: Nå er det for sent. Men jo, det er kanskje litt nerd å sammenligne det med datalagring, men bare, du må sette ting i perspektiv.
4: Ja, det er det.
1: Når du setter ting i perspektiv, så får du litt ekte innsikt på hvor mye det er snakk om.
4: Ja. kan ikke du søke opp ekvivalente?
1: Ekvivalenten til en hjerne da, eller?
4: Ja, til en menneskehjerne. Okay. Si 20 år gammel kar fra Trondheim.
1: Ja,
4: fra Oslo, som studerer i Trondheim og har rødt hår.
1: How many TB in a brain? Håper det ikke blir tablespoons da.
4: Tablespoons?
3: Terabytes.
2: Oi, det er mange. Det hadde blitt skikkelig dyrt å betale
4: for. Ok, men det her er bare en random jævel på Reddit da.
1: Ja, men jeg stoler mer på en random jævel på Reddit enn AI-oversikt fra Google.
4: Sant.
1: 15 år siden, da må det jo være noe fakta i det.
3: No, it doesn't.
4: Det er jævlig gøy med sånne Reddit-threads hvor folk blir så drisinte. Ja. Du, det er noen folk på de Reddit-greiene som de tar for liv og død at de skal opprettholde den Reddit-kanalen der på sånn at det er skikkelig faktabasert. Og så de går inn til å diskutere absolutt alt. Det er liksom deres hjertesak å drive og diskutere inne på de Reddit-greiene her.
1: Det er gøy.
4: No, it doesn't.
2: Ja, men kanskje det forhindrer utenforskap, gi mening til livet.
4: Ja, det tror jeg for mange er at sånn, hvis de er sånn Reddit-moderator, så har de på en måte noe de skal drive på med, ikke sant?
2: Mm.
4: Livet uten at du har noe å jakte etter, da blir det dritkjedelig.
2: Ja, det blir ikke
4: det. Det er derfor ingen Elon Musk ikke retirer seg selv, ikke sant? Fordi da, han kunne jo bare levd på Bahamas hele livet sitt og chillet, men han gjør ikke det for en grunn.
1: Han er en tiger som ikke trenger byttedyr lenger.
4: Ok, nå skal vi komme med masse ekvivalenter her.
1: Ja. Nei, jeg gikk helt inn i biologbobla. Men så du hva det sto på den nettsiden på Reddit? Det er 3,500 terabyte for en hjerne.
2: Shit, det er mye.
4: Shit. Wow. Ikke sant? Tenk, hvor mye terabyte er liksom et spill, en video? En hel film er jo på det tidspunktet bare noen par hundre megabyte.
1: Altså liksom, tenk hvor lite en av videostarsa til Eiril er,
2: ja.
1: I forhold til hvor mye plass vi har.
2: Men tenk så mye. Nei, fuck, jeg glemte hva jeg skulle si. Åh.
4: Det er kjip.
2: Ja.
1: Ja, ja.
2: Om man er fattig, ja, men... tror du man kunne solgt plass i hodet sitt da?
4: Oi!
2: Fordi at jeg betaler ganske mye hver måned fordi at jeg ikke har fiksa det. For 2 terabyte så betaler jeg 125 kroner i måneden.
4: Ja, fordi du har ikke på, sånn familieabonnement
2: på Google Foto.
1: Oh, ja, på Google, ja, ja.
2: På Google Foto.
1: Jeg tror du allerede hadde begynt å selge hjernen din.
2: Nei. Nei, nei. Men jeg lurer på hvor mye jeg hadde tatt for hjerneplass.
4: Men det er jo faktisk en irriterende ting med sånn cloud-plass. Sånn,
2: nei, det kan man ikke snakke om. Det blir det,
4: ja, men jeg også blir også dritpist. Ja. Jeg må jo drive og slette det alt fra Googlen min, ja, fordi jeg er på 98% kapasitet hele fara tiden.
3: Ja, der har du hatt problemer i flere år, eller?
2: Ja, jeg har hatt problemer så lenge dere har kjent meg, tror jeg.
4: Men jeg er litt heldig, fordi vi har sånn familieabonnement på iCloud, så da kan man putte alle bildene sine der.
1: Åh, ja, godt da.
4: Det er jeg et av.
3: Det hadde vi også en periode, og så fant jeg ut at alle så alle bildene jeg hadde på mobilen. Hæ?
2: Ja. Ja.
4: Det er ikke sant.
3: Jo, det er sant. Det nå. Hvis man legger det i familieabonnementet, så kan man se det der.
1: Skrekk og gru.
3: Og det fant jeg ut en periode på ungdomsskole, tror jeg. Og da fikk jeg jo helt panikk.
2: Å nei, det er det verste.
4: What? Det her, ok, men jeg tror ingen hadde sjekket bildene mine uansett.
1: Nei, du vet aldri hva moren din driver med, altså. Hun er mødre er nysgjerrige.
4: Ja, men, nei, men ja, ok, kanskje på når jeg gikk på videregående, men nå er jeg student. Jeg tror ikke de bryr seg en pøkk lenger.
1: Fair enough, kanskje ikke nå lenger. Skal vi gå videre til dagens første låt?
2: Ja,
4: yep.
1: Vi skal høre Always Look on the Bright Side fra Monty Python. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: Hei, dette er mamma til Oksana. Du hører på Radio Revolt.
2: Radio Revolt!
3: Du er tilbake I mandagsmorgenstudio. Vi har ikke introdusert oss. Hvem du?
4: Even.
3: Hvem du?
5: Bettina.
3: Hvem du?
5: Eiril.
3: Noen spør meg hvem jeg
5: Hvem du?
3: Jeg Henrik.
4: Oder.
3: Og vi Henrik. og vi mandagsringen. Bettina har vært I utlandet. Bettina, hvor har du vært?
5: Jeg har vært helt på andre siden av jordkloden. Jeg har vært I Peru.
6: Wow.
4: Det faktisk sånn
6: sjukt. Det så kult.
4: Men spørsmål. Yeah. Hvor I Peru var det du var? Du var I Lima?
5: Jeg var I Lima, så Arequipa.
3: Lima balls.
6: Han prøvde det.
4: Det låt det.
5: Du prøvde det. Lima, så Arequipa, noe som
4: er med Høvik.
3: Arequipa.
6: Jøvik.
3: Arequipa, my wife, sa at your mouth.
5: Bra.
6: Det var jævlig bra.
5: Har du vært I Arequipa? Ja, det har du vel.
4: Og I Cusco var det sikkert.
5: Ja, men først Arequipa, så Chivay, så Pumo, så Cusco.
6: Shit, du var mange steder
5: da. Og der gikk vi en tur på tre dager. Saikantai track.
3: Damn.
6: Ok, kul da.
5: Yep.
4: Gikk dere langs masse sånn togskinner og sånt?
5: Nei, jo.
4: Vi helt på slutten liksom?
5: Ja, men vi tok toget.
4: Ja, dere tok toget,
5: ja.
4: Ja, det var kult tog. Jeg var misunnelig
5: kult.
4: På de folka som fikk tatt det.
5: Det var faktisk utrolig morsomt. Det var noe av det morsomste. For det som var veldig mye av det vi gjorde var liksom kun for turister, så man fikk litt sånn, det var litt sånn kjip følelse, fordi man følte mer at de solgte seg selv inn fordi de måtte, ikke fordi de syntes det var noe gøy. Og den togturen var helt åpenbart bare for turister, men det var så gjennomført at vi hadde totalt lettest 2 timer I seg, for først så satt vi på toget, og så kjørte det tog forbi, og så begynte vi å vinke til alle togene, fordi togene gikk så sakte, så vi begynte å vinke til alle som satt på togene ved siden av, og folk ble så glad for at man vinket, så da satt vi bare sånn og gliste, og når vi vinket til alle sammen, og så var det et tog som kjørte forbi, og så så vi at de hadde levende musikk, og at folk danset rundt på tog og sånn, så var vi sånn, oh my god, hvordan kommer man seg på det toget, liksom? Og så rett etterpå så roper de opp på mikrofonen at det live music, en dancing foran I toget. Og så var det det. Og så kunne man også stå sånn foran

0: Новости.
1: Gulag News. News from Gulag.
0: Новости.
2: You speak on radio like little bitch.
0: Новости.
1: Putin supreme leader.
0: Новости.
1: Балалайка.
0: Новости.
2: Welcome to radio. You listening to Litponit.
0: Новости.
3: Litponit. Yes.
4: Følger jeg på en liten rave.
3: Vi skal ta oss en liten tur til bokverden. Skulle tro at vi var, hva det heter, bokbarn. Det er vi ikke. Vi er fortsatt litt på nytt. Men vi skal rett og slett snakke om bøker, for det har vært i nyheteren.
4: Ja.
3: NRK har, jeg tror det er NRK, som har begynt med en liten sånn her satsning på bøker. Vi er jo kjent for å være dårlige å lese, I guess. Så nå har de satt seg hardt på å få folk til å lese.
4: Ja, det er jo det de kaller Booktober, som ja, de skal prøve å fremme leseglede, rett og slett, og litteraturopplevelser. Og det som er litt sånn ekstra interessant da, er at de har valgt 5 profiler, og så kan man melde seg på enkelte lag, og så, ja, jeg har egentlig ikke helt skjønt om man skal stemme de frem, eller det er de som klarer å lese mest. Jeg tipper det er de som klarer å lese mest. Men blant annet av disse profilene da, så har du jo Linnea Myhre og Sigrid Bonde Tusvik.
3: Sigrid Bonde Tusvik. Du hørte det her først.
4: Ja. Men kanskje mest overraskende er jo at Oskar Vestlin er med inn i denne miksen.
3: Ja, for hvem skulle tro at han kunne lese?
4: Ja,
5: ikke jeg. Jeg synes det er veldig funny, men jeg leste meg også på det her. Og det er faktisk kjendisene, de kjemper om å få flest folk til å lese boka som de leser.
3: Ja.
5: Så det er derfor det er litt sånn avstemninger og sånn. Og nå er det Sigrid Bonde Tusvik som leder.
3: Oi.
5: Med 29%.
6: Hvilken bok er det hun anbefaler?
5: Jeg er så glad for at du spurte det spørsmålet.
6: Ja.
5: Som jeg akkurat nå vet svaret på.
4: Ja. Fugletribunalet.
3: Hæ?
4: Fugletribunalet av Agnes Ratvan.
3: Ravtan.
6: Det tror jeg så på Instagram.
4: Ravtan. Jeg vet faktisk ikke hvordan jeg sier dette.
6: Nei, det får folk google selv.
5: Men det som er litt trist er jo det at Oskar Vestli, han taper akkurat nå.
3: Han
5: er på 13% og er helt på bånd.
6: Hvilken bok er det han anbefaler da?
5: Hva heter den da?
3: Lord of the Flies.
4: Ja.
5: Fluene Sære.
6: Ja.
5: Hva handler det om?
6: Kan jeg si det? Fordi jeg synes det er veldig gøy. Fordi da jeg var barn så kjøpte mor og far filmen Fluene Sære. Og det trodde jeg var Ringenes Herre da jeg var barn. Så jeg skulle se på den, og det handler om en gjeng med gutter som blir stranda på en øde. Er det ikke noe sånt? Og så er det liksom survival of the fittest, og så er det en bok som er, så det er en sosial kommentar på hva som skjer med mennesket når vi blir satt i en sånn spis eller bli spist situasjon da. Og hvor det blir sånn danne grupperinger og noen er ledere og sånn. Tror jeg, var det jeg husker fra den filmen, ganske traumatisert, har fortrengt en del.
3: Ja, jeg er jo på sosiale medier. Jeg var og så på... Ja.
6: Shit, på fritt!
3: Og så var jeg så på Filmofil. De hadde vært ute på gata og spurt folk sånn... Ja, ja shit, hey, hvor mye leser du egentlig? Og det fikk meg til å tenke sånn, faen, jeg leser jo ikke en shit.
5: Nei, jeg tenker også på det. Jeg er jo aldri lesing. Nå som jeg har begynt på skolebenken, og så sitter jeg der, og så må, ok, nå skal dere lese 70 sider til denne oppgaven her. Og så kommer dag 2, jeg er på side 3, og bare, jeg klarer ikke å lese lenger. Jeg klarer ikke lenger. Det er den der ene debatten om noe sånn leseskitt.
6: Ja, for det var jo, kom også ut her, jeg tror det var forrige uke eller noe sånt, hvor dårlig, eller var oppe i dagen, hvor dårlig norske barn er på skolen, og hvor dårlig vi skårer da, og da er det jo selvfølgelig på å lese og skrive ferdigheter. Og det jeg synes er litt fascinerende, det er jo at dette her, nå skal jeg kaste min egen særestund i bussen. Jeg bestemte at vi skal starte et nytt og bedre liv, nå skal vi lese på sengkanten. Han, og da er det jo viktig å få en bok som på en måte drar deg litt, altså du får litt hjelp, jeg skjønner jo pensumtekst, altså det finnes jo ikke noe mer gørsjedel å lese. Så jeg ga han Eragon, eller Aragon, Aragon er det vel. Ja, jeg husker ikke. Det er i hvert fall den serien jeg leser. Jeg elsket den, liksom. Jeg slukte den. Han bruker seriøst en time på å lese 10 sider, og en ting er liksom en A4. Og jeg ble helt satt ut. Det tok altså så lang tid. Så jeg skjønner jo hvorfor vi har dette her oktoberlesning, for vi er jo revva. Altså, herregud. Men ja, så det, for de som føler seg nå at de leser tregt, så kan jeg si at det gjør også min kjærest. Og det er nok flere med han nå.
5: Jeg støtter kjæresten din, og så jeg har innsett noe da. For å gjøre lesing lettere, hør på lydbok.
3: Ja,
5: det er så mye lettere. Jeg har fått med meg nå hele Hunger Games i bok ved å høre på det. Sammen med Project Hail Mary, den der filmen som hadde, den kom jo fra en bok.
6: Ja.
5: Og den leste jeg faktisk et halvt år før filmen kom ut. Og så ble jeg så hypet. Det var veldig gøy.
4: Mitt beste triks er å høre på lydbok mens du leser den fysiske boken. Av og til, for jeg vil jo lese ordene, sant? Hvis ikke ferdig, ikke med meg. Men hvis jeg da speeder opp lydboken, gjerne til min sånn dobbelthastighet, så endelig kan jeg lese til det tempo hjernen min egentlig har lyst til å lese, kommer jeg så raskt gjennom.
3: Så det er egentlig lydbok med undertekst?
4: Ja, eller med fysisk tekst.
3: Ja, det tok ikke ut hele tiden, da.
4: Ikke hvis du har lydbok og boken.
3: Nei, men fordi at når det er lest, så dette ut hele tiden, som om at jeg har ADHD eller noe. Jeg bare mest av det, totalt.
4: Det er derfor du må speede den opp.
3: Ja, men da blir jeg stresset.
6: Og Thomas, hvis du ser på filmen i tillegg, så får du med deg...
3: Men faktisk, det skal sies at det var en gang jeg leste en bok. Det var faktisk Hunger Games.
5: Ja!
3: Det eneste gangen jeg leste en bok før jeg så på filmen. Og da... Ikke for at jeg mente det. Boken var helt ok. Filmen var ganske nice-ish. Men det var den eneste gangen i mitt liv at jeg har kunnet sagt og mente at... Boka var bedre. Jeg har aldri kunne sagt det, så jeg bare si det, bare sånn, fuck it.
5: Jeg sa det så mange ganger, da jeg først leste det. Jeg sa, boka var bedre. Boka var bedre.
4: Jeg føler det er litt derfor Oscar Westlin leser bøker.
6: Ja.
4: For å kunne, dere vet sånn hvordan man har de der performative males. Mm. Jeg føler dette er litt ansvar for noen performative male.
5: Jeg skal starte å lese feministbok, jeg, mens jeg sitter på en kafé.
6: Boka var bedre.
4: Veldig viktig å ha den i baklommen da, når du ikke leser den.
5: Ja, ja.
3: Vi skal videre. Her er Kortlivskrisen. Fear. Time to face the music.

0: alle har enstemmig vedtatt. Men statlig nettpoker er faktisk på blokka her.
1: Ja.
2: Folkefeiler!
0: Ja,
2: jeg har blitt klespoker også. Statlig nettbasert klespoker.
0: Det tror jeg Lubna Jaffri hadde satt pris på.
3: Men jeg er så forvirret.
0: Hun er jo kjent fra Flash.
3: Ja. Er dette ulovlig? Er nettpoker ulovlig?
0: Ja, ja.
3: Jeg har alltid tenkt at det er lovlig.
1: Nei, det er ikke lov, fordi du, hvis du tjener så mye, så kan du på en måte bare si sånn, nei, det går ikke på skatten eller noe sånt, og så tjener du masse penger inn svart, og det er ikke lov.
3: Men er det kun på nett? Fordi at vi har jo sånn der innimellom på sånn reality-tv og sånn, så får du jo sånn, VM eller EM-mester i poker.
0: Det er sånn at de bryter ned døra til Petter Northug. Vi tar den!
1: Ja, men da gjør det fysisk. Da er det fysisk poker.
2: Ja, og apropos det, as we speak, så foregår vel NM i poker nå på Gardermoen.
1: Nei, gjør du det?
2: Ja, ja. Så det er sikkert litt derfor denne saken kom opp nå. For da er det jo vår, selvfølgelig vår kulturminister, Lubna Jaffery, som vil åpne opp for lovlig nettbasert pokerspill i Norge. Per nå så spiller jo folk som er glad i nettbasert poker på utenlandske nettsider, så hun vil gi løyve, hvis man kan si det, til Norsk Tipping, så man kan drive med nettspill der. Og mange vil nok si, ja, men herregud, skal vi gjøre det lovlig? Vi har jo alle hørt om den nye avhengigheten nå, spillavhengighet. Hvis jeg har forstått rett, så er det et økende problem i verden i dag. Folk spiller bort både arv og hus og hjem. Men poenget her er jo også litt å gjøre det altså innenfor norske lovverk, sånn at når det er Norsk Tipping som har det, så vil jo de sette en grense på hvor mye du kan bruke per dag. Pengene er hvite og ikke svarte.
0: Jeg tror det eneste de tenker på det er at her kan vi få inn litt ekstra cash.
2: Ja, altså de sier jo ikke det da.
0: Nei, det vil de jo ikke gjøre. Altså, det er sånn,
2: men det kan jo lukte litt det, ja.
0: Jeg tror nok at alt av det her i Norsk Tipping, du vet, det er jo bare ekstra skattepenger du betaler.
2: Er det ikke deilig? Men jeg tror at Norsk Tipping og sånn drev å støtte av sånn barnesykehus og sånn.
1: Ja, fordi de kjenner jo liksom mesteparten av det de tjener til akkurat det.
0: Ja, det er det de vil at du skal tro.
3: Ja, fordi jeg føler at den der sånn, de, hva heter det, de sier da, hvis du har spilt litt for mye på Norsk Tipping, så er det litt som skjermtid på mobilen. Du kan bare liksom låse opp 500 kroner til. 1000 kroner til.
0: Jo, for jeg ser liksom ikke forskjellen på han der som vinner stort i blackjack på kasino og færre ut og gir til en uteligger, liksom. Her har du 10.000. Her vant 40 millioner, liksom. Go crazy. Det er liksom, det er det. Vent, hæ?
1: Ja, fordi det som er greia.
0: Du skjønner hva jeg mener.
1: Norsk Tipping, de gir jo veldig lite tilbake til oss. Yeah, at du kan vinne ganske lite i forhold til det du putter inn. Men det er på grunn av at de donerer så sykt mye av det videre til for eksempel barnehjelp på en eller annen plass. Mens de utenlandske nettsidene, da kan du putte inn 50 kroner, og så kan du tjene tilbake $10,000 på grunn av de har liksom ingen som de betaler. Pengene går bare liksom fram og tilbake og fram og tilbake og fram og tilbake. Og de tjener jo på det, fordi gambling er jo ikke fair.
3: Så egentlig burde vi alle sammen begynne å gamble pengene våre.
1: Absolutt. Ja. Det er det vi kommer fram til.
2: Men det jeg synes er litt interessant der, og dette har jeg ikke researchet, så dette vet jeg ikke. Men la oss si nå da at så som du sier da, at Norsk Tipping donerer veldig mye av pengene sine, derfor du, altså, the return eller vinnersjansen er ikke like stor som utenlandske nettsider, så lurer jeg på, er det politisk, siden Norsk Tipping er statlig eid, er det da politisk hvor de donerer disse pengene, eller er det opp til styret, for eksempel Norsk Tipping? For jeg blir litt sånn, jeg føler litt sånn Reitan, han, vi er så glad for han har laget den nye hjorten, men jeg synes ikke at han skal være den som definerer kulturtilbudet i Trondheim, på samme måte som jeg synes ikke at det skal være få folk i styret i Norsk Tipping som skal bestemme. Jeg synes det skal være politisk bestemt hvor pengene skal gå og bli donert.
0: Fair. Jeg bare tenker til slutt at Lubna Jaffery bommer litt her, for det er jo ikke i statlig nettpoker at pengene ligger. Du må jo nå kidsene. Så jeg foreslår en statlig polymarket heller.
1: Polymarket?
0: Ja. Der du kan gå inn og legge bets på hva som helst, og pengene går til staten.
2: Eller Roblox, eller hva det driver spillet?
0: Statlig Roblox.
3: Jeg føler at hvis du får en sånn sjokoladebolle med ekstra sjokolade, så har du kidsene hektet i hvert fall.
0: Noe annet som har hektet kidsene i det siste, det er Sex Magic Wizards.
2: Nei!
0: Her kommer de med låt.

0: Nå smeller det!
1: Gode nyheter!
0: Nå skal du bli opplyst. Ukas nyheter. Servert til deg.
1: Nå!
2: Ja, det var egentlig litt dårlig jingle, for det er faktisk forrige ukas nyheter. Men det er store nyheter som har faktisk dratt med oss i denne uka.
3: For, men da kan jeg bare bryte inn.
2: Ja, ja.
3: Noen skulle sagt at det kanskje da skal bli lyttet på nytt.
2: Ja!
3: Det var mest forstatteren enn du har hørt.
2: Fortsett, Thomas. Fortsett. Takk. I forrige uka, på fredag etter arbeidstid... Ja. Så kom.
4: Hva skjer nå? Det var bare veldig morsomt.
2: Forrige uka?
4: Nei, bare glem det.
2: Ok.
4: Det var bare, ja.
3: Hva skjedde vitsen, forrige uke da?
4: Vitsen til Mathias var veldig morsomt tidligere.
2: Var det det?
4: Ja.
2: Var det det?
3: Tusen takk.
1: Og så har du holdt den inn, og så kommer det sånn. Liksom,
2: anyways, ja. I 2023 så ble City, Manchester City, den engelske fotballklubben, de ble tiltalt for å ha brutt lover som går tilbake til 2009.
3: Oi.
2: Det er lovbrudd mellom 2009 og 2023.
3: Oi.
4: Var du født da?
3: Hæ?
4: Var du født da?
3: Jeg var født i 2009. Jeg var ikke så ung.
2: Jeg var 4 år gammel.
3: De som er født i 2009 går på videregående akkurat da.
1: Var det ikke bare sånn 2 år siden du også gikk på videregående, eller?
3: Ja, men hold kjeft. Det er ikke så viktig.
2: Men det ble tatt ut 115 siktelser mot de. De ble siktet for 54 brudd på reglene knyttet om å gi korrekt informasjon om økonomien deres. 14 for å ha gitt ukorrekt informasjon om utbetalinger til spillere og trenere. 5 brudd på såkalt finansiell fair play. 7 brudd på Premier League, ligaen sine regler om lønnsomhet og bærekraft, og 35 brudd knyttet til samarbeid og bistand til Premier League i etterforskningen deres.
4: Så det er altså money, money, money.
2: Ja, og på fredag så kom det ut at, eller det kom frem at de var blitt funnet skyldige i 114 ut av de regelbruddene.
3: Oi!
1: Men... Nå synes jeg at nå er det mye her, når det kommer til denne fotballverdenen, så begynner det å bli ganske så skittent. Altså, vi har folk som voldtar, og vi har folk som stjeler penger og legger ut. Skal vi faen meg bare legge ned hele jævla drit?
2: Men
1: skal vi finne på noe nytt? Skal vi ha badminton? Skal vi bytte ut fotball med badminton? Eller noe litt mer sånn... For det, nå synes jeg de driter mye på seg, altså.
2: Nei, men jeg skal fortelle deg hvorfor det her er så digg.
1: Ok.
2: Manchester City ble i 2007 eller 2008 eller noe kjøpt opp av Abu Dhabi. Ja. Dette er de første som er blitt sportsvasket i fotballen, ikke sant?
1: Ja, Abu Dhabi
2: gang, altså. Ja, det er første gang det har skjedd. Altså det vi ser nå med Qatar og Saudi-Arabia og så videre og så videre. Det var de som startet det med Manchester City.
1: Men, sorry, bare en lite for oss som ikke er så veldig sports-slash-fotballinteressert. For jeg opplever ikke Abu Dhabi, Qatar eller alle de andre landene du har nevnt som særlig vasket rene. Jeg anser ikke de landene som særlig mye bedre. Jeg tenker mer negativt om dem etter at de, sånn som Qatar som hadde fotball-VM da. Altså, de har jo ikke, har de fått den effekten? Når man sier sportsvasking, på hvilken måte har de blitt vasket i gåstein?
2: Altså, det er jo et mesterskap som har blitt sett av sånn 3-4 milliarder mennesker.
1: Men det betyr jo ikke at vi tar landet mer seriøst, gjør vi det?
2: Jo.
1: Kanskje,
2: Qatar er jo en av de ledende landene i verden på teknologi og på...
4: Men de har jo ikke reklame, sånn Qatar Airways.
2: Yeah.
1: Jo, men det er jo ikke, det er jo ikke på grunn av fotballen nødvendigvis at de... De er up and coming, og de har jo for så vidt også vært en fredspart mellom USA og
2: Israel. Ja, og så har de jo kjøpt opp halve London, basically, ja, eiendom.
4: Men det blir litt som å si at sånn, den reklamen jeg ser på TV, hvorfor gidder du å vise meg den reklamen? Det er jo fordi at det har en påvirkning, på en måte, uansett.
1: Ja.
4: Sånn, det virker ikke relevant for meg.
1: Og, liksom og jeg er jo ikke det rette publikum heller,
2: og selvfølgelig. Og for City sin del, så har de jo vunnet, de startet å vinne i 2012, tror jeg, 2013.
1: Vinn hva da?
2: Premier League og trofé.
1: Okay.
2: Og siden da så har de vunnet nesten hvert eneste år. Og dratt inn millioner på millioner, sikkert milliarder til og med,
1: av penger. Men er det fordi Manchester City på grunn av Abu Dhabi har spyttet inn mer penger, de kan kjøpe dyrere, flinkere fotballspillere, yeah. dermed så vinner de liksom.
2: Og for eksempel så tok de en trener, ja. Roberto Mancini så han heter.
1: Roberto
2: de
1: Mancini!
2: De ga han et 4 dagers oppdrag på fær og liksom holde et kurs, og så får han 4 millioner kroner på 4 dager.
1: 4 millioner? Det en bra timerslønn!
2: Nei, men det har de liksom ikke nevnt til noen. Ikke sant? De har brutt ganske mange store økonomiske regler.
4: Ok, det flere ting. Nummer en at, men det ikke bare sånn 7 lag eller noe sånt som har vunnet Premier League sånn, de sitte mange årene?
2: Ja, basically.
4: Tror vi kanskje alle korrupt?
2: Nei, det det akkurat det. Det liksom sånn, hvis du ser på hvor mye Manchester City har brukt i forhold til andre lag, mener jeg, så må du liksom, du må sammenligne Manchester United, Arsenal og Liverpool. Og allikevel så har du brukt mindre enn City. Kun City, ikke sant?
1: Spiller Haaland på City?
2: Haaland spiller på City.
1: Åh, fy faen!
2: Og Haaland skippet en pressekonferanse nå når Norge skal spille mot Portugal. Antagelig fordi at han kommer til å bli peppret og bombardert av Manchester City-spørsmål.
4: Min andre greie at jeg har et forslag da, for å fikse dette.
2: Ja.
4: Og vi kjører samme modell som Norsk Tipping. At de bare må donere ja. 90% av det de tjener.
1: Kjempebra forslag. Jeg er så for det.
4: Ja.
3: Mm. Fotballspillere tjener alt for mye. Alt for mye.
2: Ja.
3: Alt for mye. De sparker en ball for faen.
2: Enda mer. Det de som setter på pengene til de som sparker ballen. Hvis en fotballspiller tjener 10 milliarder kroner i et år,
1: ja.
2: Så er det en promille ut av det de her Abu Dhabiene tjener. Og det
3: Abu Dhabi? Abu Dhabiene.
2: Ja, for det er jo at sånn som Newcastle ble jo kjøpt opp av Saudi-Arabia, ikke sant?
1: Ja.
2: Så det er en effekt der her. Men Saudi-Arabia har faktisk ikke brutt noen regler enda. Og de har...
1: Som vi vet om.
2: Ja, de drepte en journalist med motorsag, liksom. Men bortsett fra jo, det, så har de ikke brutt ja. Mange regler.
1: Ja.
2: I fotballen i hvert fall.
1: Ah.
2: Men de bruker år og dag på å komme seg opp til et høyt nivå. De er enda ikke der. De har dotter litt. Og det viser liksom hvor shady det er at City bare skjøyt opp i været når de plutselig fikser penger.
4: Jeg har et annet forslag også, for jeg tipper jo at sånn... Og konsekvensen av det er sikkert ikke så store. De har nå vunnet og tjent masse penger uansett. Så fremover, så synes jeg det bør være gratis kamper. Alle kampene, de er gratis. Alle VM, gratis. Alle EM, gratis.
2: Hey, jeg er med på
4: alt
2: den.
4: Alt går tilbake igjen til publikum.
2: Selv for å betale 100 000 for en bitteliten billett, liksom.
4: Merch, gratis.
1: Ja, spesielt merchen, den liker jeg. Men du sier, Shady, at etter at Abu Dhabi gikk inn med penger til City, så gikk de rett i været. Men selvfølgelig er det ikke liksom uansett en begrensning på en spiller kan bli... Altså, sånn som vi snakker om, når folk løper veldig fort, på et eller annet tidspunkt så går ikke det an at et menneske løper fortere enn dit man kommer til. Altså, en fotballspiller kan ikke bli bedre enn til et visst punkt. Altså, sånn, hvordan har penger klart å løse dette her? For det er jo til syvende og sist menneskene som skal prestere. Er det sånn at de har juksa med dommerne? Har de betalt? Er det noe sånt?
2: Nei, det har de faktisk ikke.
1: Men hvordan klarer bare penger å løse? Altså,
2: du kjøper de beste av de beste.
3: Jeg har en fucking teori på det her, altså.
1: Ja, yeah. Slay! Tell me, boy!
3: Det er en forskjell fra Usain Bolt, eller hvem som er raskest, nå, jeg husker ikke hvem det er, som løper liksom det forteste et menneske noen gang har løpt på et minutt, eller 100 kilometer. Ja. Eller, nei, ikke 100 kilometer. Det skjønner du hva jeg mener.
1: Ja.
3: Også, det er en forskjell fra det å spille da et 90-minutters spill med fotball. For jeg tror fotball har mye mer strategi i seg enn bare å løpe.
2: Ja, og så er det noe med det her at du kan kjøpe deg spillere som kan sette på benken.
3: Nettopp.
1: Hva mener du med det?
2: Altså, du har gode backup-spillere, ikke sant?
1: Ja, så når shit hits the fan, så kan du få inn en, liksom, en verdens beste spiller.
2: Ja,
1: yeah,
2: mens
1: liksom.
2: Et annet lag har dårligere spillere på backup.
3: Og jeg tror da at det er en sånn, det er en meta på dette her.
2: Yeah.
3: At nå så er strategien å gjøre dette her, så folk begynner etter hvert å gjøre noe for å kontre den strategien. Og så, når alle sammen har begynt å kontre den strategien, så begynner noen å kontre den strategien igjen.
2: Ah.
3: Og så endrer den metaen seg hele fucking stia. Jeg tror det der, jeg er ikke fotballinteressert i det hele tatt, men det er hva jeg tror.
1: Som en sånn avslutt nord, da synes jeg en av to bør skje. Enten så gjør vi hele jævla dritten gratis for oss som ikke er på banen, eller to, vi legger ned alt, og så begynner vi med badminton i stedet for.
3: Jeg fuck med badminton.
2: Vet du hva? Nå er jo faktisk sanksjonene og diskusjonen rundt det. De kan få seg en klekkelig bot, de kan få seg poengtrekk, men de er såpass gode at de kommer til å overleve et poengtrekk, og de er såpass rik at en bot gjør ikke en shit, ikke sant? Så folk sier, kast de rett ut av ligaen. Få de ut, send de helt ned til bunnen, og la de som kom på andre plass i ligaen når City vant, la de få troféet. Og som en United-fan som ville fått med 3 ekstra troféer, så er jeg med på det.
3: Jeg tenker egentlig at vi kan bare ta Haaland tilbake. Yeah. Kan ikke han bare på en måte bli i Norge og spille for Brøyne eller Brein eller hvor han er fra?
2: Vet du hva? Send han til Glimt.
3: Oh yeah!
2: Vi tar han til Glimt.
4: Jeg stemmer for badminton. Kanskje kjepphest egentlig. Yeah. Det tror jeg min sport.
1: Slå på hjul.
4: Yeah. Ja.
2: Vi skal videre. Her er Sueva. Later. Later.

0: Radio.
1: Hallo, hallo. Velkommen tilbake til fredagsmorgen her fra Radio Revolt. Oi, det ser ut som vi kanskje har en femte bidragsyder som kommer her litt sen. Det lov, det fredag tross alt, tross alt.
2: Hallo.
3: Hei, hei.
1: Hallo, hallo. Det bra at du har kommet nå, for vi skal nemlig snakke om noe veldig, veldig spennende her. Vi skal nemlig snakke om skyld og skyldfølelse og hvem som burde føle på det. For,
2: Er det liksom targetet, eller er det...
1: Ja, nei, de folka vi kommer til å snakke om kommer til å stille deg et veldig bra lys I forhold til det her, så det går bra. For det hendte forleden dag, faktisk etter forrige radiosending, at jeg og Anders, vi gikk over gamle bybro.
4: Ja, på vei til Pole.
1: På vei til Pole.
4: På såkalt Polferd.
3: Er Pole på andre siden av gamle bybro?
1: Ja, den ja. På torget. Så vi gikk fra Bakklandet til torget.
3: Ja, ok. Ja.
1: Og på vei motsatt retning var ingen ringere enn Per Orderud. Ja, han hadde en liten weekendtrip til Trondheim, rett og slett. Så hvis dere har noen sånn arveoppgjør liggende med han, så vil jeg passe på akkurat nå. Han har ikke en god historie derfra. Men det bare slo meg når jeg så han at han går helt greit rundt omkring, helt åpenbart. Og jeg tenkte tilbake på en annen kjendis jeg så tidligere I sommer, som kom og fly fra Genève. Børge Brende kom ut av internasjonalterminalen full av skam fra de nye Epstein-mailene han jo har sendt. Han bar seg med mye mer skam enn Per Orderud. For å ha jeg har hatt middag med Epstein og så løyet om det til avisa. Og det sånn, det eneste som viktig I skam hvor, eller skyld, hvor nylig du begikk ditt overtramp. Så ærlig talt, middag med Epstein, altså, ja, det ikke fantastisk, men Orderud, ser du som har drept både faren, moren og søsteren sin?
3: Ja, jeg tror det har en viss relevans hvor nylig man gjort det. Så hvis jeg hadde drept noen, ja. Og så hadde det gått 20 år, nei, 25 år, så hadde jeg, tror jeg da, følt på betydelig mindre skam enn jeg hadde gjort hvis jeg hadde drept noen for 5 år siden.
1: Ja.
4: Ja. Han også ferdig, altså han har jo ferdig sona. Han har jo vært I fengsel.
1: Ja, ja. Børge Brenne skal jo kanskje ikke til fengsel engang. Men
4: jeg tenker liksom Per Orderud, siden han har vært I fengsel, så det sånn, det lett, hvis du ferdig med fengsel, da sånn, ja, da jeg sona, da jeg gjort mitt, liksom. Ja.
3: Hvor lenge var han Per Orderud I fengsel egentlig?
1: Jeg vet ikke, jeg tror han fikk en dom på nærmere 21 år, men han kom ut tidlig for god oppførsel, da.
4: Ja, han...
1: 14 eller 15 år.
4: Sjekket nettopp, det var... Han sona 2/3 av 21 år. Ja. Han, så kan man... Så 14 år?
3: Ja, han gjorde ja. Ikke... Han gjorde 14 år. Han hadde tydeligvis ikke flere arveoppgjør han måtte gjøre I fengselet.
1: Nei, det var ikke noen andre der som hadde lyst på den gården. Nei, jeg vet ikke, jeg føler du deg fortsatt skyldig, Emilia.
2: Jeg føler meg litt mindre skyldig. Jeg føler det her var straffen min, og nå jeg soner ferdig, og nå går jeg rundt med sånn skikkelig lette skuldre, og så straffen min også at jeg den høyeste mikrofonen. Ja.
1: Du må stoppe. Det går nok an å skru.
2: Ja, jeg tror jeg bare skal snakke sånn her, hele sånn.
1: Ja. Ja, nei, det, for det jo egentlig den samme konklusjonen jeg kom med. Jo nyligere du gjorde noe gærent, jo verre det.
3: Hva tenker dere grensen på, spesielt på sånn Epstein-greiene? Hvor lenge tenker dere det før man skal stoppe og føle den skammen? Eller stopper og føler?
4: Jeg tror det vesentlig forskjell på når man stopper, og når man burde stoppe.
1: Ja. For jeg tenker Børge Brende, han ferdig med det om 2 år, eller 2 år, så han tilbake I økonomiske forumet.
4: Ja, ja.
5: Det jo litt avhengig av hva slags forhold du hadde med Epstein også, da. Det sånn.
1: Ja, spiste middag noen ganger og så
5: spiste middag, ja.
1: Og løy litt om det til avisen.
5: Ja. Mm. Det ikke så farlig.
2: Alle har hatt venner som man har funnet ut etterpå litt sånn, du litt shady liksom.
5: Ja. Ja.
1: Nei, jeg har ikke. Nå snakker du om det.
3: Jo, jeg tror faktisk jeg har hatt det. Ja. Men
1: jeg har ikke det, og dere kan sjekke mailen min.
3: Snakk om, hold på å si, skyld og skam. Nå kommer Nordrekken Ringnes til frokost av Brødrene Ringnes.

8 gram eller 4. Så er der pigeo på. Et i dag eller andet.

0: During what month of pregnancy does a woman begin to look pregnant?
1: September.
2: Something a burglar would not want to see when he breaks into a house.
3: Naked grandma!
2: Naked, huh?
0: Name
4: a yellow fruit.
1: Orange.
2: Name something that follows the word pork.
4: You pie.
5: Gentlemen, other than popcorn, what is your favorite thing to nibble on at the movies? Steve?
6: Her boobs, I don't know.
7: Name a part of the body that gets bigger as adults get older. Freddy, penis.
8: Hei, hei, hei. Visste dere at Nirvana var et psykedelisk rockband? Fra, britisk rockband fra 60-tallet? Og, ja, det var det. Og snakk om 60-tallet. Her kommer en quiz som jeg har lagd for dere i går kveld. Som heter så fint, hva skjedde denne fredagen? Oi, det var litt sånn irrep, men ja, det ser jeg bort. Den, her kommer første spørsmål. Den 15. august 1969, snakk om 60-tallet, i en åker i New York. Hvilken festival skjedde da?
9: Woodstock.
10: Jinx.
8: Oh. Oi. Ja, det var helt riktig. Jeg hadde egentlig sånn alternativ for det, men det tok en fort.
11: Kan vi høre alternativet?
8: Ja, jeg litt stolt av alternativet. Det er Glastonbury, Live Aid, Woodstock eller Festningen. Og visste dere at den skulle egentlig vare til 17. Men den var, nei, jo, 17. Men den var til 18. For den spilte på mandagsmorgenen. Og det var Jimi Hendrix som spilte Star Spangled Banner. Litt langt ut på mandagsmorgenen. Det er en liten fun fact.
10: Det er så lang sang, altså.
8: Det er i hvert fall det som sies at den varte litt lenger enn den egentlig skulle. Her kommer neste spørsmål. Fredag 25. oktober 1929 i Europa, men
10: 1929?
8: Ja, 1929. Mm. Og 24. oktober i USA skjedde en ganske stor vending. Var det starten på 2. verdenskrig?
9: Nei.
8: Var det børskrakket?
11: Ja, det var børskrakket.
8: Var det Hitler bli president? La meg si ferdig. Eller var det slaget på Sikkelstad?
10: Nei, det var nok
9: børskrakket. Det var børskrakket,
10: altså. Jeg tenkte, det er en dårlig måte å starte helgen på, altså. Børskrakk.
8: Det er en liten sånn, hva heter det? Jeg løy litt der for dere. For den heter, det heter Black Thursday. For den startet egentlig på torsdag i USA. Men i Europa så startet den på fredagen. Og det heter liksom Black Thursday, Black Friday. Ikke salg, altså. Og så heter mandagen etterpå Black Monday. Og så torsdagen, hvor det gikk veldig ille. Uka etter, så heter, vil jeg etter hva det heter da.
11: Black Thursday igjen.
8: Yep, Black Thursday.
10: De er ikke så kreative på dine.
8: Nei, det er ikke så.
10: For jeg har vært noen sånne utover.
8: Men det er jo pass. Det var Black Tuesday.
10: Ja, ja.
9: På torsdag? Eller
8: på, nei, på tirsdag, jeg sa feil.
10: Men det er jo egentlig passende med Black Friday, for plutselig er jo alle disse aksjene mye billigere enn det de var bare en uke siden.
8: Bare noen dager siden. Det ble kjøpt og solgt mest aksjer da, tirsdagen etterpå. Og nå det bunnpunktet. Vil du gjette hvilket år de nådde bunnpunktet sitt?
10: 31. 3?
8: Nei, 32. Ja, ja. 8. juli 1932.
10: Men skal vi si svaret hvis vi vet det, eller skal vi vente på det?
8: Vente til alle jeg kommer.
10: Jeg vil vise, jeg liker å vise hvor mye.
11: Ja, du har veldig flinke
8: alternativ, takk. Her. Og på, du nådde sitt toppunkt 2. september, altså før, i 1929, på 381 poeng, i, altså Dow Jones, og det nådde ikke det punktet igjen før i 1954. Det var lenge. Her kommer mitt siste spørsmål som skjedde. Hva skjedde denne fredagen? 13. desember 1974 ble hvilket land en uavhengig republikk? Var det Malta? Var det Barbados? Var det St. Kitts og Nevis? Eller var det Trondheim?
10: Det var litt vanskelig.
11: Hvis jeg ville ha sagt Barbados.
8: Hva sa du?
11: Barbados.
10: For meg er det egentlig toss opp mellom Barbados og St. Kitts og Nevis.
11: Er de uavhengige?
10: Ja, de er uavhengige.
11: Ja, de er det. Men den ble ikke Barbados som på 90-tallet. Nei, hva da? Det er sikkert 70-tallet.
8: Det är fel.
1: Är det Malta?
8: Det är Malta. Nej, det var Trondheim kudda. Det var Malta. Men jag löj lite dörre också för det blev oavhängig i september 1964 och det där var en måndag. Men då hade de fortsatt Big Lizzie som sin statsledare.
10: England? England hade Malta?
11: Big Lizzie.
8: Ja, England hade Malta.
1: Är det en överraskelse? De hade ju halvparten av världen.
8: Så det var under liksom Commonwealthen. Men uavhängighetsdagen deres är inte för ble ikke sånn ordentlig för 31. mars 1979. För då då kom de sista troppen ut från Storbritannien och gick ut av Malta. Ja. Men det da var på en lørdag, så jeg kunne måtte velge den i midten. Mm.
11: Storbritannia har aldri gått ut av Malta. Jeg ser folk fra Storbritannia på ferie der. Hey.
10: Billig skatt, vet du.
8: Så det var den lille, hva skjedde denne,
1: bra quiz.
10: Veldig bra.
8: Denne fredagen.
1: Kan jeg avslutte med fuck briterne?
11: Ja.
8: Snakk om briterne. Jeg vet ikke hvorfor. Nei, ikke snakk om noe britiske, men her kommer boppeldeling av dungen. Ja.

0: fyrsten. Og du hører altså på fredagsmorgen på Radio Revolt.
1: Det jo litt sånn begynner å nærme seg juletider med denne oktoberdagen, 2. oktober. Det jo egentlig bare mer høst, kanskje mer enn vinter, så da bor meg litt. Men det er ikke langt unna.
2: Det er en dag nærmere jul.
1: Ja, det er en dag nærmere jul enn det var i går.
2: Ja.
3: Det er en dag nærmere Halloween også.
1: Tror man kan gå som fyrsten fra trener til Askepott på Halloween?
2: Askepott.
3: Ja, hvis du løper etter folk og spør om de har gjort leksene sine. Jeg føler det har vært en skikkelig mareritt, og det er på samfunnet, så er det noen som kommer og spør, har du gjort alle innleveringene?
1: Det hadde vært litt morsomt.
4: Skal du gjøre noe gøy på lørdag, Emilie?
3: Jeg skal på kostymefest med venninna mi, Shara Donny.
2: Skal du kjøre deg som fyrsten?
3: Ja, hun skal ha Noahs ark-tema. Så alle sammen skal klære seg ut som dyr, men man må være to og to. Fordi, of course, det er jo to og to par med dyr på båten, I guess. Så jeg tenkte sånn, hva er et dyrkostyme som man må være to personer? Eller som liksom blir bedre av at man er to personer? Det eneste jeg kommer på er liksom kenguru.
2: Kamel.
3: Oh.
2: Sånn, og så har en person sånn bak beina. Det er veldig upraktisk. Det er veldig upraktisk på fest. Men det er sånn, har den ene liksom inni den bakste pukken, liksom. Og så har den andre hodet.
3: Ja, men har du hørt at kameler kan gå uten å drikke i 14 dager?
2: Ja.
3: Det kan ikke jeg.
2: Nei, ikke heller.
4: Hva med en hest?
3: Oi. To hester?
4: Nei, en hest og en noe annet.
3: Hest og en rytter, og så er bare implikasjonen der. For man må være i par. Det er det som er problemet.
4: Ja, hvis du tar med kjæresten, så kan...
1: To... Hva med to mygg?
3: Ja.
1: Så dere har... Dere, kostymen deres er dere selv, men dere har en mygg på dere, og det er kostymen. Det er dere. Mens... Så dere har liksom mennesker bak dere, da.
5: For å gjøre så lite som mulig.
1: Ja, eller så kan du gjøre så mye som mulig, da, og lage gigamennesker bak deg, mens du er mygg. Så du er på mennesket som en mygg.
5: Altså, jeg mener det var vel en håndfull med mennesker med på den båten også.
2: Ja,
3: ja, men det er jo Noah.
5: Ja. Noah familien.
2: Noah og kona til Noah.
3: Ja, gubbe Noah.
2: Gubbe Noah,
3: ja.
5: Langt grått skjegg. Du har en dag på å spare.
3: Jeg tror det går, hvis jeg konsentrerer meg, liksom.
5: Ja. Det er det det handler om. Eller hva, Anders?
3: Ja, jeg tror jeg og kjæresten kommer frem til at vi skal være grovdyr. Men vi vet ikke hvordan vi skal være et grovdyr.
2: Grovdyr?
3: Ja, vi bare er grove.
2: Ja, ok. Ja.
1: Jeg tror vi dessverre begynner å nærme oss slutten her. Dette har vært fredagsmorgen. Jeg har vært Jakob. Og så har vi...
5: Hans.
3: Emilia.
2: Anders.
4: Aditi.
1: Og det har vært veldig hyggelig å snakke med dere. Og at dere hører på våre rare samtaler. Nå kommer Vekk meg opp.

0: But once they've succeeded in doing that, and the seed pods have started to develop, it's behavior changes.
1: So there's something called dark energy which dominates the universe.
2: AI can only know what already existed.
3: U-illustrert vitenskap.
4: Hei og velkommen til U-illustrert vitenskap. Du hører Michelle sammen med
5: Lars.
6: Ja, så jeg Sondre her.
4: Jeg Silje. Og I dag skal vi snakke om dopamin. Så først og fremst så må vi først gå inn I hva dopamin Og Sondre, kan ikke du fortelle oss hva dopamin faktisk
6: Ja, jeg skal fortelle hva det faktisk I motsetning til hva vi trodde det var. Ok, først og fremst, dopamin en neurotransmitter. Vi snakket litt om dette forrige sending, og da var det litt uenigheter. Selv om det ikke trengte å være det, fordi jeg kan ingenting om det, men, og det gjør du. Men at man kan kalle det neurotransmitter på norsk, men det et kjemisk signalstoff som overfører, overfører nervesignaler fra en nervecelle til en annen. Så det ser på en måte litt ut som, det ikke det, men det ser litt ut som en gass som overfører beskjed mellom celler, på en måte.
4: En gass?
6: Ja, altså det kan se, det sånn du ser ut som på illustrasjonene, ok, Michelle?
5: Okay. Jeg ser egentlig med for en sånn, en person som bare drar en stein, som på en måte dopaminet, sånn across på en måte en nerve da.
6: Ok, det det Lars ser for seg I hvert fall. Men det de gjør I hvert fall å regulere prosesser som humør, søvn, hukommelse og bevegelse. Man kjenner på en måte igjen navn sånn som serotonin, det ganske sånn kjent
4: neurotransmitter.
6: Ja, det det. Og da har man for eksempel også glutamat og adrenalin. Adrenalin altså et hormon og en neurotransmitter. Men som vi kanskje alle syns, I hvert fall jeg, så mener jeg at dopamin på en måte kjendisen av neurotransmittere. Fordi man hører så jævlig mye om det overalt hele tiden. Og vi lever på en måte I en verden hvor det virker som dopamin har alt med saken å gjøre. Men vi får se hvor mye den egentlig har med det.
4: Hva det faktisk
6: Ja, fordi det vi generelt hører om det rundt liksom belønningssystemer og motivasjon. Det alltid det, I hvert fall alle YouTube-videoer ever snakker om, alt med dopamin og sånn. Du må gjøre dopaminfest. Husk å gjøre en dopaminfest. Det viktig. Ikke vet jeg hvorfor det viktig. Men det blir egentlig litt for enkelt å koke ned en neurotransmitter sine funksjoner til bare en oppgave. Så det på en måte kanskje man må begynne å tenke litt på, og kanskje denne sendingen skal hjelpe oss litt med å skjønne at det handler ikke bare om én ting. Fordi dopamin går også under ting som minner, oppmerksomhet, søvn, seksuell opphisselse, kvalme og amming.
5: Kvalme, ja.
6: Ja.
4: Og det jo også fordi at det ulike typer områder I hjernen hvor det dopamin utskilles, holdt jeg på å si, eller hvor det dopamin. Og så har vi ulike typer baner som dopamin går I. Men, ja. Så det spørs litt om man snakker om bevegelse, eller om man snakker om motivasjon, eller utskillelse av hormoner som har forbindelse med prolaktin og amming. Og, ja. Men dopamin I mye.
5: Så hvis du skal amme din baby, så kan du ikke da dopamin faste?
6: Ikke gjør det, Lars, når du skal amme babyen din. Ikke gå I dopamin.
4: Og brystutvikling. Brystutvikling og amming.
5: Hvorfor ser du på meg?
6: Ja, sier det. Ja. Det. Alle ser på Lars når vi snakker om amming.
5: Hva Men, faen? Hold mine tits unna deres munn.
6: Men at det to ting jeg synes var litt spennende. Hadde du noe å si, Silje?
7: Nei, bare for at du sa det I mange deler av hjernen. Det I alle deler av hjernen man har dopamin? Eller bare sånn flere av dem?
6: Sorry, jeg hørte ikke hva
7: du sa. Du sa det var dopamin I mange deler av hjernen? Eller som Michelle sa, kanskje det?
4: Ikke overalt I hjernen. Nei. Det enkelte spesifikke områder.
7: Ok.
4: Ja.
6: Ja. Dette vet jeg ingenting om. La oss snakke til Michelle hvis du lurer på noe. Okay? Det andre jeg skulle si var også at man har lært litt om dopamin basert på folk som har for eksempel dopaminmangel. Fordi da, for eksempel noen som har Parkinsons, har gjort det tydelig for oss at dopamin har ganske mye med bevegelse I kroppen å gjøre. Så at du har, hvis du har Parkinsons, så har du mest sannsynlig dopaminmangel. De som ikke vet hva Parkinsons syndrom det når kroppen ikke følger adlyder huet alltid, og kan begynne å riste og sånne ting.
5: Ja, ja.
6: Men det også de som har et disregulert dopaminsystem, så at det ikke at de ikke har det, men at det ikke følger liksom vanlig funksjon som vi vant til. Og da, det folk som for eksempel har schizofreni. kan da ha dysregulert dopaminsystemer. En liten tangent om det var at jeg var hos legen i Oslo en gang. Hva var det? Jeg husker ikke helt hva jeg var der for. Jeg trodde jeg hadde fått blodpropp, og så hadde jeg ikke det. Jeg følte at låret mitt hadde blåst opp eller noe. Og jeg var sånn, dette er rart, jeg går til legevakta. Og så er jeg i gangen på venterommet med tre crazy people. Det var tre schizofrene mennesker. Og så begynte jeg å snakke med han ene, fordi jeg drakk fra en Litago-kartong regelmessig. Og så sa han sånn, han sitter og ser på meg hver gang jeg drikker fra den. Jeg bare går, vil du ha, eller hva er greia? Han bare, nei, sorry, så det er bare sånn inni, det er litt sånn greia mi. Jeg trodde liksom noen prøvde å si noe til meg. Ja, hver gang jeg drakk fra den, så trodde han at jeg kommuniserte noe.
5: Et sånt signal,
6: liksom. Ja, så han var åpenbart han var litt loopy, men han var klar over at han var det selv, da. Men det som var interessant var at jeg sa, ja, det må være litt sånn stressende da, hele tiden. Du blir litt sånn, blir du redd liksom, eller blir sliten da? Og han bare sånn, nei, altså, jeg blir skikkelig gassed. Jeg bare, wow, jeg visste ikke at du blir gassed av på en måte, ja, altså han blir liksom gira. Synes jeg var interessant.
7: Apropos schizofreni, hvis du ikke har fått opplevd det innen du er 30, så er du garantert ikke få det også.
6: Okay.
7: Så vi har bare noen få
6: igjen, folkens. To år igjen, let's go!
5: Åh, snart fri.
4: Det som er litt artig da, for at nå snakker vi om Parkinson og schizofreni. Og mens dette med disse ulike banene da, som dopaminene er i, det er liksom ulike type baner, kan man kalle det. Så på en måte, dopaminmangel, ofte forbundet med Parkinson, det er på en måte mest i forhold til nigrostrateale bane.
6: Pass på.
5: Ja, den er
6: easy there, Buster.
4: Cancel her nå, altså. Ellers har vi jo mesokortikale bane, som går mer på da.
5: Hæ?
4: Mesokortikale bane.
5: Du sa det veldig fort. Ja. Det var veldig imponerende.
4: Ja. Det er på en måte da forstyrrelse koblet til schizofreni og ADHD. Mm. Så det er ulike, tenk på det som nivåer eller baner der hvor dopamine.
5: Ja, level 1, level 2.
4: Ja.
5: Level 3.
4: Så ja, veldig spennende med dopamin. Vi skal gå nærmere inn på det. Først skal vi høre en låt som heter «Ei huller i Oslo».

0: en reel til. Bare, bare en reel til. Ok, ok, ok. Siste reel nå. Siste reel.
1: This is my client from Africa.
0: Bare en reel til. Ok, ok. Nå er jeg ferdig. Nå er jeg ferdig.
2: På Radio Revolt.
3: Ja, du hører på Radio Revolt. Og nå skal vi gå enda mer inn på avhengighet knyttet til dopamin.
4: Ja, nå skal vi snakke om dopaminavhengighet. Og det passer bra sammen med denne real intervensjonen vår. For vi bor jo i et samfunn, et overskuddssamfunn, med kontinuerlig overskudd av stimulering.
5: We live in a society.
4: We live in a society.
0: Men det er ganske sant, for jeg merker det jo veldig på min generasjon og yngre, med tanke på at de trenger en sånn visuell stimuli, en sånn dopamin, de trenger på en måte innskudd dopamin hele tiden da.
4: Mm.
0: Om det er av reels eller av andre ting, det er klart på en måte ikke å holde seg unna mer enn 5 sekunder. Se på gata, så går folk sånn her, jeg har jo tatt meg selv og bare gått og scrollet, og nå er jeg hjemme.
4: Ja, shit. Og så det verste er det at det er også mange ting man kan bli dopaminavhengig av.
0: Ja.
4: Man kan bli det av TikTok, Tinder, Netflix, porno, netthandling, gambling, narkotika, alkohol, koffein, sukker, onani, Instagram, HBO, Snap.
0: Kan jeg bare si at nå følte jeg meg bedre at det bare er reels, og ikke at det er noen av de andre som gambling og sånt, for den føler jeg ganske usunn, eller porno, der du får litt sånn dårlige holdninger og syn på ting.
3: Er du kun avhengig av reels?
0: Jeg er ikke avhengig av reels, men det der er på en måte av de som ble nevnt, så er det ja. Der jeg bruker mest tid.
4: Hva med YouTube Short?
0: Nei, det er jeg ikke.
4: Okay.
3: Hva med kaffe?
0: Jeg drikker kaffe.
3: Oi!
0: Mm.
3: Nei, for jeg er liksom veldig fornøyd med at jeg, nei, det er kanskje noe annet det. Men avhengig av snus og sånn.
0: Ja, men det er jo. High five for den.
3: High five for den, altså. Yeah.
4: Men for de av oss som har klart å bli avhengig da, sånn som meg selv, for eksempel, så går vi det ut til både konsentrasjon, evne til å fullføre oppgaver, og gjøre langsiktige prosjekter, fordi man vil ha den raske belønningen.
0: Mm.
4: Og definisjonen på dopaminavhengighet er da en tvangsmessig behov for å trigge dopamin.
3: Oi.
0: Damn.
4: Og det som trigger deg, for eksempel med sosiale medier, er at konstant scrolling er at det er en du vet ikke helt når belønningen kommer. Sånn ukontrollert belønning er det som trigger at du liksom vil ha mer og mer. Og sammen med gambling så er det at det er konstant belønning i raske miljøer. At du liksom hele tiden liksom, det er noe som stimuleres.
3: Fordi du ikke vet?
4: Ja. Eller sånn at det, liksom, det er litt ukontrollert når det skjer.
3: Mm-hmm.
4: På en måte når du finner noe bra. Du graver for gull og av til kommer det. Ja.
5: Mm. For jeg lurte på, går det inn under faktisk belønning eller forventning av belønning?
4: Forventning.
3: Kommer inn på det.
0: Ja, okay, det veldig, kjent, veldig bra at du okay. spørte
5: spørsmål. Jeg skal ikke si noe.
4: Skal
5: ikke
4: si noe jeg?
5: Nei.
4: Men ja. En forsker som har forsket på det her er da en som heter Lana Lamke fra Stanford University, antar jeg. Og hun var da en forsker, klinisk psykiater i over 25 år. Og hun forsket på, eller hun merket at det kom nye typer avhengighet hele tiden. At det ikke lenger bare var heroin og alkohol, men at det var på en måte avhengighet til de mer uskyldige tingene, som da sosiale medier, nettshopping, porno, gaming, litt sånn mildere ting. For det hun så var det at det var typisk ressurssterke pasienter som levde i overflod, som hadde veldig

0: nyttelse.
1: Det er springbrett.
0: Det, ja, men
1: det er springbrett.
0: Hjernen liker det veldig godt, men den liker ikke at du har det for bra. Mm. Så derfor må den balansere det med å gi noe hun, Anna, kalte for gremlins, for å neutralisere denne gode nyttelsesfølelsen. Og da kommer disse gremlinsene inn i hjernen din for å vippe på en måte balansen over til det kjipe. Men de vipper jo litt for langt, så derfor er det sånn, etter sjokolade kan du sitte inn med en følelse av liksom
1: uff, nå er jeg,
0: withdrawal.
1: Ja, nå er jeg feit, eller nå er jeg usyn.
2: Skam, liksom.
1: Ja. Ja. Shit, så vi er på en måte vår egen depresjon da, som vi gir oss selv sånn, ikke føler deg bra. Og janteloven, det er janteloven for hjernen. You're nothing. Don't feel good.
3: Jeg husker at på videregående så tok jeg og kompisen min Julian og spiste kebab hver lunsj på Elvebakken. Og da husker vi kom på ordet hver dag. Vi begynte å kalle det for PKD, post-kebab-depression. For vi hadde så sykt lyst på kebab, og så etterpå følte vi oss disgusting. Hatet oss selv og gikk tilbake til skolen.
1: Ja. Men det var ikke så ille hvis vi gikk tilbake i kolag.
3: Jo, for det er det som er poenget da. At jeg trodde, det høres deilig ut med kebab. Spiser kebab, jeg liker Og så ble jeg lei meg da, følte meg dårlig.
0: Jo, men det er akkurat det, fordi det at du konstant trigger nytelse gjør at hjernen må proppe på med mer og mer gremlins. Så det blir bare større og større opphopning, slik at du til slutt på en måte en normal samtale eller å gå en tur eller møte en venn ikke trigger noe som helst i deg, for du er liksom så fylt opp.
4: Ja, og nå skal vi gå videre, for nå skal vi høre en sang som heter Thank You av Nilas.

0: Kroppen produserer faktisk dopamin flere steder, mellom annet i nyrene og i blodårene.
1: Ja, dopamin er komplekst, og nå skal du ta oss med på smerte. Ja. Systemet.
0: Jeg skal si så mange ord som jeg ikke klarer å si, med mindre jeg må lese fra en veldig stor skrift. Jeg får sånn bestefar-vibes, for jeg må liksom zoome inn på dokumentet for å kunne lese det her. Så hvis jeg skal nevne blant annet nosisepsjon. Du må arrestere meg, for du drev og gjorde nær av min uttalelse før i dag. Ja. Og somatosensoriske. Ja, du sliter du også. Ja, det er fint å høre.
1: Ja.
0: Men jeg skal jo egentlig prate litt om det, at vi er jo litt sånn der dopaminjegere, hele gjengen.
1: Mm-hmm.
0: For vi har jo nevnt det at...
2: Vegetarianer.
0: Ja, men det kommer inn likevel. Fordi smertesystemet er jo et system... Hvordan skal man si det da? Du er jo eksperten her.
1: Hvordan man skal si smertesystemet?
0: Ja, hvordan man skal både forklare det på en sånn ekstremt simpel måte. Sånn supersimpelt.
1: Oi, vet du hva? Det er klart å ta deg på sparka, så jeg tror Nei. Du må ta oss gjennom det.
0: Ja.
3: Fordi, kommer ikke ut av dette der, skulle vi gjøre det.
1: You have to do this for you.
0: Nå skal jeg prøve da, så dere må ta meg med en klipp i salt her. Så, i nevrovitenskap så snakker man, eller man skiller da, mellom det som kalles
1: nosis. Man skiller,
0: ja. Skiller. Det slutt å mobbe nynorsken min da. Mellom nosisepsjon, som er den subjektive opplevelsen av smerte, og det som ikke er nosisepsjon.
1: Okay.
0: Hva er det motsatte?
1: Fysisk.
0: Ja. Heter det bare fysisk?
1: Ekte.
0: Ekte smerte. Real pain.
3: Altså forskjellen blir persepsjonen av det,
0: ja,
3: og hvordan det faktisk påvirker nervesystemet, liksom.
0: Ja. Så nosisepsjon, faen ass.
3: Det er hvordan, nosisepsjon.
0: Ja, det er
1: forventningene.
0: Hvordan, forventningene, og hvordan du opplever smerten. Hvordan du opplever smerten.
3: Ja.
1: Ja.
0: Sånn subjektiv opplevelse av smerten. Mm. Så nosisepsjon er den rene sånn nervesignalet som oppstår når nosiseptorer på bokmål, altså smertereseptorene i kroppen, blir aktivert ved da skade eller sterk temperaturendring.
1: For det er vel mye sånn forsøk på at man kan liksom se at folk smertesystemene aktiveres ved å bare liksom se på ting, da.
0: Ja.
1: Kontra det om du nødvendigvis føler smerte.
0: Ja.
1: Det er to helt forskjellige ting å på en måte, eller tenke på smerte.
0: Det er derfor sånn, du kan, og man blir jo bekjentskap med den smerten, eller med den følelsen man ofte har i det momentet man har det, og ettertid, sånn man kan se bilder av ting, og få sånn, litt sånn der, det er jo da reseptoren som sender sånn halvveggsignal, sånn, ja, den var kjent, ja.
1: Mm.
0: Ja, og disse signalene, ja.
3: Ja. Jeg bare lurte på, vet man om det er, hva er forskjellen på det å liksom synestesi? At sånn, å se noen bli slått i hodet med en stein, så kan flere være sånn, i hodet, liksom, tenke at det gjør vondt, liksom. Men det er på en måte en slags idé om
0: det
3: at det gjør vondt i hodet.
0: Det er jo det samme, for det er jo på en måte signaler som går fra ryggmargen, som sender da signaler opp til hjernen, da, som er sånn,
3: okay.
0: Sånn ekkel følelse.
1: Er det synsforstyrrelser? Nei, hva er det?
3: Synestesi?
1: Ja.
3: Ja, jeg skal ikke ta for mye tid av Lars. Hvis vi har tid til det, skal jeg nevne etterpå.
0: Fordi et viktig knutepunkt for disse her signalene, det er thalamus, eller thalamus. Hvordan sier man det?
1: Thalamus.
0: Yes, er det riktig.
1: Thalamus er gøy.
0: Som fungerer som en slags sånn...
2: Thalami.
1: Ja. Det høres ut som sånn italiensk rett.
0: Det er en sanseinformasjonssenter som bare tar inn masse signals.
1: Postkontoret.
0: Åh, det var en bra...
1: Ja, alle signaler går via thalamus.
0: Så da blir det sendt videre, blant annet til den somasensoriske hjernebarken.
1: Bakerst, eller?
0: Bakerst, ja. Som er involvert i å lokalisere hvor i kroppen du får vondt. Så smerte er jo på en måte det er en prosess. Det tar jo tid fra du opplever da smerten til du får vondt. Det er for sånn du kan ta på en plate, eller på is, eller sånt, og så tar det sånn, jeg vet ikke om det er 0,1 eller 0,2 sekunder før du merker det. Fordi den signalet rekker ikke å komme fra punktet, altså den nerven som treffer på det, og signalet blir sendt opp til hjernen. Da.
1: Ja, for det er jo sånn at hvis du liksom nærmer deg en plate, da,
0: eller
1: tar på en plate, først er det signalene fra fingertuppene, som går opp gjennom liksom armen og opp til hodet, og så gjør du den tolkningen av hva som skjer her, og så sender signalet tilbake til armen, som gjør at du trekker den fra deg.
0: Ja, og det er jo her du har da, disse to sentrale komponentene, som er da anterior cingulate cortex og insula. For det er deg som registrerer om det er emosjonell eller om det er en motiverende komponent av smerten.
1: Mm.
0: Altså at du oppsøker smerten, eller om, du på en måte, om det skjer ut av det blå. Da.
1: Dette er veldig komplekse saker.
0: Å, det er så komplekst.
1: Jeg tror vi må ha en egen sending om smerte. Altså. Men nå skal vi videre og høre en låt som heter What Music Felt Like in 20... Nei, 2007.

0: Dette Julia, ukentlig lytter og kompisen til Sondre. Uillustrert vitenskap lærte meg forskjellen på en sekt og en kult. Og nå kan du lære noe nytt du også, for du hører på Uillustrert vitenskap.
1: Velkommen tilbake til Uillustrert. Nå skal vi gå litt mer inn på noe vi har snakket litt om, nemlig at dopamin ikke handler bare om nytelse, som man tror, men at det handler også om begjær og forventning. Ja, for jeg skal snakke om at det er en forskjell mellom wanting og liking. Og fordi at wanting, det er da driven av dopamin, trangen til å søke noe, mens liking er da faktisk nytelsen, og styrt av faktisk opioidsystemet vårt.
2: Opioidsystemet, så vi har på en måte en intern dop, altså en hasjplant i hodet, som bare løser ut.
1: Ja, det er jeg tror at endorfiner ligger også der på en måte, at det er mer sånn nytelse. For det som er det at en som heter Kent Bridges, han...
2: Hvorfor ler du av navnet? Altså?
1: For jeg klarer ikke å uttale det.
3: Bridges. Vi hadde en 5 minutter diskusjon om hvordan sier det navnet her.
2: Kent Bridges.
3: Ja, stemmer. Bridges.
1: Han fant hvertfall det at han forsket på rotter, hvordan da fjernet dopaminproduksjonen deres, og skulle da se om de ville slutte å like mat. Og det han da fant da, var det at rottene sluttet å oppsøke mat, så wanting forsvant. Men når de da, når de la mat liksom, i munnen deres, så kunne man fortsatt se nytelsesreaksjoner. Altså liking var intakt. Så det beviser at wanting og liking, de tilhører to separate hjerneområder.
2: Så er det litt sånn at du, la oss si at du, det er noe du oppsøker, du jobber mot noe, er like digg som å oppnå det.
1: Ja.
2: I sånn dopaminutløsning du har da.
1: For det henger litt sammen også med tvang. For det som på en måte wanting da, det skaper en trang, det skaper et begjær, en motivasjon til å søke, og handler om forventning, ikke selve opplevelsen. Og det aktiveres av signaler og trigger i omgivelsene. Og så for eksempel hvis du ser en reklame av en hamburger, så kan du få lyst på hamburger, for du tenker forventningen om en hamburger. Og du kan også, det er liksom mye mer sånn ekstremt intenst, og på en måte kan overvelde da rasjonell tenking til og med. Og mens på den andre siden så har vi da liking, som da er på en måte faktisk nytelsen i øyeblikket, mer dempet og kortvarig enn wanting, og på en måte påvirkes ikke av avhengighet da. Så det er på en måte selve nytelsen i øyeblikket.
4: Men betyr det at har dopamin egentlig noe med selve nyttelsen å gjøre? Altså sånn, er den relevant til, altså, jeg skjønner at den er relevant til preburger, men er den relevant til burgerburger? Altså, er den relevant når du faktisk spiser den? Er det noe annet som foregår da? Eller er det fortsatt den samme?
2: Ja, fordi det er jo sånn, når du er sulten, så tenker du sånn, jeg gleder meg til å spise den, som du hadde da, den kebaben.
4: Ja,
2: og så spiser du den, og så er den digg, og så er sånn, fader, nå er det ikke noe digg lenger.
4: Ja, altså, men spørsmålet ditt er jeg skjønner, altså, jeg skjønner at dopamin er det som er aktivt for hva jeg vil ha. Altså, mitt ønske for kebaben. Men når jeg først får den, er det noe annet som skjer enn dopamin, på en måte, når jeg først får den?
1: Ja, altså, jeg tror at de her på en måte konstant påvirker hverandre, og gir på en måte... altså stimulans til hverandre på en måte da. Så, og det som liksom faktisk skjer da, i for eksempel, hvis du har en avhengighet da, for eksempel å røyke sigaretter, husker jeg veldig godt at det var en jeg spurte som hadde vært avhengig i mange år, og jeg var sånn, hvorfor røyker du så mye sigaretter? Og den personen sa bare, nei, jeg synes egentlig det er noe digg, det er bare en vane.
2: Ja, jeg har sett det med at folk som røyker ofte savner å ha noe mellom fingrene. Den der følelsen av å ha noe her, sånn som snusing også, at de savner å ha noe opp i tannkjøttet som både svir litt, eller som at de gir
3: det
2: en sånn...
3: Det er litt sånn voksenversjonen av smukk. Liksom, ja. Du må ha liksom, noe soothing og liksom, suge på.
2: Ja, veldig.
1: Og det er liksom fordi at det som skjer er liksom det at wantingen kan bli sterkere og sterkere. Mens nytelsen kan bli svakere og svakere. Da. Så da sitter det en, da kan det være en som liker gambling, da, men som kan sitte timesvis igjen liksom, på en sånn spillautomat, og så bare liker det egentlig ikke, men bare gjør det bare fordi at wantingen er så stor. Og det er også litt sånn, man kan også tenke på det litt som, hvis dere har hørt om konseptet hekt, at man kan bli skikkelig hektet på en person, skikkelig obsesst.
2: Er det
1: et obsessed?
2: Konsept som heter hekt? Så det er bare
1: Har du ikke følt med på sånn der...
4: Søgelig er det gutten i rommet som ikke heter det.
2: Jeg har hørt om hekta, at du blir hekta på noe, ikke at det var et konsept som det er hekt.
3: Jo, det er veldig sånn TikTok, populærkultur. Sånn.
2: Ja.
3: Hekt versus forelskelse, på en måte, hva jeg var.
1: Ja, for, de prøver liksom, for det som egentlig er da, liking, altså egentlig faktisk liksom, holdt på å si liksom, nytelse da, det er egentlig ikke noe som kan oppstå før du egentlig kjenner en person godt. Mens det er ofte denne wantingen som er så sterk. Mm. Og det er ikke det at det er noe galt nå, men det er faktisk en biokjemisk funksjon i hodet ditt som gjør at du må ha noe da. Mm. Og, ja.
2: Så jeg, for det er jo noen folk som er sånn, de er veldig glad i jakta, men de er ikke så glad i å få tak i det de jakter på.
1: Mm,
2: det er veldig ferdig å si jakt. Men sånn, jeg har jo guttevenner som er sånn, de er obsessed med en dame fordi hun sier nei og på en måte rejecter de, og så bare er de på, og så blir de sammen da. Og så sier de sånn, men nå forsvant veldig mye av dems på en måte perception av dem, fordi de var liksom, det var liksom skikkelig effort, og nå fikk de det, og da var det ikke så spennende lenger da. Det synes jeg er litt sånn, da blir jeg sånn, men for faen da.
1: Så det, ja, så det er liksom at dopamin ikke frigjøres når du får belønningen, men faktisk ofte i forventningsfasen da.
2: Mm.
1: Mye mer enn man tror.
4: Nei, men da fikk jeg svar på spørsmålet mitt. Akkurat det jeg lurte på.
3: Ja, men det er så irriterende at vinsten ikke er liksom like bra som jakta. Liksom her har du liksom jobbet for noe, stått på sånn, ja, det var ja, jakta som var gøy.
2: Jeg kan faktisk relatere når jeg går skitur og sånt, så er det jo, det er gøy å gå skitur, men når jeg er på toppen, så er jeg sånn, ja, det var fint der. Men det er egentlig den reisen opp til toppen som egentlig gir meg mest for min del. Sånn, åh, har du fint vær, og ta en pause og spise. Og det er liksom
3: for min del. Som å levere eksamen, når du først har levert, så er det sånn, åja, da
2: ja, er det bare dette. Da får jeg en skikkelig release av dopamin. Da er jeg sånn, åh, deilig, når jeg er ferdig.
4: Ja, fordi jeg bare lurer på, vet vi om det er en slags biokjemisk utløsning av noe når du faktisk blir tilfredsstilt? Altså at du gjør sånn, oi, dette var bra, jeg likte dette. Fordi, altså, hva er det da liksom?
1: Altså det står liksom det at får du mer enn forventet, så er det da en dopaminspike. Det er litt det som Silje snakket om i sted, avhengighet. Mm. At det ofte kommer i forbindelse med dopaminspike, sosiale medier og sånn. Og så får du akkurat det du forventer, så har du faktisk en nøytral respons.
2: Mm. Mm.
1: Mens hvis du har da, får du mindre enn du forventer, så har du dopamindropp.
2: Mm. Ja.
1: Så hva som faktisk skjer hvis ting blir akkurat sånn som du forventer, det er jeg ikke helt sikker på, men det virker som det er nøytralt.
2: For jeg har jo folk som oppriktig synes alt er kjipt, og så blir de alltid positivt overrasket. Fordi de objektivt bare pusher ting ned, og bare, oi, det var kjempebra. Er det da sånn kunstig spiking da?
1: Kanskje det.
2: Ja.
1: Vi skal høre på Vår lille hemmelighet av Vilskudd.

0: Jeg er en stille gnist i mørket av tankene dine. Usynlig, men alltid der. Jeg vakner når noen venter rundt hjørnet. Når hjertet slår litt fortere. Når du kjenner at noen er bra på veg. Jeg er ikke bare gleda du kjenner.
1: Lars, drit i. Dette er ikke bokbarn. Dette er uleselvvitenskap.
2: Dette er uleselvvitenskap, ja. Og nå skal vi snakke om dopamin i forhold til den sosiale hjernen vår.
3: Ja, fordi den sosiale hjernen vår, den styrer jo veldig mye av hvordan vi oppfører oss. Mm. Haha, det ligger jo kanskje i navnet. Men det er jo et nettverk her, så vi skal på en måte stikke høyre.
1: Det var en så utrolig deadpan delivery. Haha, ok. Så noen har dødd, men du måtte også fortsatt si hei. Men ja, fortsatt.
3: Det er et nettverk som inkluderer flere deler av hjernen vår, sånn som den prefrontale korteksen og temporopretial junksjon.
1: Bra jobba.
3: Og amygdala, eller amygdala, som jeg sa først, da fikk jo,
2: amygdala.
3: Da fikk jo Michelle dritlettis, som er en del av det limbiske systemet.
2: Limbiske.
3: Ja,
1: oh my god, bro.
3: Jesus Christ.
1: Du fikk feil stik.
3: Det er mange ondske ord her, ok? Jeg hadde lest det før, jeg hørte det før. Sånn, det er ingen som sier det i hodet mitt når jeg leser det.
2: Snakker ikke om det på den linja du går på, altså.
3: Nei, det gjør vi ikke. Vi snakker om byggteknikk, vi har strukturer og sånt, og hvorfor bygge. Uansett, så sosiale relasjoner har vist seg å være tett koblet til hjernens mesolimbiske dopaminsystem.
2: Mm. Mm. Limbiske er jo følelser, emosjonssenteret vårt.
3: Ja, så det er jo der vi har som sant, da, den prefrontale korteksen og sånt. Som er et sånt sentralt motivasjons- og belønningssystem.
2: Prefrontalt korteks
3: det er jo fronten, ja.
2: Men det henger sammen.
1: De peker på, foran på panna si, for de som hører på.
2: Pannelapper, ja.
4: De slår hverandre på panna, faktisk.
1: Ja. De slår hverandre akkurat. Stopp.
3: Ja. Det alt er jo en del av det
2: limbiske systemet.
3: Limbiske
2: systemet henger sammen med pannelappene, ja, og andre deler og sånn. Mm.
3: Og det systemet her omfatter jo da strukturer og ventral tegmental area. Og nucleus accumbens.
2: Yes. Det er jo de nukleonene som er veldig ansvarlige for utskillelse av dopamin.
3: Ja.
1: Ok, for en idiot, hva er nucleus? Hva prater vi om?
2: Cellekjerner, eller?
3: Ja, nucleus er cellekjerne. Men man må ikke tro at nucleus accumbens er da en cellekjerne.
1: Ok, fordi det er?
3: Det var det Akatosa.
1: Hva var det du sa?
2: Er det ikke samling av cellekjerner?
3: Jo, men det er på en måte en egen cellekjerne. Det er på en måte ikke én nucleus. Det er ikke én. Det er mange.
2: Ja, det kan hende.
3: For så vidt. Ja. Det er bare det som er poenget. Don't underestimate. Så når vi opplever noe positivt, i en setting sosialt, da, så er det da samarbeid, eller støtte, eller anerkjenning, eller at du får et kompliment, så kan disse dopamin... Å, herregud, hva er det jeg skrivet her? Nergebanene.
2: Dopaminenerge?
3: Nei. Dopaminenerge?
2: Ja.
3: I hvert fall aktiverte. Så dopamin fungerer som et signal som forsterker åtferd, da. Det har vi egentlig snakket om før. At hvis du på en måte får veldig mye sånn creds, så føler du deg godt, liksom. Og det kan jo på en måte styre hvordan vi oppfører oss, på en måte offentlig og sosialt. Sånn som jeg har jo på en måte gjort ekstra mye av og til for at jeg har lyst til å få...
2: Bli likt.
3: Eller få sånn takk, selv om jeg ikke trengte å gjøre det på noen som helst vis. Men jeg har på en måte hatt litt lyst til å få en sånn takk, det var hyggelig å høre.
2: Spørsmål. Ja. Er det liksom dopamin i forhold til liksom, bekreftelse eller liksom bli likt og sånn, eller er det mer sånn dopamin i forhold til liksom nærhet og trygghet i sosiale relasjoner? Eller er det begge deler, eller hvordan?
3: Det som jeg har forstått er at det er begge deler. Altså, dopaminet fungerer som et signal som forsterker oppførsel til deg som individ, liksom.
2: Ja.
3: Hvordan du får tilbakemeldinger som er da som regel positive. Og da er det sånn, oi, jeg er en snill gutt.
1: Altså bekreftelse, liksom.
3: Bekreftelse. Så for et sånn evolusjonært perspektiv, så sier det her god mening. Fordi vi er sosiale dyr. Sånn som bikkjer også har jo veldig mye av samme på måte, funksjon. Det er at de oppsøker ofte eieren sin og vil ha en sånn form for anerkjennelse og klapp og pysk og sånt. Og de sånn som vi oppsøker visse relasjoner og situasjoner der vi får det mer enn andre. Så man kan jo da argumentere på at vi er egentlig bikkjer hele gjengen.
2: Søker sosial tilhørighet.
3: Ja, basically. Og det gjør vi jo.
2: Og bekreftelse.
3: Ja, og det gjør vi jo.
2: Ja.
3: Det gjør jo, man ser jo det i mange sånne settinger, og kanskje sånne kulter da, har jo mye det samme.
2: Kulter!
3: At man ønsker en sånn
1: Silje. Du sa det som en fotballag. Kult! Det liksom din gjeng.
3: Man søker på en måte en form for sosial sammenheng da, som du har ikke følt deg kanskje så sett eller hørt av veldig mange andre, og så finner noen som gjør det, og det er sånn, shit, disse menneskene, denne tingen her må jeg oppsøke mye mer da. Og det er den delen av hjernen som får det da.
2: Og jeg tror faktisk at sosial avvisning aktiverer smertesystemet også,
3: mm.
2: på lignende måte som faktisk smerte gjør. Og det forklarer hvorfor for eksempel sosiale medier er så avhengighetsskapende,
3: mm.
2: og hvorfor mobbing er så skadelig, blant annet, og hvorfor jeg er så opptatt av hva andre tenker om oss. Så det er jo mye i forhold til akkurat det, tilhørighet som dopaminskille, altså sosial aksept, anerkjennelse, og disse belønningene for alt andre folk. Mm.
3: Det er derfor veldig mange, eller ikke mange, men noen mennesker sliter jo med å komme seg vekk fra relasjoner som ikke er bra for dem.
2: Mm.
3: For de har en sånn, det er en sånn dopaminfølelse de har når de er rundt i, for de gir dem en reaksjon, en følelse som synes det er vanskelig å komme seg vekk fra.
2: Veldig spennende. Vi skal nå høre en låt av Coldest Prophet av La Reese.

0: første vev. På uillustrert vitenskap på Radio Revolt.
1: Ja, ja, ja. Velkommen tilbake.
2: Tusen takk.
1: Nå skal jeg preke om...
3: Jeg skal preke
1: om stress og allostatisk belastning. Overbelastning.
2: Oh, fortell meg mer, please.
1: Er det noen som har hørt om allostatisk belastning før?
3: Nei,
4: aldri.
3: Nei. Jeg bare følte at det ordet ga meg litt sånn gåsehud. Bitt
1: ja,
3: litt.
1: Jeg fikk gåsehud bare...
4: Ja, det høres litt skummelt ut.
3: Ja, allostatisk. Nå tenker jeg på TV.
1: Fordi du får støt.
3: Ja, eller sånn elektronikk liksom. Sånn der, ja, pass deg for allostatisk ting, for det kan du få støt.
2: Jeg fikk støt av et eikebord i forrige uke. Jeg skjønner ikke hvordan det skjedde. Jeg tok på kjøleskapet mitt, ga meg støt. Et bord ga meg støt. Mobilen min ga meg støt. Jeg vet ikke hva som skjer.
3: Du er, ja, du er elektrisk.
2: Jeg er i en origin story av en supervillain som bare blir superstøtmann. Men ja.
1: Ok, i hvert fall da, så er det sånn at kronisk stress, som er no good, det,
3: nei, påvirker, er ikke det bra?
1: Det påvirker dopaminsystemet vårt over tid.
3: Damn.
1: For det er forskjell på akutt stress og kronisk stress. Akutt stress kan være litt bra sånn når du jobber litt med skole og sånn. Kronisk stress over tid, ikke bra.
3: Men det er jo basically det å være student, for der sitter du og stresser noe så jævlig over skole du må gjøre, men du gjør det ikke.
1: Får du mer stress?
3: Og så kommer det og er sånn, shit, nå må jeg skrive den jævla oppgaven eller gjøre øvingen.
2: Hva er det som er dumt med deg? Hvorfor burde jeg ikke stresse til det?
1: Jeg kommer inn på det.
3: Det er ikke bra for deg?
1: Først tenkte jeg bare, og fordi jeg tror ikke... Ok, allostase, har du hørt om det?
2: Nei.
1: Nei, vi starter der.
3: Nå snakker du med idioter her, altså. We are children.
1: Homostase, har du hørt om det?
3: Nei.
4: Er det homostase?
3: Jeg skjønte homo, den kan jeg.
1: Ok, homostase, det er i hvert fall kroppen sin naturlige måte å... at den har en fast temperatur på, har et fast blodsukkernivå og sånne type ting, mens allostase er at kroppen tilpasser seg. At den klarer å bytte temperatur ut fra om den er syk eller frisk, eller på en måte ja, justere hele systemet da, for å håndtere ulike ting som skjer.
2: Litt sånn med, når du får feber, på en måte? At den begynner liksom å, der begynner jo den å prøve å regulere litt forskjellige ting.
1: Ja, eller hjerterytmen reguleres jo, kortisolnivået vårt reguleres, det er for å tilpasse det som skjer rundt seg.
2: Ja, exakt, ja.
1: Tilpassningstemmene.
2: Jeg henger med.
1: Yep. For det som er da en allostatisk belastning, det er da at det er hjernen som justerer seg for å takle vedvarende stress. Noe som kan ende i utbrenthet, depresjon og apati. Og det er en av grunnene til at utbrenthet og dopaminmangel ligner veldig på hverandre. Og dette er noe som treffer veldig mange i dagens samfunn, og som forklarer hvorfor langvarig stress er så mye mer skadelig enn kortvarig stress. For det som skjer da, er jo at det er en kumulativ slitage over tid, og som gjør at tilpassningssystemet vårt, allostasen vår, brukes for mye, for lenge og uten tilstrekkelig hvile. Og så det blir litt sånn tips på slutten her, da, vet du hvordan man skal unngå det her. Men for det som skjer da, det er tre konkrete ting som skjer. Det er, skal vi se, nummer én, dopaminreseptorene blir mindre følsomme. Det vil si, hjernen slutter å respondere på belønning på samme måte.
3: Ja, så blir det nesten resistent. Du må på en måte jakte en høyere peak.
1: Ja, eller du på en måte ting som tidligere ga deg glede og motivasjon da, gir ikke lenger samme responsen.
3: Nei, så du på en måte...
4: For mye gremlins.
3: Ja.
1: Som depresjon, liksom type vibe.
3: Men da vil du på en måte oppsøke noe mer ekstremt hele tiden da, ja, for å øke den peaken du fikk av noe som ikke var så ekstremt før da.
4: Ja, men du kan gå i dopamin-detox da.
3: Ja.
4: Du kan bli kurert på 30 dager.
1: Ja.
3: Koster bare 3000 kroner med sånn webinar.
4: Eller bare slette liksom appene.
1: Ja. Jeg skal faktisk gidere oppskriften etterpå.
4: Oh, ja, okay.
2: Ok, du kan holde kjeftsiden.
4: Ok, men jeg har oppskriften, jeg også.
1: Du har det, Kommen. Har du det?
4: Ja, eller sånn, det som mine forskere sa da, i hvert fall.
1: Ja.
3: Mine forskere? De som jobber i mitt kontor.
4: Hun er Jane i sted.
1: Hun er Jane, ja.
4: Hun venter man skal legge fra seg det som man er avhengig av i 30 dager. Fordi ja, det tar sted mellom 14 og 30 dager å få vekk disse gremlinsene.
3: Ja, så fuck mat, fuck drikke, fuck søvn.
4: Jo, men hvis det er liksom mat, for eksempel da, så er det på en måte... Hvis det er fast food, så er det det du må legge bort da.
3: Ja, ja.
4: Ja, for du kan ikke legge bort all mat, antar jeg.
1: Ja.
4: Men også bare sånn at i den perioden var jeg oppstått av å trene, spise sunt og ha kvalitetssøvn, og bare litt mindfulness.
1: Jeg skal faktisk dele opp og forklare litt nærmere. For det, nummer en, ja, dopaminreseptoren blir mindre følsomme. mindre glede og belønning og motivasjon og sånn. Nummer to, baseline dopaminnivået synker. Altså hverdagen begynner å føles grå og meningsløs, og det er ikke livet som faktisk er verre, men det er det at hjernen ikke lenger registrerer det positive på samme måte. Mm. Og nummer tre, altså prefrontal cortex, som Lars har vært inne på.
3: Prefrontal cortex.
1: Yes. Dette er da den delen av hjernen som styrer selvregulering, og impulskontroll og rasjonell tenking. Når denne svekker, så mister vi evnen til å regulere både stressresponsen og dopaminsøkingen vår. Så det er da tre konkrete ting som skjer ved allostatisk belastning. Altså at vår evne til å justere har blitt for mye brukt. Ja.
2: Men for noen skritt tilbake, bare så at jeg henger med, så lurte jeg på, var poenget at når vi stresser, så er dopamin utløst for å liksom, jobbe imot stresset, eller å avbelaste en viss på en måte belastning? Er det det som, eller har jeg misforstått systemet?
1: Altså, stresset er på en måte giftig for dopaminsystemet vårt.
2: Ok, ja.
1: Ja, så stress ødelegger dopaminsystemet vårt.
3: Ja, du stresser,
2: det er liksom giftig, altså, for hodet giftig, for å skjønne det, at det, liksom, det er litt giftig mot akkurat det systemet.
3: Jo mer du stresser, jo mindre føler du.
1: Ja, du blir type sånn lamma, eller du blir...
3: Nummen.
1: Nummen var det ordet jeg lettet.
2: Ja,
1: ikke
2: sant.
1: Ja. Ok. Så du er på en måte... Det ligner litt... Altså, det er det samme som utbrenthet på en måte, da.
2: Ja.
1: Men, ja. Og så har jeg da noen tips for hvordan man kan unngå det, da. Fordi, altså, se for deg, systemet ditt er overstimulert, underrestituert og dårlig regulert. Og løsningen er da...
2: Å ta på seg et varmt skjerf.
1: Ja, det... Kan man gjøre? Eller man kan, altså du ønsker å få kortisolnivået ned, så klart. Og så ønsker du å få dopaminreseptorene opp, og også prefrontal cortex opp. Så du kan senke kortisolnivået ditt, stoppe dette angrepet da, ved å for eksempel, som alle vet, sove 7-9 timer, og ha en stabil døgnrytme, og lav intensitetsbevegelsen, som du var inne på.
3: List.
1: Ja. Altså, gå... Sykle helst i naturen fremfor i byen.
3: Og mest effektive listen er å gå i bakker. Ja. FYI.
1: Yes.
4: Bakker i skogen da?
3: Hvis det er bakker nok, hvis det er en viss helling, så er list en av de mest effektive treningsmetodene i verden. Det må vel være, tror jeg, over 12% helling før det begynner.
1: Hva er list?
3: Lav intensitetstrening. Low intensity training.
1: Vet du hva? Jeg har faktisk blitt skikkelig dilla på å løpe i bakker.
3: Ja, bakkeløp. Mm.
1: Så, det er crazy. Sånn som på Mølla, så løper jeg liksom minst på mellom 4 og 5 i incline. Da.
3: Incline. Ja, men det er jo...
1: Ja. Fordi når jeg ser rundt meg da, alle andre løper intervaller og sånn, løper kjempe, så kommer jeg liksom seig oppover bakker. Og jeg synes det er kjempedigg på en eller annen rar måte.
2: Men dette er bra for stress eller for dopam? Eller hva er det er bra for? Det er...
1: Ja, dette er jo da bra for å roe ned kortisolnivået ditt.
3: Ja. Mm. Ja. Det kan jeg jo egentlig se meg enig i, fordi når du fullfører en treningsøkt, så føler jeg veldig bra.
1: Ja.
3: Veldig bra.
1: Ja, mindre stresset da, vet du.
2: Jævlig bra, faktisk.
3: Jo, men,
4: er ikke det litt myte?
3: Nei.
4: Føler du så bra når du har trent?
3: Men det her er rart å si.
2: Jeg blir veldig glad.
3: Men den følelsen av at du er skikkelig tungpusten, og så kan du sette deg ned, og så får du inn pusten. Det er egentlig en veldig digg følelse, sånn egentlig. For du på en måte roer ned, og så er det sånn, shit, nå vær flink.
1: Eller spise noe syk. Eller spise noe sykt etter trening. Det smaker jo bedre etter du har vært på trening.
3: Ja, det tenker jeg over.
1: Ja. Uansett, så kan du også fjerne konstant mikrostressorer. Og så er det også sånn at du må jo også få ned, eller opp dopaminreseptorene dine, og også styrke kontrollsystemet gjennom prefrontal cortex. Dette var det vi hadde for i dag.
2: Oh yeah.
1: Yeah. Og nå skal vi høre en låt som heter For meg.
3: Men først må vi jo si noe. Vi må jo si vi alltid sier.
2: Oh shit.
3: Kan ikke bare avslutte med, vi skal høre en låt.
1: Ok, antiklimax.
3: Ja.
1: Ok. Vitenskap er dope.
3: Ha det bra.
4: Ha det.

0: This is Jody Grip from Black Midi. You are listening to PBK, the best station in the whole of Norway. Keep it locked and wait for the bangers coming shortly.
1: Det stemmer, Jody Grip. Du hørte nettopp 953 av Black Midi.
2: Ja, for nå har vi med oss noen nye folk i studio.
1: Forresten, jeg er her, ja. Hallo igjen, jeg heter Erik.
3: Og jeg heter Kaja, og vi er også her i dag.
1: Ja, og vi er også med i PBK. Men vi er ikke, som Oddne på min høyre flanke, windmill-eksperter.
4: Fælt begrep, fælt begrep. Det har blitt sagt for mye i dag.
1: Men dette er uansett en av de mange bangersene på Slangenheim.
2: Slangenheim, ja.
1: Slangenheim.
2: Det første albumet til Black Midi.
1: Ja. Representativt for resten av albumet, eller hva tenker dere at den låten er?
2: Ja, veldig. Og også veldig representativt for kanskje starten på Windmill.
1: Mm. Mm.
2: Så det var en fin låt å åpne med der.
1: Ja. Jævlig kul. La oss bare snakke litt om denne scenen da.
3: Ja, for vi skiller jo mellom Windmill som sjanger og Windmill som scene, som dere nevnte i sted.
1: Mm.
2: Mm.
3: Og det hele startet jo med en scene i Brixton i London.
2: Mm.
3: Kjære ekspert.
4: Ja, jeg skal prøve mitt beste.
3: Fortell oss om denne Windmill-scenen.
4: Ja, det var jo en pub, som sagt. Og det hele bevegelsen kom jo av at han som var booking-fyren der, Tim Perry, hadde lyst til å få fram band som hadde litt... Ja, hadde noe litt ekstra, noe litt rart. De startet med å bare ha mulighet for live-konserter på søndag, og så ble det plutselig sånn, hey, la oss ha med alternativ kultur her. Jeg tror Johan kan dette litt bedre enn meg også, så han må bare slå inn.
5: Ja, altså, han, Tim Perry, bookingmannen, var jo egentlig, han hadde booket mye på andre pubber, og følte at han manglet på en måte den der dive-barting. Nå vet ikke helt hva dere har snakket om, siden jeg akkurat kom inn i studio igjen. Technical difficulties. Han manglet litt dive-bar-kultur. Fan, det jo ikke noe stor deler, og dere sitter, så det sånn croucher. What the hell? Ja, samme faen.
3: Nå kommer det en stol.
5: Nå kommer det en stol. Ja, han ville ha på en måte en community rundt det, og la band ikke selge, men spille, og liksom celebrate kunsten rundt det. I motsetning til på en måte den indie-pop-bølga som han mente det var i England på den tiden. Det var mange band som bare skulle være the next big thing, og du skulle være kommersiell, du skulle ikke faktisk fremme noe kunst og kultur som du, og musikk som du brydde deg om. Men det var der han tenkte, det her må vi fucking gjøre noe med. Så han begynte å bygge ganske rare ting, men han bygget først mye sånn country-amerikaner og sånt.
2: Mm.
5: Nobody cared.
2: Yeah.
5: I don't give a fuck about that shit. Og så var det et band som heter Fat White Family, som han begynte å la spille på søndager og la henge på Windmill, som var liksom akkurat det han ville ha. Han ville ha rar musikk som bare trodde på seg selv og ga faen i på en måte kritikeranmeldelser og at folk skulle kjøpe det. De skulle bare lage noe fett, og de tok med seg, de hadde på en liten fanbase fra andre scener de hadde spilt på, og tok med seg den fanbasen inn i den der allerede eksisterende kulturen om å bare henge på The Windmill.
1: Mm.
5: Så han tok liksom, eller de tok med på en måte folk som likte rar rockmusikk, og det var på en måte sånn det startet, og ga på en måte grobunn til band som Black Midi og Black Engine World for å lage rar rockmusikk på The Windmill. Mm. Først var det liksom en community, og så ble det en rock and roll community.
3: Apropos community, det er litt gøy hvis man søker opp The Windmill Pub, så får man opp et bilde av noe som ser som et sånt gammelt, nedbrutt kommunehus.
2: Ja.
3: Sånn, det er det dere må se for dere her, og det er litt sykt.
5: Det minner om Uffa.
3: Ja,
2: bare, bare enda mye mer kristen.
5: Uffa,
3: ja,
5: det er sånn
3: kommunehus.
2: Ja, med mange noter utenpå huset.
1: Ja.
2: Nei, men det er det som er kanskje litt...
3: Kjernen.
2: Ja, og litt sentralt for Windmill, og at det har blitt på en måte så stort som det har blitt. Kanskje det er et lite frempek, at bookeren har tatt et så aktivt valg for å liksom forme kulturen.
5: Ja, ikke selge,
2: ikke
5: men bare
2: sant?
5: Møte opp på The Windmill og se det som spiller, fordi du vil være på The Windmill, og så får du med deg fette ting. Framfor sånn, vi må bygge de bandene som vi kan selge 200 billetter og kjøpe, så folk kjøper 200 øl, så går vi i null.
2: Eller det er jo sånn man kan sammenligne det med UFA, da. At du vet at du ser noe kult når du drar dit.
5: Det handler om å fremme kulturen.
4: Og det du sa om at det ble et miljø, er jo også... viser seg jo også veldig på en måte samarbeidsånden som ble ut av det, at bandene gjerne jobber på tvers av hverandre og låner fra hverandre, for de er jo venner. Det gjør at det blir veldig mye kult og veldig mye gøy samarbeid. Sånn som Black Midi in the Road.
5: Black Midi in the Road.
4: Ja, det er også konsert.
2: Ja,
5: sånn Black Midi som vi hørte nettopp på, har jo vært på en måte et lite husband på nå holdt jeg på å si UFA, på Windmill lenge, og spilt liksom for gjennomreisende musikere, og backa dem opp når de ikke har egne band. Samme med Shame også, har bare spilt dritmange konserter, ikke under Shame-navnet, men bare sånn...
2: musikerne som, og folka.
5: Ja, ja. For å bare fremme, la folk sånn, jeg vil synge låta mi, men jeg har ikke et band.
2: Ja.
5: Når Shame er sånn, ja, vi spiller.
2: Veldig organisk måte å drive et musikk, eller en scene på også, at musikere som liker å spille musikk, kan faktisk spille med hverandre, uten at det trenger å være så stort, da.
5: Ja, absolutt.
1: Men jeg tror kanskje vi skal videre på låt.
5: Ja. Du kan jo høre litt på de som jeg nevnte, Fat White Family. En annen ting, en annen viktig ting å nevne om de, synes jeg, er de ble jo på en måte kastet ut av mange av sine scenes, fordi de ikke, altså de hadde mye problemer, mye rusproblemer, blant annet. Så de og prøvde å gå på kunstskole og liksom få det til, men på grunn av, ja, mye på grunn av rus var det det virket som, og at folk liksom ikke tørte å gi de på en måte en space for å liksom ikke bli et,
2: risk, liksom.
5: Ikke bli et sånt sted. Men Tim Perry var sånn, ja, men kunsten dere produserer er fortjener et hjem, liksom. Og tok liksom sjansen på å ha det med enda en sånn bare faktor på sånn folk som trengte det, fikk en third space, eller i Fat White Family sitt ofte et first space også, og bare være. Så vi kan høre på liksom litt, vi kan høre på Fat White Family, en låt som heter Fringe Runner, som jeg synes er veldig deskriptiv for den rare musikken. Det høres jo ikke ut på det man bare ser på som windmill nå.
2: Nei.
5: Men det, du hører at når sånn, de gikk fra country, americana og indie-pop, og så plutselig kom de her, og det ble på en måte, oi, det her liker folk. Så var det sånn, ok, her kan man spille rar musikk. Så dere får høre Fringe Runner av Fat White Family.

0: Men mange av de andre
1: Ja.
0: Windmill-bandene signert
1: Ja.
0: på Speedy-labelet.
1: Så hvis du har hørt noen si Speedy Scene, så snakker de om Windmill.
0: Ja, i hvert fall mye av det.
1: Ja.
0: Det er også det som er litt problemet med Windmill, er at er det, altså når man snakker om det i populærtall, er det en scene? Er det et community? Er det et sted? Er det en sjanger? What the fuck is it? What does it sound like?
2: Men er det, man har jo begynt å gå vekk fra å kalle det, Windmill-scenen. Har man ikke?
0: Altså,
2: at det har kommet masse nye, altså, det har kommet masse nye navn for, sjangeren, for å beskrive sjangeren og skille fra scenen.
1: Ja.
2: For, det er jo en evig struggle.
1: Ja. For det er jo veldig mange, sånn som Black Midi og Fat White Family som vi har hørt nå, som vi nevnte, de har jo på en måte noen fellestrekk, men hvis man skal sjangersette det som musikk,
0: ja,
1: så har det ikke så mye...
0: Jeg synes man ikke burde gjøre det.
1: Nei, ikke
0: jeg
1: sant?
0: Synes å kalle musikk windmill-musikk blir feil. Både, altså sånn, ja, det er rar rockmusikk, men det kan jo bety så mangt.
2: Mm. Jeg synes det er en fellesnevner på mye av det i hvert fall. Sånn, ja, at det er en kjerne i å liksom gjøre det litt uforutsigbare, og kjernen ligger i å ikke ville defineres.
1: Og kanskje? Kjernen ligger jo kanskje i selve windmill-scenen, men så har folk prøvd å sette definisjonen på hva slags musikk som startet der. Mm. Og det er derfor de nye begrepene, sånn, som jeg har snakket om før, post-Brexit New Wave for eksempel, har kommet på banen for å prøve å lage en slags definisjon av hva slags musikk. Men ja. Så er det...
0: Altså folk kaller det post-Brexit New Wave, folk kaller det bare art rock.
1: Ja, crank wave.
0: Crank wave.
2: Post-modern romanticism.
0: Ja, eller bare windmill music.
1: Ja.
0: Men vi har vel på en måte landet på at du finner... Altså du kan kategorisere det inn i tre forskjellige... Er vel på en måte det enkleste måten å gjøre på at windmill-scenen er et sted som spawner masse band.
1: Mm.
0: Og så har du på en måte tre hovedutspringere, og så alle låner fra hverandre, og noen høres ikke ut som det er helt tatt.
1: Mm.
0: Men du har på en måte... Fellesnevner er en rar rockmusikk, og så har du det som er bunner mest i postpunk, hvor du har liksom band som for eksempel Shame eller Fat Dog er mye inne der. Eller så har du den der Avant-proggen, som er veldig sånn flinkes musikk og skolerte musikere.
1: Sånn som Black Midi, som
0: sånn
1: dere som hørte.
0: Absolutt Black Midi.
1: Mm.
0: Eller så har du den som lener seg mer mot sånn chamberpop-folk tidvis, med litt og sånn musikalsk og theatrical aspekt av det art rock, med band som The Last Dinner Party, Black Country New Road, de
3: Tapir.
0: Greiene der. Tapir, ikke minst.
3: Ja.
4: Jeg viser at jeg kan rope ut noe også, som kanskje ikke var så relatert. Ikke noe smooth overgang her, men jeg vil bare nevne at en figur jeg synes er veldig viktig i Windmill sin, er han Lou Smith, som på YouTube da har dokumentert, jeg tror godt over 100 konserter, både på Windmill-scenen, men også generelt i London da. Og jeg synes det er veldig kult å kunne se tilbake og si «Åja, Black Country New Road i 2019. Hva faen er det de live? Se så unge de er». Han er veldig viktig for at vi faktisk kan dele opp og se alle de konsertene i ettertid. Det er veldig kult.
1: Mm. Og at han fortsatt holder på.
4: Ja.
1: Han spammer jo.
4: Han spammer jo. Aktiv fyr. Ja. Men jeg anbefaler han hvis dere vil se fulle konserter på Windmill-scenen.
0: Ja. Altså, du finner jo alt av det tidlige fra han du under. Du finner Black Midi, du finner Black Country New Road som vi snakket om.
4: Julekonserten deres.
0: Ja, Black Midi New Road, Christmas Concert. Jory Greeps and the Thing kom der før The New Sound i det hele var et konsept, liksom.
1: Og dette er jo også på en måte en av de litt spesielle tingene med Windmill, at man kan ha en sånn dude som er så interessert i hele miljøet, at han... spammer alt som skjer der på en måte. Litt av den community-greia da, som er knyttet veldig til Windmill.
0: Ja. Men før vi går videre og snakker mer om de ulike typer sound, så kan vi gå inn på et band som vi har nevnt en god del ganger nå. Vi har nevnt i sted, som er en del av den chamber pop musikaldelen av det, av Windmill. Der har du Black Country New World, kanskje det største bandet fra Windmill, sånn kommersielt. Spesielt nå etter Teddy Shiva. Mest kommers.
2: Hvor de har gått vekk fra. Kanskje det man ville kalt en windmill sound?
0: Ja, hvis ikke du tenker på sånne band som Tapir og sånt, men det er en diskusjon for senere. La oss bare høre på første skiva, For the First Time. Vi hører på track X fra Black Country New Road. Her i PNK.

0: This is Jody Grip from Black Midi. You are listening to our PBK, the best station in the whole of Norway. Keep it locked and wait for the bangers coming shortly.
1: Yes, det stemmer igjen, Jody Grip. Du er fortsatt på PBK.
2: Fortsatt den beste radiostasjonen.
1: In the whole of Norway. Og nå hørte dere nettopp Track X av Black Country New Road.
3: Faen, så fin den låten er.
1: Ja, helt fantastisk. Og vi nevnte jo tidligere at Black Country New Road på en måte faller inn I den litt mer sånn chamberpop-delen av det man kanskje har prøvd å klassifisere med et windmill-sound. Oddne, hva tenker du kjennetegner denne delen av windmill?
4: Ekspert-kommentar.
5: Jeg synes det som kanskje står ut med Black Country New Road er at altså, både de og Black Midi var jo egentlig veldig mye post-punk, eller, nei, det dårlig ord. De eksperimenterte med rock og noise mye på første albumene sine.
1: Ja.
5: Men så det jo denne sangen som står ut veldig I første albumet som sier, oi, wow, det litt folks I dolks I her?
1: Ja.
5: De har jo en fiolin og saksofon, så de bruker den til kammermusikk plutselig, og fine folkesanger. Og det tok de jo til de grader på neste album og albumet etter det igjen. Og jeg vil jo personlig si at alle de folks I inspirerte bandene på Windmill-siden etter dette var 100% inspirert av Black Country New Road.
2: Mm.
1: Det bare veldig preget av mye mer akustisk, kanskje. Ja. Enn det, og, ja, saksofon, for eksempel, det har jo blitt superpopulært.
5: I rockeband og sånt.
1: I rockeband, ja. Ja. Ja.
2: Mm. Jeg vil også bare skyte inn første skiva til Black Country. Det her definitivt mest rolig låta på den skiva.
1: Ja.
2: Mm. De kommer jo tilbake til det her mye på senere skiver, Answer Me Up There og Forever How Long, men For The First Time skiva, den første, jo egentlig veldig mye mer I gata Black Midi.
5: Ja.
2: Sånn som vi hørte I sted men litt av, viktig å vise litt spredning på det
1: og det jo kanskje akkurat I, derfor man vil prøve å finne en slags fellesnevner fordi de åpenbart har veldig mange likhetstrekk at de kan ligne veldig på Black Midi men også trekke det ut mot litt roligere kan man kanskje si poppa landskap
5: Og begge bandene når de kom ut med debutalbumet var jo veldig tydelig sånn, vi dekonstruerer sjangre her, vi 8 minutters sang, boom, masse rare deler.
1: Nå skal vi lage
5: deler.
1: Noe nytt og rart og eksperimentere.
5: Men det funker, de jo flinke. Begge bandene, flinke. Flotte band.
1: Og, ja, og som vi også snakket om, Black Country New Road har jo blitt veldig populære, veldig
5: absolutt.
1: Anerkjente.
5: Men hvis man hører på de nye sakerne, ganske så annerledes enn det gamle.
1: Det kan man trygt si. Ja. Men de har kanskje trøkt det enda lenger I den... chamberpop-retningen da.
2: Ja, og sånn artsy folk på en måte.
1: Veldig folk, ja. Nå har vi tatt med noe litt rart her, dere. For nå, denne kommer på et litt feil tidspunkt. Men man kan jo si at Isaac Wood synger på en måte litt sånn I den tradisjonen som kalles for sprechgesang.
2: Ja, eller det,
1: snakkesinging, som man ville sagt. Så derfor har vi tatt med et lite for å historisk forankre dette litt I noe gammelt. Den første kanskje, som fant opp dette. Altså selveste Arnold Schönberg. Dere kjent med Arnold Schönberg, dere?
6: Ja!
1: Har dere gått musikklinja?
2: Ja, det følte ikke med.
6: Jeg har en referans til det. Okay. Fordi på musikklinja må man høre på Arnold Schönberg, fordi han har sånn crazy talesang-opplegg. Og da de spilte dette på... I klasserommet, så det nettopp blitt slått opp med. Oh. Og det sånn, det det mest Holy crazy man noen gang hører. Det liksom, det handler om et, altså det sånn Pierre Lunaire, som sånn en fyr som har månesyken, og han gæren.
1: Yeah.
6: Og så hele, ja, jeg må nesten bare sette det på, så man får et lite innblikk I, si det på tysk, Ingeborg.
1: Sprechgesang.
6: Ja.
1: Ja.
6: Så dette litt utsnitt fra Der kranke Mond, som den syke månen.
1: Fra Pierre Lunaire.

0: Yes, det var litt grann Arno Schönberg, for det som ikke er kjent med han. Samtidskomponist.
1: Men jeg synes det var veldig relevant. Jeg ja. Synes egentlig, når vi snakker litt om kjernen av lyden på Windmill, så er det veldig fellesnevner blant mange av bandene at angsty spoken word.
0: Ja, og det er jo sånne her ting de sikkert hører på.
1: Ja, eller? Ja, det er god, ass. Han har satt i en
2: Jordan
1: team.
2: Jordan Reap, fuck you, garantert. Ja, ja, ja. Ja.
0: Om han gjør. Nei, så vi tenkte å forankre det litt da, til dere som liker den gamle delen av musikkhistorien, mer enn den som startet etter 2010.
1: Og de som liker sånn musikk, blir ikke å like det neste.
2: Ja, du har jo litt av det, på en måte. Det er derfor vi spiller jo ikke helt urelatert.
1: Ja.
2: Fordi mye av det som... altså, vi snakket om de tre forskjellige retningene, og akkurat spilt litt av den chamberpop-delen.
0: Mm.
2: Og dere hørte i stad litt av den avantproggen til Black Midi, som vi også kommer litt mer tilbake til etterpå, med Squid, vel?
0: Mm.
2: Men før det så har de også den der post-punk, altså ja, punk-delen.
0: Ja, egentlig ganske
2: delen.
0: Punka.
2: Ja, ganske så punka-delen av Windmill-scenen, men kanskje det største fellesnevneren for de tre ulike delene er det vi akkurat spilte, på en eller annen rar måte, at du har den der, du skal fremme en kommentar, du skal ikke, altså kanskje ikke så mye senere Black Country Road, men Dirty Track X, veldig snakkesinging, selv om det er en veldig rolig neppo-låt. Jordi Gripo, mye bare rambling, bare jatting, det er ikke melodisk synging. Og vi skal over til den punkedelen av det, med Shame, hvor det også er ganske store innspill av bare prating, og ikke nødvendigvis liksom spoken word read, liksom, men mye av samme av den typen vokalfremførelse.
0: Og fortsatt ganske angstig.
2: Ja, mye angstig. Ja. Man kan jo kanskje si at det er lime i Windmill-sounden, da.
0: Ja, denne kanskje er dette den ene fellesnevnen. Ja, den ene de vil ha noe de vil si.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Få det på, DJ!
2: Yeah, DJ, spin that shit.
1: Spin that six-pack by Shame.
2: Six-pack av punkbandet Shame fra The Windmill her på PBK.
3: Nei, dobbelttrykket jeg.
2: Hva gjorde du nå?
3: Jeg vet ikke.
2: Nei. Hei, hva har jeg sett på låta?
1: Nei.
2: Der
3: var den. Jeg er litt sjelven der.
2: Du hører på six-pack av Shame. PBK.

0: Postbrus-kollektiv.
1: Oh yeah.
2: Stemmer det, du hørte på Sixpack av Shame. What a banger.
3: Boom. What a banger.
2: Kan ikke du si meg litt om Shame når de spiller live?
4: Jeg kan si litt om Shame. Jeg har sett dem live, så begge de to tingene veldig relevant. Nei, de veldig moro live. Når jeg så dem i Tromsø, kanskje det cancelable å si, men trommisen drøy, gosh! Så veldig moro, med tanke på at han spiller så insanely hektisk. Og bassisten klarer ikke å slutte å ta frontflip. Man må se live, det er alt han gjør. Hele tiden hver sånn, hver klimaks da han frontflip.
5: Tar han frontflip med bassen?
4: Ja, han løper. Han løper til en side av sengen. Og så begynte han å ta løpfart, så tar han en flip.
5: Det er helt sikkert.
3: Det er litt punkete. Det
2: vil, kanskje frontflips er en windmill-greie. Fordi hvis du ser når Black Midi spiller på Honda Awards, så er det en jævlig gøy greie. Masse businessfolk som sitter i salen, og Black Midi spiller Bum Bum Bum, som vi hørte helt på introen vår, som er en av de mest rare låtene deres. Så tar Matt Kwasniewski Kelvin, han gamle gitaristen deres, på noise breakdownen, tar bare en heftig salto,
3: og lander rett på ræva.
2: Ja, rett på liksom halebeinet, og det ser så dritvondt ut mens han liksom knuser gitaren sin.
4: Og rett før det slår noe hodet sitt inn i pianoet. Ja. Og det gikk en rytmelse, og fuck det.
2: Så kanskje windmills
3: det
2: er...
3: Det er
2: fellesnevneren for windmill band.
6: Eller, det er spinn-gale.
3: Spinn-spinn-gale.
5: Vi prøver å etterlegge en sånn windmill.
4: Ja. Jeg kan fort si at også Shame er jo litt eldre enn de andre bandene vi har snakket om. Men de var veldig supportive av alle de rare bandene da. Spesielt Black Midi har de pushet i flere...
3: Ja,
4: lenge før Black Midi der tar slapp singler og sa «Best band in London» om dem.
3: Og det viser seg faktisk å være helt sant.
4: Ja. Men nå er det på tide å gå til neste sang.
3: Ja, neste sang er litt mer likt Black Midi, litt mer i den avantgarde-rocken, litt... flinkest, litt mer sånn litt tight, zappa. Litt zappa. Men vi hørte kanskje litt zappa i forrige låt også, og litt snakkesynging. Men det skal vi høre enda mer av. Ikke så punkete da, det er kanskje stikkord.
2: Bytte litt av punket med litt rarhet.
3: Og låta vi skal få høre, hvilken låt er det, dere som står nærme skjermen?
0: The Blades.
3: Jeg trodde det var en.
2: Var det litt... Har du hørt Squid-låta The Young Leans?
3: Jeg har ikke hørt den enda, men nå skal vi få høre The Blades av Squid her i Papercore.

0: Du hører nå The Blades av Squid, et annet veldig influential windmill band fra ja, her i Postbudskollektivet, var det jeg skulle si. Som representerer litt den der avantprog, litt rarere delen av det igjen.
1: Ja.
0: Så vi har jo, nå har vi på en måte vært innom de tre ulike delene vi kaller windmill-musikken for. Men allikevel så har jeg lyst til å gå tilbake til et punkt jeg føler vi har misset litt. Og det er det begrepet med post-Brexit New Wave. Det er et corny begrep, men jeg synes det har noe for seg. Selv om jeg synes ikke man skal bruke det, men jeg synes det er viktig å snakke om hva Brexit har gjort for å etablere den scenen her, på en måte. Fordi det at Brexit kom førte jo til mye høyere som cost of living. Det var mye dyrere å bo og leve i England. Dermed vanskeligere for band å faktisk etablere seg og bruke tid på det kreative. Det var spesielt med visar og reise. Altså det å reise innad i EU ble mye strengere.
1: Ja.
0: Band fra England tidligere har jo reist mye til Europa, Berlin, Paris for å spille og etablere seg på den måten. Så de her tingene kombinert altså av Brexit førte jo til at de bandene er ok, fuck. Det er både dyrt for oss å reise, vi kan ikke reise ut av landet, for det er for meg vanskelig på, juridisk. Og det er dyrt for oss å faktisk dra rundt i England og spille musikken vår. Vi trenger en scene. Og derfor, selv om jeg synes post-Brexit New Wave, da legger du så veldig politisk lada.
1: Ja.
0: All musikken skal være anti-Brexit. Så jeg synes vi skal bruke begrepet på den måten. Men jeg synes det er viktig å få fram hva det har for musikken å si, og en grunn til at scenen ble etablert.
1: Og så tror jeg også at grunnen til at akkurat det begrepet kom, er også litt at det er jo en generell pessimistisk tone
0: i England om dagen.
1: England, ja.
2: Og i den musikken.
1: Ja, som er kanskje det man prøver å sette ord på da. Mer enn at de er anti-Brexit i låttekstene eksplisitt, liksom.
0: Ja, og at Brexit er en veldig konservativ retning. Og det her er jo veldig lite konservativ musikk. Det er jo ment for å fremme noe rart og noe nytt og noe kunstnerisk. Ikke appellere til det allerede eksisterende.
3: Det er jo litt gøy med et sjangernavn som definerer en tidsperiode på en eller annen måte.
1: Ja.
3: Etter dette punktet.
1: Ja, etter dette endrer alt seg. Men de er jo litt uenige selv da.
0: Ja, jeg skal begynne å lage post-smørkrise av rockmusikk her i Norge.
1: Ja, den var god.
2: Men den scenen er fortsatt relevant i dag, ikke sant?
1: Den er kjemperelevant. Det er mange band som spiller der fortsatt. Og hvis man vil se det, så kan man jo gå inn på YouTube, for eksempel, og søke opp Louis Smith. Men det var du, Odne, som ville ha med dette bandet.
3: Ja, jeg føler de er kanskje den nyeste band som fortsatt føles ut som et litt relevant windmill-band. Det er jo mange som bare prøver etterring det svært tidligere og ikke gjør det så bra.
1: Ja.
3: Men jeg synes Storkstra for Now, som er dette bandet som dere hører i bakgrunnen
1: nå,
3: er ganske ambisjøse og flotte og fine. De er de store, og de er veldig, veldig chamber-retninger da, men gjort veldig fint.
2: Og de spiller på scenen i tillegg.
3: Oh yeah, de spiller mye på scenen.
1: Ja, akkurat det med at det er mange band som prøver å etterligne soundet, eller hva man skal si, det kommer jo litt tilbake til etterpå kanskje. Nå har vi ikke så veldig mye tid igjen. Men det er fint at folk fortsatt har den scenen å spille på, og få gjøre sine nye ting da.
0: Og det er mange band som man ikke ville tenkt på som et windmill-band, som også bare bruker det som et sted å etablere seg. Altså, The Last Dinner Party høres jo ikke ut som mange av de vi har snakket om, men de startet jo fordi de hang på The Windmill og var sånn, faen, vi kan altså lage musikk. Why not?
2: Og det er så viktig å ha en sånn scene
0: en third space.
2: Ja, sånn, i Norge også. Artister får jo ikke booka i Trondheim fordi man ikke har en sånn scene.
3: Det kommer Escape from New York av The Orchestra for Now, da.

captain's orders.

0: Du hører altså på Escape from New York av The Orchestra for Now, et band som man kan si både er inspirert av windmill-scenen, men også bare at de holder til der, så de er jo et windmill-band.
1: Mm.
0: Men minst like viktig som de bandene vi har spilt nå som holder til på windmill-scenen, er jo alle bandene som har blitt inspirert. Bare skru av den jævla jingleen. Fuck that jingle, I don't care. Alle bandene som har blitt inspirert av windmill-scena.
1: Mm.
0: Du har jo band som Geese i USA, som har blitt store nå. Du har band som Fontaines fra Irland.
1: Hesse Castle, som Hesse kanskje Castle bare har
0: Chile.
1: Kopiert Black Midi litt.
0: Ja, men, eller Black Engineer Road også.
1: Og Black Engineer Road, ja. Ja.
0: Så det er jo definitivt, og du snakket på det, Odna, at det er en del band som bare plutselig har saksofon.
2: Ja, fordi, ja. Det merker man nå i Norge. Det er sånn, det er et nytt up-and-coming band. Ja, de har saksofon. Ok, ja, ja. Agabas, Dødsego, alle av dem.
0: I guess we do that now.
2: Yeah, we do that. Nei, det er kult da.
0: Ja, det er fett. Men vi skulle jo lande på altså, vi
3: vår
0: skal spille,
3: egen definisjon av dette.
0: Ja, vi skal spille litt mer musikk. Vi avslutter på en låt som er bare veldig inspirert av en annen band, Maruja,
1: ja.
0: Manchester band.
1: De har saksofon, for å si det sånn.
0: Som er inspirert av windmill. Men hva, post-Brexit New Wave funker jo ikke. Hva skal vi kalle det, Kaja?
3: Vi har jo vært innom veldig mange ting som inspirerer alt dette og sånt. Mm. Vi har snakket om Schönberg, vi har snakket om at de tar salto, vi har snakket om saksofon, vi har snakket om talesang. Så vi har konkludert med post-Schönberg saltorock.
0: Yeah, det er det nye.
1: Hell yeah.
3: Det er det nye. Det summerer det helt utrolig bra, det hører man jo i bakgrunnen her også.
0: Dette er saltorock, og det er i hvert fall post-Schönberg.
1: Ånn der.
0: Så jeg håper at dere har fått en liten litt innblikk i hva The Windmill er for noe, og hva, kanskje litt bedre call på hva den musikken dreier seg om, og hvor den kommer fra. Tusen takk, Odne, for at du ville bli med å snakke om dritt rått med oss.
2: Takk for det, det var flott.
0: Hell yeah.
1: Husk, det er ikke bare Black Midi, og det er ikke bare Black Country New Road.
0: Nei, det er Squid også.
1: Det er Squid også. Og Shame også.
0: Ja, ikke blant. Det er ikke en sjanger, det er en scene, jeg lover. Jeg lover.
3: Og dette er litt en kjærlighetserklæring til den scenen.
0: Ja. Og for da, og min fanesak, Maruja er ikke et windmill-band. De er bare inspirert av windmill, de er fra
3: Manchester.
0: Men kanskje
3: det er et post-Schönberg-saltorock.
0: Det er et post-Schönberg-saltorock-band, og derfor skal vi høre på Zeitgeist av Maruja.
3: Ha det bra!

0: på Radio Revolt, studentradion I Trondheim.
1: Flomlys, Radio Revolt, med sport.
2: Norge leder mot Brasil.
3: Vi har sittet her og ventet I år etter år.
1: Du hører på Flomlys på Radio Revolt.
4: Hella!
5: Hey. Hella!
4: Welcome back. Det lenge siden dere har hørt oss. Av mange årsaker.
5: Oi, det faktisk et veldig godt poeng.
4: Ja, det nærmer seg kanskje en måned nå. Forrige gang så glemte vi å være på lufta. så den, vi hadde det hyggelig, men... Jeg glemte å skrive på.
5: Jeg tuller.
4: Vi hadde det hyggelig, men den ble rett og slett ikke tatt opp. Men I dag vi klare for en ny dag. Og vi alle tre igjen.
5: Det vi.
4: I studio.
6: Joho!
4: Hvem det? Alex?
6: Alex.
5: Kristine.
4: Og Yngvild, som meg. Det har jo vært litt utskiftninger. Ikke utskiftninger, men gjester, vil vi heller si.
5: Ja.
4: Og mangel. Alex har vært på ferie da. Vil du fortelle litt?
6: Jeg har både vært på påskeferie og tyrkaferie etterpå. Så jeg har vært borte ganske lenge. Ja. Men Tyrkia var nice, det var veldig flott.
5: Ja.
6: Det var ikke så varmt som jeg forventet det skulle være.
5: Ikke?
6: Nei, det var, typ sånn, det var sånn 20 grader, typ. Og så var det overskyet et
4: 27?
6: Par dager.
4: 27? Nei,
6: ikke. Ikke 27. Det hadde vært, det ganske varmt. Men det var overskyet, og så var det litt sånn kjipt vær. Men det var jo fortsatt mye varmere enn her, da.
5: Ja.
6: Men så, med en gang vi dro, så ble det fint vær her. Så følte det litt sånn.
4: Ja, det har vært ganske digg her, altså.
5: Ja, det har vært veldig nice.
6: Mm. Men så var det all inclusive, og det var digre. Uendelig med mat og drikke, kan man komme og be om.
4: Jeg ble sjokket med prisen du sa det var totalt der, for den all inclusiven.
6: Ja, det var noe sånn 4000.
4: For flyreisen også, det jo
6: men, helt vildt. Men pro tip å bruke sånn reisetil, nei, restplass.
4: Mm.
6: For det finnes sånn nettsider der, som legger ut masse sånn restplasser. For det jo ikke, det jo det vi merket når vi var der nede, det var jo at det ikke var folk på hotellet. Vi var jo typ det eneste, vi var jo typ det eneste på hotellet.
4: Det er ikke helt feriesesong akkurat nå, kanskje?
5: Nei,
6: 10. april I Tyrkia. Det jo mørkt der klokken 7, men for, da blir det jo iskaldt. Så vi satt der I boblejakken når solen gikk ned.
5: Hæ?
6: Åja.
4: Mm. Oh, hva det beste med reisene?
6: Det beste? Det var jo det at vi var en gjeng da.
4: Ja.
6: Det var alt, det var, vi gjorde det gøy. Hvis man hadde datt to stykker, så tror jeg ikke det hadde vært like gøy. Fordi det var liksom, det var, å komme til det hotellet, med en gang jeg kom til det hotellet, så tenkte jeg sånn, åh fy faen, dette her kommer ikke til å være, hvis det skal være sånn her. Altså ingen folk på hotellet hele reisen, så kommer det til å bli kjedelig. Men vi gjorde det gøy, vi gjorde det beste ut av det, og det var dritnice.
5: Det bra. Hvor mange øl har du drukket?
6: Oi. Jeg vet ikke, jeg tok det ikke så hardt ut. Det var noen som var mye, tok det mye hardt ut, for de ser gratis drikker bare sånn, «Øy, kom igjen nå!» Men jeg tenkte, nei, vet du hva, jeg vil heller ta en ferie og ikke ha vondt I hodet hver morgen. Så,
5: en ferie å huske.
6: En ferie å huske, ja. Sånt. Så, nei, det ble ikke så mange, det ble jo en del da, det jo gratis. Så, da tar man...
4: Ja, jeg tror, ja, det jo dritskilde da.
6: Ja, det var deilig.
4: Det lett å gå på en smell, men det bra du klarer å holde deg.
6: Ja, ja. Det
4: eller er det bra? Ja,
6: det bra. Det bra. Mm. Det vil si det bra.
5: Så jeg har også drukket mye øl I helgen.
6: Nice.
5: Ja, ja. Vi var jo ute på fredag, hele underholdningsgjengen, og så var jeg I bursdag på lørdag, parikkbursdag. Det var overraskende mye stygge blikk med, når man går ut med parikk på byen, altså.
4: Ja, det... Stygge blikk, eller litt mer sånn, hva faen?
5: Det var en jente som sa, som så meg liksom der under jeg, som var sånn, hva faen?
6: Men hadde ikke du gjort det samme da? Jeg hadde gjort det samme.
5: Nei, jeg hadde tenkt sånn, fy faen.
4: Hvor nærme snakker vi? Snakker
5: vi liksom? Ja, det var sånn, ja. Jeg hadde tenkt sånn, så sykt kul. Og det var en gutt som går bort til meg og sa sånn, du utkledd som Sia? For jeg hadde på meg sånn blond parikk med pannelugg. Så sånn, du utkledd som Sia? Jeg var sånn, nei. Ja, så det likte ikke folk tydeligvis.
4: Hvem var du? Du var ingen spesiell, du bare hadde parikk.
5: Jeg hadde bare på parikk. Ja. Jeg og en annen venninne hadde på parikk.
6: Men det gøy at du nevner, for du vet, når vi reiser ned til Tyrkia, ja. Så hadde alle sammen kjøpt sånn et stygt klesplagg til, som
5: ja!
6: Alle skulle gå med.
5: Ja, oh, det gøy.
6: Ja. Og da, men vi tenkte I starten, når vi først kom ned, så tenkte vi, ja, vi kan ikke ha så ille, vi skal jo komme oss inn på flyet. Men vi tok det alt for langt. Heldigvis ikke så bedre hvis vi kommer oss med på flyet.
5: Ja.
6: Men han ene kjøpte til den andre sånn drittrang tiger-leopard-topp for jenter da. Han ganske bilt. Så den blir jo umenneskelig trang på han. Ja. Sånn, like, hvis han bevegde seg litt feil, så kom det til å revne. Og en annen fikk en sånn der hul singlet. Så du så liksom, du så. Det var jo basically ikke en singlet, det var som en lommetørkle revet opp i filler.
5: Hva hadde du på deg da?
6: Nei, jeg fikk en sånn, jeg fikk verdens styggeste. For den var sånn, den var bare, det er en sånn klesplagg som man kunne gått med.
5: Mm.
6: Men, og uronisk gått med.
5: Ja.
6: For den er bare stygg. Men den kunne vært noe man kunne gått med.
5: Ja.
6: Noen så det var en sånn der...
4: Ja, så det var egentlig verste da, for da...
6: Ja, for det ser ikke ut som ikke da.
4: Ja.
6: Så det var ganske bra. Det var sånn håndklestoff. Med sånn masse farger. Når jeg fikk den, så trodde jeg sånn, dette her er jo bare et håndkle. Men så var det en sånn... Det var en topp det også. Så det var mye støkt.
5: Men
6: det var så morsomt.
4: Mm.
6: Ja, å gå igjennom security og passkontroll.
4: Skal jeg gjøre neste gang vi drar på ferie?
6: Ja, gjør det. Det anbefales veldig.
5: Det
6: der og da er det helt jævlig, men å se tilbake på den, så var det kjempefølgelig.
5: Mange bra bilder.
6: Ja, det var.
4: Jeg tror ikke min helg er ikke så veldig mye opps. Men vi hadde jo det der showet vårt på fredagen, hvor vi hadde en sånn liten revysketsj som jeg og Kristine. Gikk veldig bra.
5: Ja.
4: Radioen som har hatt underholdning rett og slett på samfunnet. Annet enn det, jeg har vært litt størst i helg.
6: Men kanskje dere jeg har ikke fått med meg den sketsjen. Hva var det dere gjorde?
4: Oi. Vi var, vi hadde en parodi på veldig sossegutter som skulle ut på byen og høre på DJ Klepto. Og DJ Klepto var veldig... Hva skal man si?
5: Politisk ukorrekt,
4: ja. Mye sanger og hadde masse låter som de... Ja, det er veldig vanskelig å forklare en humorsketsj.
6: Ja.
4: Jeg tror ikke vi skal begynne på det.
6: Nei, den ser jeg.
4: Men det var en hel kveld på byen da, som var tema.
6: Ja, det er gøy da. Mm. Det er gøy.
4: Men jeg tenker at vi skal komme oss til låt. Og det var Jarl-gutten sin, heter den, av Vilde Bjørg. Ja.

0: Halla, jeg heter Stian Steinsmann Torbjørnsen, og du hører på Flomlys I Radio Revolt. Flomlys I Radio Revolt.
1: Hallo! Vi skal gå over til en spennende lek som Kristine har laget, hvor vi rett og slett skal få utdelt kjendiser.
2: Ja, det går jo, jeg vet ikke om dere har fått med dere at Johaug og Gukil skal ha en liten konkurranse angående sentrumsløpet.
3: Jeg fikk med meg I sted, gjennom Yngvild.
2: Ja, ok. Ja. Mm. Ja, for de skal nemlig det da, til du der ute som ikke vet det. Da det Gukil som har med seg litt kjendiser på et lag, og så det Johaug som har med seg litt kjendiser på et annet lag, og så det best totaltid da, på sentrumsløpet. Mm. Og jeg tenkte vi skulle gjøre litt av det samme, bare at vi skal ha, konseptet at vi skal ha Beer Mile, og så skal vi få litt utdelt litt kjendiser som skal være på våres lag.
3: Okay.
2: Men vi på hvert vårt lag da, selvfølgelig. Ja. Så jeg tenker at vi begynner

0: Hei, Lo, du hører på Marlene Stavrum, og jeg heter Radio Revolt.
1: Hallo, hallo! Velkommen, velkommen tilbake. Nå det jo sånn at det vedtatt at det skal være lov å skjenke alkohol under VM i de kommunene som tillater det. Så det kommunene som har lov til å bestemme det. Og i Oslo blir det da sånn at utesteder blir åpne i en viss zone, og pubber utenfor området som sender sport. Og med meg her da, så har jo Alex og Kristine rett og slett tatt en liten pause, så har vi i stedet da fått inn to erstatninger her i studio som skal diskutere den debatten, veldig spennende debatten om alkoholskjenketider under VM. Vil dere introdusere hvem dere er, eller?
2: Du kan begynne.
3: Hei, ja. Jeg heter Berit Hagen, og jeg sykepleier
1: her. Så hyggelig at du kunne komme.
3: Tusen takk.
1: Mm. Og du er?
2: Jeg heter Jon Stadion, heter jeg.
1: Jon Stadion, ja.
2: Og jeg bare en engasjert profil. Mm. Det det.
1: Ja, men det viktig. Det viktig at vi har engasjerte profiler her. Berit og Jon Stadion.
3: Stemmer.
2: Mm. Jon Stadion.
1: Da vil jeg først høre med deg da, Berit. Hva tenker du om dette forslaget til å... Eller egentlig da vedtaket da, som begynner å nærme seg det nå, om å ha skjenketider etter klokka tre.
3: Nå har det seg sånn at jeg skjønner jo at det gøy for enkelte mennesker i samfunnet, så det ikke så gøy for alle mennesker i samfunnet.
2: Ja, men hvordan påvirker vi de? Vi har det gøy for oss selv, ikke sant? Vi ser på fotball. Nå spilles jo kampen i USA, helt annen tidszone. Da blir det forskjeller. Så vi i Norge, vi havner bakpå. Og det betyr det da at når kampen kommer halvveis inn i omgangen, så slutter de å selge øl til oss. Da ødelegger det på en måte litt stemninga for oss som har vært lenge har følt med på fotball i Norge.
1: Jon, nå må vi ikke bli for engasjerte med en gang. Og så må vi la Berit prate ferdig.
3: Jeg skjønner det, Jon. Jeg med deg. Men jeg skal gi deg et lite eksempel her nå. For det starter med flere oppdrag for ambulansen. Og så merkes det på legevakten med flere intoxpasienter og fall- og voldsskader. Og videre inn på akuttmottaket må pasienter overvåkes tett og kanskje inn på intensivavdelingen. Og alkohol er en viktig driver for både vold i nære relasjoner og vold ut på byen. Det blir også utagering mot helsepersonell når vi utvider skjenketidene. Og jeg redd for at vi flytter belastningen på helsepersonell som allerede sliter.
1: Dette jo et veldig, veldig godt poeng, Berit.
3: Tusen takk.
1: Mm, og nå skal du få snakke, Jon.
2: Ok, endelig. Tingen er, dette er problemer som skjer uansett om vi forlenger denne skjenkebevillingen. Det skjer uansett i samfunnet. Jeg tror ikke at det kommer til å ha noen påvirkning på at det kommer til å bli et større problem.
3: Nei.
2: Ikke sant?
3: Nei, ikke helt sant. Det stemmer ikke helt det der, fordi økt bruk fører til økt misbruk, og økt misbruk fører til økt avhengighet.
2: Fortsatt det samme argumentet mitt. Jeg tror ikke det kommer til å ha noen påvirkning. Dette er snakk om en liten periode i Norge under fotball-VM. Ikke sant? To måneder.
1: Da vil jeg stille deg spørsmålet, Jon. Om du opplever altså ikke økt vold, eller økte skader,
2: nei.
1: Når du drikker alkohol?
2: Nei, jeg har ikke merket noe sånt. Det er tull.
3: Jon, jeg ser på deg nå at du har blåveis på øyet.
2: Det er fordi jeg lagde IKEA-kommode, snublet i kommoden.
3: Nå lukter det også litt sånn...
2: Det er parfyma mi.
3: Nei. Det lukter sprit.
2: Ja, spesialbestilt parfyme fra Russland. Spritparfyme. Antibak.
1: Hva er det for deg, Jon, som gjør det så viktig at du må ha alkoholen her? Hva er det som er samlende med alkohol og øl sammen under VM?
2: Nei, når du ser det, har du vært på fotballkamp? Ikke sant?
1: Det har jeg.
2: Hvis den fotballkampen ikke har øl, så blir det daft i tribunet. Ikke sant? Når du har med øl, så blir det stemning. Det er derfor det er jævlig viktig at vi har med den øl. Vi har med alkohol.
3: Jon, nå må jeg spørre deg en ting. Er du seksuelt aktiv?
2: Dette har ingenting med saken å gjøre. Dette her holder vi langt... Dette er usaklig. Nei! Dette er usaklig.
3: Jeg, jeg, Jeg bare tenker, kan det at du litt redd for ikke få med den hjem fra byen?
2: Du begynner å tære inn på området. Du bør passe deg. Her er det snakk om alkohol, bevilgning, fotball-VM, stemning, ikke sant? Ikke noe skader, ikke noe dårlig moral i samfunnet ellers. Det er det uansett. Skjenkebevillingen, jeg føler den vil styrke moralen i vårt land. Hvis Norge gjør det bra, og du sitter og drikker vann, da feirer du ikke. Da har du så god hjem. Ikke sant?
1: Så er det jo også interessant da, dette med at Norge har sitt første VM, og historisk sett har vi ikke kommet så veldig langt. Og nå gjelder jo skjenkebevillingen for hele perioden. Tenker vi at det er realistisk at en så lite, kanskje så få kamper skal dekke en hel periode?
2: Ja, det er fotball. Det er gøy. Alle ser på VM. Uansett, vi rykker, altså nå må vi være optimister. Vi må tenke at Norge kommer til finalen, og da må vi legge til rette for at Norge kommer til finalen. Da må den skjenkebevillingen være til slutten av fotball-VM, uansett hva.
3: Alt jeg har å si er at utvider vi skjenketidene, så later vi som om det er en økonomisk politikk. For helsevesenet føles det mer ut som en sesongåpning.
1: Jeg skjønner det veldig godt. Det er to veldig ulike perspektiv her.
2: Ja, jeg er enig. Det er vanskelig.
1: Det er vanskelig.
2: Men jeg står på mitt. Skjenkebevillingen har kommet for å bli.
1: Ja, takk. Takk, jeg tror vi skal avslutte debatten, altså.
2: Greit.
1: Det er et veldig viktig perspektiv for dere begge.
2: Jeg vant.
1: Takk. Takk for besøket. Da er vi over på låt, og det er What's a Girl to Do in 25 av KIKI.

0: Hei, jeg heter Vidar Villa, og du hører på Flomlys på Radio Revolt.
1: Hallo!
2: Hallo! Hallo! Velkommen tilbake til femte del av denne sendingen.
1: Ja, vi skal over på... vi har en case som angår skjenkebevilling.
3: Det stemmer. Jeg tenkte vi skulle ta denne debatten litt videre. Og så har jeg hatt en venn på besøk, en god venn som jeg liker å kalle for ChatGPT, som har laget en liten case da, til dere som jeg skal lese høyt.
1: Mm. Okay.
3: Så jeg tenker egentlig vi bare hopper rett inn i det. Ok, hovedperson Sander, 23, student, fotballfan, en fyr som alltid lover seg selv at han skal ta det rolig i kveld, men aldri gjør det. Det er første VM-kamp hele...
1: Alex kjenner seg igjen på siden.
3: Første VM-kamp hele venngjengen har planlagt å møtes på solsiden. Sander har lovet seg tre ting. Ikke drikke for mye, ikke sende melding til eksen, og ikke havne i en moralsk krise for midnatt. Han bryter alle tre innen 45 minutter.
4: Holy shit. For idiot.
1: En dårlig kveld.
3: Dilemma 1. På vei inn til barn ser han en fyr som ligger halvveis i en hekk etter å ha feiret litt for hardt. Folk rundt ler og filmer. Sander må velge. A. Stopp å hjelpe fyren, som tydelig trenger det, og risikere å miste bordet på barn. B. Gå videre og late som at han ikke så det. Eller C. Rope, går det bra? Veldig. Jeg er ikke ferdig. Nei. Og håper fyren svarer ja, så han slipper å ta ansvar. Hva velger dere?
4: Altså, humor er jo C. Tenker jeg.
1: Fordi, humor?
4: Ja, ok, humor. Så du går langs, se for deg. Du går langs gaten, du ligger fyr i halvveis i en hekk, og du bare...
1: Går det bra?
4: Går det bra? Og så går du bare videre. Hva skulle han gjøre? Skulle ikke gjøre noe hvis han sa ja? Eller hvis han sa nei?
1: Hvis han sa ja, så kan han stikke videre. Men, og det er jo...
4: Hvis nei, da. Nei, da går han også videre.
1: Hvor mange sier nei i den situasjonen? Det er vel egentlig nesten ingen.
4: Det går ikke bra.
1: Nei.
4: Hvis du er dritig, så går ikke det bra.
3: Ok, så dere går for... C.
4: Ja, gå for C.
1: Altså,
4: jeg går for C.
1: Ja, jeg tror jeg skal gå for C.
4: Ja, mye morsomere. Okay.
3: Da går vi videre. Sander kommer endelig inn. Bartenderen gir han en gratis shot fordi Norge leder. Han vet han burde si nei, men han sier ja. Dilemma 2. En kompis foreslår at de skal ta en runde til fordi det er så god stemning. Sander vet at han har tidlig vakt i morgen. Skal han A. dra hjem og være ansvarlig? B. bli litt til, men drikke vann? Eller C. bli, drikke mer og håpe fremtiden ordner seg selv?
4: Hva var B? Drikke vann?
3: Drikke vann, ja. Bli.
1: Men hvor jobber han?
4: Ja, ta B.
1: Hvor, B? Hvor jobber han?
3: Han jobber... Han jobber på sykehjem.
4: Oi, ok.
1: Da...
4: Hvor tidlig er vakten? Nå må du legge inn her.
3: Den er halv åtte.
1: Og klokka er nå.
3: Men i helvete da!
4: Ufullstendig case.
3: Den er halv ett.
4: Halv ett? Oi.
1: Jeg tenker han kan bli, altså sånn som det er da, uansett da, så burde man jo på en måte, jeg pleier å gjøre meg selv edre før jeg legger meg uansett, så han kan like gjerne bli der og drikke vann der, som å dra hjem og drikke vann der, på en måte.
4: Ja, så tenker jeg også at det er Norge-kamp, og de leder.
1: Mm. Tenker B.
4: Ja, jeg tenker også B da. Okay.
1: Så lenge han er edre på jobb, så skal det, og får noen timer søvn. Mm.
4: Det er mye mer stemning å se den kampen hjemme, nei, på baren enn å se den hjemme.
3: Det er bra.
4: For det gjør han sikkert uansett.
3: Da går vi videre. Mm. På vei til toalettet møter han en jente han kjenner litt fra studiet. Hun er hyggelig, litt flørtete og veldig full. Mm. Dilemma 3. Hun spør om han kan følge han hjem fordi hun ikke har helt kontroll på beina. Det hørtes jo ikke
4: helt. Det var så helt kjipt.
1: Det driver å skjeie litt ut på kattene.
3: A. Følge henne hjem og sørge for at hun kommer trygt inn. B. Hente en venn av henne og overlate ansvaret. Eller C. Si nei fordi han ikke vil havne i en situasjon der han må ta ansvar for noen som er for beruset.
1: Oi, jeg må ha de to, tre en gang til.
3: A. Følge henne hjem og sørge for at hun kommer seg trygt inn. B. Hente en venn og overlate ansvaret. Eller si nei fordi han ikke vil havne i en situasjon hvor han må ta ansvar for noen andre.
4: Oi, det var litt vanskeligere, synes jeg.
1: Jeg synes det er flere riktige valger, da. Det er jo, man kan jo både følge hjem selv og hente venn.
4: Ja, det er sant.
3: Dere får bare ta noe litt raskt her, altså.
1: Jeg sier hente venn, ja, bare fordi at venner ofte har mer kontroll. Ja, hente venn.
4: Da får du bli.
3: Ja, fint.
1: Se på kampen.
4: Se på kampen.
3: Ute på gata er stemningen høy. Noen krangler med dørvakten. En fyr velter bort I en sparkesykkel. En annen prøver å klatre opp en statue for Norge. Oi, en statue for Norge.
4: Hva I alle dager?
3: Nei, det vet jeg ikke. Sander kjenner dette gøy, men også litt mye. Dilemma 4. Onkelen hans jobber I ambulansen og sender en snap tidligere på kvelden. Vi drukner I oppdrag, folk må roe seg. Sander må velge. Skal han A, fortsette festen og ignorere det? B, dra hjem og være et godt forbilde for seg selv? Eller C, prøve å roe ned vennene sine som allerede på vei til neste bar?
4: For det første, hvilken onkel sender snap fra ambulansejobben til sin nevø om at det hektisk på jobb? Sånn snapper jeg aldri fått I hvert fall.
3: Nå må vi bare leve relevant. Oss inn I scenario her.
4: Okay. Ja, chat-GPT-venn.
1: Han skal være helten og stoppe alle. Stoppe alle fra å gjøre...
4: Han skal være main character, da.
1: Gjøre flere uro-programmer.
3: Ok. Da går vi for siste her. Ja. Klokken 03.15. Sander står med kebab I hånden og ser en taxikø som nesten 200 meter lang. Han sliten, kald og litt lei av livet. Han får melding av en venn. Etterfest hos Markus kom nå. Dilemma 5. Han vet at på etterfest, altså nasj, betyr mer drikking, mer kaos, mer belastning på helsevesenet, mer anger I morgen, men også FOMO. Skal han A, dra hjem, spise kebaben I fred og være stolt av seg selv, B, dra på etterfest, men holde seg edru, eller C, dra på etterfest og håpe universet tar ansvar for konsekvensene? Det var litt den samme som vi sa.
1: Ja, men faen komme seg hjem, ja, nå har han sagt at han skal komme seg hjem på alle
4: Jeg tror vi glemte litt at den kampen var jo ferdig for lenge siden
1: Og så skal han på jobb I morgen
4: Ja, han skal, han skal komme seg hjem nå er han ferdig
3: Ja, nå han ferdig
4: ja.
3: Ja, men så fint Da var casen ferdig
1: Men vi skjønner jo at poeng, altså hele den chat-historien nå prøver å forklare oss da Jo at det baksider ved skjenkebevilling over klokka tre Nå var det egentlig ikke klokka tre før på siste case da
3: Nei, det sant det
1: Men det jo en vanskelig debatt, som man absolutt kan diskutere lenger.
3: Jeg kan oppsummere det med å si at det chat sier om sommeren så blir det viktigste at vi finner folk som kan ta vare på hverandre.
1: Det veldig, veldig sant. Og nå hører vi at Situationship, Fit Brenn, spiller av Pikachu's.

0: Mitt navn Didrik Tønseth, og du hører på Flomlys.
1: Hører på Flomlys.
2: Jo! Ja, budskapet jo egentlig det at sommeren blir jo...
1: Sommeren blir på mikrofonen.
2: Hallo, slutt da, nå prøver jeg å prate. Sommeren blir på ekstra muligheter for å ligge rundt, være ekstra lenge ute, drikke ekstra mye grøftefylla.
3: Ja!
1: Be a slut, be a whore and drink a lot.
3: Your words, not mine. Yeah.
2: Nei, budskapet vårt, vi skulle egentlig komme med en klok konklusjon, og det er vel egentlig at vi støtter jo i hovedsak at man skal få lov til å kose seg med en ekstra øl under kampene.
1: Absolutt.
2: Men med måte.
3: Med måte. Det er lov å være snill og grei.
2: Ikke skap problemer for politiet og helsevesenet, Nei. Det gidder vi ikke.
3: Nei.
2: Men ta deg en øl og kose deg.
3: Ja, det er viktig.
1: Ikke yppe folk på byen. Jeg yppet med noen på byen helgen, faktisk.
3: Hæ?
2: Gjorde du det?
1: Jeg ble kjempeirritert.
2: Han som prøvde seg på parikken din. Nei,
1: Nei, det var ikke han, faktisk. Det var
2: prøvde seg på parikken.
3: Meldte på parikken.
1: Nei, det var en fyr i køen som kalte en jente for en mongofitte.
2: Oi.
1: Og da ble jeg sånn, wow, wow, wow.
2: Oi.
3: Så, det var du steppet opp.
1: Vet du hva jeg gjorde da? Jeg er ikke så mye tøff når jeg er ute på byen. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Så det eneste jeg hadde å gjøre var å dytte han. Så jeg var sånn, åh, det der sier du ikke. Og så dyttet jeg.
3: Hva var det han gjorde da?
1: Han så på meg, og så sa han, du har på deg parikk. Og da var jeg sånn,
3: åh,
1: ja. Og da var jeg sånn,
3: åh. Da må du gå hjem.
1: Da får jeg vite hva jeg gjorde da. Snudde jeg meg rundt, og var jeg sånn, åh.
2: Hvorfor kan du ikke dytte på innsjekk?
3: Ja, ja, det er sant, det burde du sagt. Faen, det er gøy at den ene gangen du velger å...
2: Lille deg bare er sånn, bort!
3: Ene gangen du velger å gjøre det, så har du på deg parikk.
1: Ja, jeg vet. Så hvis dere skal yppe med noen på byen, ikke ha på parikk.
2: Men du var et godt forbilde da, også herfra, og det er veldig bra.
1: Takk.
3: Da vet vi i hvert fall hva man ikke skal gjøre under fotball-VM. Nå er det skjenkebibling. Bibling.
1: Bibling.
3: Jeg er ikke sier ordet.
2: Og ikke kall andre stygge ting, selv om man er konkurranseinstinkt. Ja, men alle er jo på Norge, da.
1: Og hvis de ikke gjør det, så kan du...
2: Da trenger du ikke å lage dårlig stemning, i hvert fall, for det er dårlig idé å yppe med andre.
3: Da kan du begynne å yppe med folk som ikke heier like mye på Norge som deg.
1: Så sånn, hvorfor jublet dere ikke like høyt når de skårte?
3: Det skal for i hvert fall være 100 decibel i denne barn her når Norge skårer. Hallo! Sånn ser det. Så det er lov å yppe, men med måte.
2: Ja, det er sant.
3: Nei, vi trekker ikke den konklusjonen. Bare vær snill og grei.
2: Koster dere sammen med på VM. Ja. Det er ikke siste sendingen vår, altså, men Nei. Det er sendingen om VM.
3: Vi ses neste uke.
2: Ha det bra! Nå kommer Town to Town av Henrik Willard.

0: Hei, hello everyone.
1: Hello everyone.
0: Det er tirsdag, og klokken er 7.
1: Har du vet hva det betyr?
0: Nei, Sondre, hva betyr det egentlig?
1: Ja, det betyr at det blir forgiftning! Come on, man.
0: Come on. Og vi skal høre på masse, masse nytt norsk, og vi skal høre på masse random av andre ting. Og det blir heavy, og det blir nice, og det blir gøy.
2: Yeah.
0: Men vi bare fyrer løs med en låt. Andrea, du har tatt med en låt. Kan du si litt om den først?
2: Det er Uburen med deres nyeste singel. Vi kjører på.

0: Det var Father in the Sky av Shevils. Shevils? Vi ikke sikre.
1: Nei.
0: Men vi skal rett videre til noe som litt i lignende gata. Vi skal til Trondheims egne Skulk.
1: Bang!
0: Med en låt, en ny singel fra et par uker siden, som heter State of Mind. Her på Blyforgiftning.

0: Ja, det var Skulk med låten State of Mind, and they're ending with a hard bang, liksom.
1: Yeah.
0: Mm. En chuggy riff. Jeg føler det er heavier enn Skulk pleier å gå.
1: Mm.
0: Ja.
2: Ja, det er nok det tyngste vi har hørt derfra, tror jeg.
1: Jeg mener på at de spilte den på da vi var og så de på havet.
2: Mm, det kan faktisk veldig godt hende.
1: Så lurer jeg på om de spilte denne live.
2: Ja, jeg husker ikke den på en måte, men de spilte jo noe nytt der, så det kan jo...
1: Ja, som var mer heavy på en måte.
2: Mm, du er rett.
1: Uansett, dritkult.
2: Åh, Skulk, hvis dere hører, send oss en DM da, og fortell oss om ikke dere spilte den på havet. Det hadde vært kult å huske.
0: This is a pressing matter.
2: Ja, ja.
0: Men, guys, nå skal vi til en annen låt. Guys, vi skal til en annen låt. Vi skal til de som jeg er ganske sikker har fått Drammen.
2: Ja.
0: Riktig. De er fra Drammen. Bandet heter Oskål. Og de kom ut med en live-plate.
2: Ja, det var veldig fun ut.
0: Ja. Så det er veldig gøyt, egentlig, å høre litt sånn live. Og jeg tror dette er en låt som de ikke har gitt ut før.
2: Nei, for det var en live-plate med alle låtene fra forrige EP, ja. Pluss den her.
0: Ja. Så vi gleder oss til å høre den her. Og til å høre en studio-version, kanskje, in the future.
2: Ja, det har vært det.
0: Og ny musikk. Anyway, denne låten heter Annihilation av Oskål. Oskål.

0: Det var Brimstone av Dreadma. Og det gikk skikkelig hardt.
1: Det var sånn smalt!
0: Thrashy. Og ikke grindy, men det var veldig sånn... Bare, eller kanskje litt grindy. Pitt litt. Men mostly thrashy, om du ikke skjønner. Bare sånn... ja, det var jævlig kult.
2: Det var grindesk.
0: Det var grindesk.
3: Skjønte.
0: My favorite grindesk band.
2: Right.
0: Følte.
3: Apropos følte.
2: Ja. Oh, bang.
3: Hvordan føler du deg, Daniel?
0: Jeg føler meg litt oversett.
2: Oh, no,
0: jeg føler det her i dette rommet som bare prøver å ta all oppmerksomhet.
3: Nei, det ikke meningen.
0: Neida, jeg har det fint. Jeg husker ikke hva jeg har gjort. Jeg vet ikke hva, jeg vet ikke.
2: Det tegn på at det har vært bra.
0: Ja, ja. Jeg driver med så mye bra, jeg kan ikke huske
2: det. Det er også et tegn på early onset dementia. Så,
0: ja,
2: og, det kan jo være verdt å sjekke da. Men.
3: Jeg trodde du sa early onset dementia.
0: Early onset dementia.
2: Du fortsetter
0: det kan
2: sånn,
0: også være full, faktisk.
2: Hvis du fortsetter sånn som så for early demens. Don't do that to early, man.
0: Hæ? Men kanskje jeg, sa du jeg kan få en early?
2: Nei, fy faen.
3: Even an early. En Pilsen Earl.
0: Shit, jeg skal fortsette sånn.
2: Kanan har også sluppet musikk da.
0: Ja, det er sant. Et annet band som har sluppet musikk.
2: Yeah, man!
0: Kanan, det psykedeliske, instrumentale rockebandet. De er dritfete, og jeg elsker at de kommer. De kommer ikke ut med musikk veldig ofte, så det er alltid veldig stas når de gjør det. Og dette her var en skikkelig sånn long jam. Mye mer kontrast til den forrige singelen de, som var litt mer som bare... Boom, fast, hard hitting. Mye, veldig mye kortere, men nå er det litt sånn classic Kanan, med en longer jam. Denne låten heter Silver Cloud Blues. Og vi gleder oss veldig til de slipper musikk, og til de kommer til Trondheim og skal spille konsert. Det blir epic.
2: Oh shit!
0: Oh shit! And we'll be representing there. Så, kos dere med Kanan på Bli for gift!

0: Hør på Brekkekjell, hør på Blyfri Fning.
1: Ha en fin dag.
2: Men de som hører på nu, de hører jo på blyforgiftning allerede.
3: Ja, det riktig. Du hører allerede på blyforgiftning, og du må høre på Brekkekjell sier. Så, og Brekkekjell skal for øvrig spille et konsert på lørdag, tror jeg. Fredag? Husker ikke. I Trondheim, men det epic. Vi hørte nettopp Silver Cord Blues av Kanan, og det var jævlig fett.
4: Ah, det er veldig
3: gøy. Det er bare rent gitarrunk. Mm. Eller, det alle runker. Alle tre bare runker konstant.
5: Runkesirkel.
3: Det er det som Kanan driver med.
4: Jerking and jacking.
3: De bare jerking on a weekend, liksom.
4: Ja. Ok, man.
3: Ja, sorry. Den tar jeg tilbake.
5: Men jeg vil bare... jeg vil bare en kort shoutout til Kanan sitt album sammen med Ævestaden. Mm-hmm. For det er genuint et av mine favorittalbum i hele verden.
3: Ja.
4: Boom!
5: Jeg elsker det. Det er så bra, og det er så kreativt, og det er så gjennomført. Sånn at, mm-hmm. Hvis du ikke har hørt albumet, så burde du virkelig sjekke det ut.
3: Og sjekke ut vår sending vi hadde med Høy Pols.
5: Ja!
3: Et år siden. Det var jo, da satt vi på litt av den, om å sånn. Litt sånn hard rock and folk combined. Ja. Andrea.
5: Ja.
3: Det kom neste låt. Ja. Er det deg som tok den med?
5: Ja.
4: Var det du?
5: Det var meg. Nei, jeg har tatt med et band som heter Stone Jesus. De sier selv at de er prog doom. De har holdt på siden sånn 2009-2010. Jeg er fra Kyiv i Ukraina. Jeg har virkelig fått øynene opp for ukrainsk metal de siste 2-3 årene.
4: Det kan det, altså.
5: Det er så sykt mye bra. Sånn, yeah. Jeg blir mindblown. Og de har kommet med ny single, og de kommer med album 16. oktober. Det gleder jeg meg helt sykt mye til, i hvert fall. Men akkurat nå skal vi høre Jackal av Stone Jesus.

0: det bor i Fjordsien, og du må faen steike meg høre på blyforgiftning.
1: Det var faen steike meg Mirar med en låt, Hekteball. Og jeg er... Kjempemessig. Nei, jeg er enig i at det er rart å betegne det her
2: ja.
1: Som sjanger.
2: Ja.
1: Men hvis jeg skal ta på mine nerdebriller, aller først kan jeg si at det var veldig kult og veldig fun å høre på. Men nerdebriller på sjanger. Jeg tror riffene minnte meg om djent. Sånn, den type og litt sånn deathcore breakdowns og sånt. Men det blir jo tullet å kalle det det, for det er jo noe annet.
2: Ja, for det er det... Fordi noen beskrev det til meg som deathcore. Og så hørte jeg på det og bare sånn, dette er ikke ja. Deathcore!
1: Men deathcore breakdowns kan av og til høres litt sånn ut.
2: Ja, ja, absolutt.
1: Men sånn, det her er mer sånn, man kan legge det her i båt med Igor, kanskje. For det er sånn veldig mye electronic noise og bare veldig weird, men også tunge riff, på en måte. Eller bare legge det i sånn experimental båt for de...
2: Ja, det minner meg også litt om han der som lagde soundtracket til Doom-spillet.
1: Ja.
3: Ja.
2: Det minner meg litt om den sjangeren også.
1: Ja. Men det er også, de riffene er også ganske djent. Mm. Så hvis man skulle kalt det noe, så er det sånn djenty riffs med masse pusting og white noise.
2: Ja, det er ikke pusting på alle låtene. Det hadde med heksetema.
1: Ja. Hekser, de er jo kjent for å puste.
2: Ja.
1: Right. Da tenker jeg hekser, tenker jeg.
2: Hekser, damer.
1: Stønning.
2: Puster.
1: Ja.
2: Hvis du blir brent levende, så tror jeg du må lage en eller annen lyd.
1: Jeg hadde lagt akkurat de lydene der.
2: Jeg tror jeg også det. Levende.
1: Typisk. Men vi har noe vi må fikse opp i her. We need to address this.
3: Everybody, det er aldri så liten kontrovers.
1: Alle DM'er oss og spør, hva skal dere gjøre med det her? Fordi forrige uke så hadde vi jo en hel sending om goth kultur.
2: Ja.
1: Fordi det er veldig viktig for deg, André, og du ville snakke om det. Og så kom bare faen meg Queens of the fucking Stone Age. Og kanskje de hørte på at de var inspirert.
2: Ja.
1: Men jeg vet ikke, eller denne låten kom den ut forrige uke, eller var det tidligere?
3: Den kom etter sending.
2: Ja, den kom etter sending. Så jeg tror han hørte på, og ja. Var sånn, oh my god.
1: Han var sånn, shit, jeg må DM'e noen goth girls right now. Nei, fordi, ja, du kan fortelle, André.
2: Ja, nei, Queens of the Stone Age har kommet med en ny låt. Som heter Where the Goth Girls At.
3: Hey! Where the goth girls at,
2: where
3: man?
2: The
3: where
2: å,
3: the hoes at? Unnskyld, nå skal du få snakke.
2: Jeg har mest lyst til å høre på den, og så snakke om den.
3: Let's.
1: Yeah.
2: Så vi skal høre Where the Goth Girls At av Queens of the Stone Age.

0: Det var Where the Goth Girls At av Queens of the Stone Age. Andrea, få høre. Hva synes du?
1: Nei, altså, låta er jo helt ok.
0: Ja.
1: På en måte, altså, jeg er veldig glad i Queens of the Stone Age. Song for the Deaf albumet deres er et album jeg er veldig, veldig glad i. Denne sangen var helt ok. Det var ikke sånn, wow, dritkul Queens of the Stone Age låt. Den var sånn, ja, det er en Queens of the Stone Age låt. Teksten?
2: La oss høre.
1: Ass! Den er ass! Eller det bare, liksom, if only you knew what only the goth girls do. Tongue tied, wrist tied, corset tight. Ja, right. Det er bare, I'll hold back your halo while you vomit. Og min personlige favoritt, are you really merry when you go round and round?
0: Oh, it speaks volumes, guys.
1: It speaks volumes, guys.
2: Litt for gammelt å snakke om goth girls.
1: For det er også et problem. det er også et problem at dere har sikkert sett på internett nå, så er det bare et generelt stort fenomen med at goth ladies blir seksualisert. Og sånn har det alltid vært litt i graden. Sånn helt siden jeg begynte å gå med eyeliner, så har jeg fått høre den der sånn, oh, do you want to be my big titty goth girlfriend?
2: Oh my god.
1: Ja, siden jeg var sånn 15.
2: Åh, oh, skyt meg.
1: Men sånn at det er bare at en 53 år gammel mann synger liksom goth girls, where the goth girls at. Ja, det bare altså, er noe som...
0: Han ble sjalu av Drake, kanskje.
2: Yeah.
0: He's shooting his shot.
1: Ja.
2: Så er det noe med ordet girl.
1: Ja,
2: nevnte du tidligere.
1: Ja, jeg nevnte det, at jeg synes det er litt... Fordi jeg kjenner ingen gotere som kaller seg selv en goth girl.
2: Nei.
1: Sånn, I'm a woman.
2: Ja, det er det.
1: Jeg er en kvinne, bro. Så det er bare hele det konseptet der. Jeg vet at det er noen som har blitt veldig glad for det, fordi... Må sies, han frontmannen har blitt ganske kjekk.
2: Da er det greit.
1: Sånn at,
0: ja, on the other hand.
1: On the other hand. Så synes jeg det er noe litt bare sånn cringe med hele greia.
2: Ja.
1: Hvis det er lov å si. Det er ikke direkte sånn, nå hater jeg Queens of the Stone Age. Det er ikke sånn, men jeg bare er litt sånn, come on.
0: Måtte de.
1: Må vi, på en måte.
2: Du trengte ikke å gjøre det her, liksom.
1: Nei, det var ikke helt nødvendig. Han har vært for mye på TikTok.
0: Han har brain rot, da.
1: Ja.
2: Hæ? Vokalisten? Ja. What?
1: Jeg føler bare det.
2: Han er en litt sånn brain rot-type.
0: Ja.
1: Så det var det. Jeg er glad for vi kunne snakke om dette.
2: Ja. Så det var den låten. Da den var midt på tre.
0: Ja.
2: Terningkast tre.
1: Ja, så låta i seg selv var jo helt ok.
0: Jeg synes den picket opp litt på slutten. Jeg synes den siste den var veldig kul, men det tok veldig lang tid før den kom dit. Men guitar tones, alltid fett med Queens of Stone Age.
1: Mm.
0: De er litt nerd på sånne tones og sånt, så det er alltid kult. Men ja, litt seik, kanskje. Jeg skal prøve å komme på en segway her. Men jeg vet ikke. Jeg kommer ikke på.
1: Bare si noe, du.
0: Vi skal til neste band.
1: Ja!
2: Jeg skal prøve å lage en segway, men stay with me, eller burde jeg si lay with me. Nei, ikke gjør det forresten. Jeg er kjærest. Hun kan få lov til det. Men ja, det her er bare en låt jeg fan, sånn på vei til sending i dag, så det her er ikke en gruppe jeg vet som har zoom, på en måte. Det er bare sånn det dukket opp, på en måte på vei hit på bussen, legit i dag. Gruppa heter Forest, og jeg har funnet en låt som heter Lay With Me, for et album, tror jeg det var, som kom noe veka som var, fra deg. Som sagt, jeg har liksom null kunnskap om gruppa og hvor jeg er fra og sånt, men jeg synes det var stilig. Så, vi skal høre Forrest sin Lay With Me på Blyforgiftning.

0: Hei, det Ola fra White 100. Nå hører du på Blue Fifting. Ta oss og hør på også.
1: Blue Fifting.
2: Det var Lay With Me av Forest. Og det var veldig sånn dreamy but hard. Bare sånn, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, men det var kul.
3: Ja.
2: Det var feit. Veldig ethereal. Spørsmålstegn. Om jeg vet hva det ordet betyr. Ikke spør meg å definere det, men jeg føler det ordet passer.
4: Hva ord sa du?
2: Ethereal.
4: Ja, ja, ja, selvfølgelig. Ja, det synes jeg gjør justice.
3: Det minnte meg litt om en litt sånn mindre heavy versjon av hun Max Madley. Hvis dere kjenner til henne. Ja. Veldig kult, i hvert fall.
2: Men dere, vi har en annen sak. Vi må klare
3: opp. Stemmer det?
2: Fordi, og det her, folk tekster. Folk er sånn, guys, dette er hva dere... Dere, you guys need to address this.
4: DMs av våre er fulle, altså.
2: Fordi dette begynner å bli litt gammel sagt, da. Men du skjønner at det er et band som heter Falling in Reverse. Og det er et band som jeg rett og slett ikke liker veldig mye. men de har kommet ut med en låt med to av, i hvert fall nu metals største helter, altså Corey Taylor og, nå husker jeg ikke hele navnet.
3: Serge Tankian.
2: Yeah. Ja, fra System of a Down. Og han har jo ikke lagt noe musikk på drit lenge. Og så kommer han tilbake på en fucking Falling in Reverse
3: ja. Som suger ballet ja.
4: Og alle ting ja. Fucking Falling in Reverse.
2: Det er litt sånn komisk og tragisk samtidig. Jeg tenker vi burde høre på låten og bare, ja, vi skal kose oss nå. Låten heter Joseph av Falling in Reverse.

0: ta fat i her, kan man si.
1: Ta fat?
0: Ja.
1: Ta fatt.
0: Ta takk. Fatt.
1: Ta fatt.
0: Ok, nå plukker du på, nå er du bare tekniker. Nå er du bare irriterende.
1: Jeg er tekniker, jeg!
0: Ja.
2: LOL.
0: Det var, jeg tror det eneste på en måte, det er litt sånn, the main word er liksom bare overprodusert. Mm. Det er bare sånn, jeg tror han, Karen, jeg husker ikke hva han heter, han Falling Reverse Car, men jeg tror han er veldig sånn maksimalist. Og så tenker han sånn, oh, I'm gonna show all the haters. Og så bare hiver han alle ideene sine inn i en låt. Og de passer liksom ikke, de passer ikke floweren i hverandre. Og så blir det så mye sånn av disse produksjonseffektene at det begraver alt så det som kunne vært kult. Sånn breakdown på slutten kunne vært kult, men det var så mye... Ja, det var sånn, så det hører, jeg vet ikke hva jeg hører på.
1: Ja, men også delen etter Corey Taylor,
0: ja.
1: Synes jeg også egentlig var litt fet. Men ja. Så igjen så skjedde det samme med at det var bare sånn... overprodda, ja. Langt oppi, jeg vet
0: altså,
1: ikke
0: alle hvor. Alle de deler der han skal begynne å snakke, det blir veldig cringe med en gang. Ja. Prepare yourself for that, I'm good.
2: Ja,
1: I'm gonna take you to hell.
0: Det er veldig sånn 14 år gammel gutt som skal være edgy.
2: Mm. Det var verre enn Dave Mustaine, liksom.
0: Ja.
2: Og han er bad.
0: Ja. Men ja, for vi kan en fin liten segway her. Han her, Karen fra Falling in Reverse, er kjent for Twitter Wars, der han bare rager på folk på Twitter. Han kranglet mye med Anthony Fantano på... Eller, men han har også kranglet med Devin Swank fra Sangui Sugarbag.
2: Right.
0: Og jeg var litt sjokkert her at Andrea ikke var kjent med Sangui Sugarbag.
1: Sorry! Fordi,
0: jeg begynner å bli ganske kjent band i undergrunnen i amerikansk death metal. Jeg har hørt masse på dem, så jeg mente at, Andrea, du burde høre på dem, du også.
1: Ja, ja.
0: Så vi skal høre en låt, en av singlene fra den nyeste platen deres. Denne låten heter Abhorrent Contraception av Sangui Sugarbag.

0: Julian for cult member. Stop jacking off to cat haired ego.
1: Hey, this is Julian.
0: Hey, this is Julian for cult member. Stop jacking off to cat haired ego. Cat eared e girls. Hey, this is Julian from Cult Member. Stop jacking off to cat eared e girls and start listening to Blee for Evening now.
2: Mens dere jacka off to cat-eared e-girls, så hørte vi på Abhorrent Contraception av Sanguisuga Bag.
3: Det smalt!
2: Det ganske tungt. De sånn, på en måte blitt sånn the quintessential caveman death band, på en måte. For det liksom, på en måte the current wave of death metal, kaller de liksom caveman death, veldig sånn stupid riffs. Og så passer også veldig med slam. Sånn av og til så driver Sanguisuga Bag og crossover litt med slam. De sånn har ofte av og til litt sånn slammy riffs. Selv om de er egentlig et death metal band. Men vi skal til en ny låt.
1: Ja, det her var ganske likt tilfelle som med Forest. Jeg har funnet noe Californian Deathcore på vei til sending i dag. Funnet bandet Suicide Silence, som jeg aldri har hørt på eller om før.
2: Men de er et veldig kjent band. Det er en sånn iconic deathcore, liksom.
1: Riktig. Vi skal i hvert fall høre låta Make Your Exit her på Blee.

0: hvis du trodde vi hørte på gitar-runkemusikk i sted, I mean, these guys, de kan faen meg runke på gitaren.
1: Det her er bra runk.
0: Jeg tror det er beste runken jeg har sett.
1: Kjemperunk. Blodrunk.
0: Blodrunk? Nei, æsj. Det må du aldri si igjen.
1: Ok, sorry.
0: Det var Hunger of the Beast of Dragon Force.
1: Hell yeah.
0: Og jeg ble litt... Ja.
1: Du ble litt happy?
0: Nei, ja, jeg er bare så... Hvordan kan man ikke være lykkelig av det her, men Andrea er så misfornøyd.
2: Jeg er kjempeulykkelig.
1: Ja, fordi hva føler du om det her?
0: Fordi Andrea liker ikke fun, tror jeg.
2: Nei. Eller... Jeg liker ikke power metal. Jeg blir aggressiv av det, og ikke på en sånn deilig «Ja, jeg hører på metal!» aggressiv. Jeg blir bare sånn «Hva faen skjer?»
1: Men hvordan blir du sur av sånn badelandes musikken her, liksom?
2: Ja, jeg ikke.
1: La landia på speakers, liksom.
2: Jeg har ikke noen logisk forklaring på det. Jeg skulle ønske jeg bare kunne kose meg med det. Eller, altså, jeg har sett et eller annet power metal band på tons, og vært i pitten og kost meg på en måte. Men jeg hadde aldri i mitt liv hørt på dette frivillig.
1: Nei.
2: Det bare, det treffer noe feil.
1: Du ser ikke for deg å sette på Dragon Force LP på en søndag, liksom?
2: Nei! Men...
1: Ut av studio, right now.
2: Sorry.
0: Så skal vi ha bare power metal from
2: det
0: now on out.
2: Det er jo veldig kreativt.
0: Ja.
2: Det er en...
1: Det er så backhandas.
0: Forklar, på hvilken måte.
2: Nei, de hadde så mye forskjellig.
1: Ja, det er kreativt da.
0: Forskjellig hva for noe da?
2: Musikk og sånn. Ja.
1: Neida, vi skjønner hva du mener. Ja. Det skjer jo veldig masse på kort tid i power metal. Liksom. Ja. Spesielt Dragon Force.
0: Ja, det er maksimalistmusikk på alle måter.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så... Jeg fikk litt overtenning da du sa at du ville ta med Dragon Force. Så da var jeg litt sånn, shit, jeg vil ta med mitt power metal band.
1: Din egen Force?
0: Ja, bare fordi jeg fikk litt sånn hvis Dragon Force var for overlykkelig for noen, så den neste låten vi skal høre, det her er det verste du kommer til å høre i hele livet.
1: Shit!
2: Bandet heter Twilight Force!
1: Let's
0: Twilight
1: go.
0: Force!
2: Bro.
0: Med låten Winds of Wisdom. Og hvis du nevnte også mens vi hørte på Dragon Force at det høres ut som julemusikk.
2: Ja.
0: Bare hør på denne introen nå. Det er noe av det mest magiske du kommer til å høre.
1: Fy faen, jeg gleder meg. Fy faen.
0: Vi skal kose oss dere. Vi skal holde hender, og vi skal rope i glede.
2: Det er desember.
1: Oh my god!
0: Dette er genuint. Dette gir meg så... Jeg blir litt sånn liten unge.
1: Ja, men jeg er også blitt litt varm.
2: Guys! Dette er jo kjærlig sjokoladefabrik.
0: Ja! Er ikke det magisk?
2: Jo, ja.
0: Ja,
1: ok, skal vi høre låten, eller?
0: Vi skal høre låten. Dette her er Winds of Wisdom

0: den Bjørnar. Og du hører på blyforgiftning.
1: Blyforgiftning.
2: Nei, nå får det faen meg holde, ass.
1: Ok, hvor var det jeg mast dere? Var det orkestere? Var det bjellene? Eller var det koret?
3: De fem modelleringene hjalp ikke.
1: Ja, men gjør ikke det bare... Det blir bare gladere for hver modellering.
2: Jeg tror du mistet meg når det ble sånn... sånn bjellekomp. Sånn andre gangen. Ja. Når vi begynte med å ta julegreiene andre gangen, da begynte jeg å rette av litt.
1: It forces the whimsy. Jeg synes det er så gøyt at det her er jo teknisk sett samme sjanger som Antichrist Siege Machine.
2: Så, ja, det er sant.
1: Sånn, det bare viser, det viser spektret hvor metal kan være. Sånn, hva det kan gjøre. Det kan, yeah. det kan være så mange følelser.
2: Det viser, ja. Men må det være sånn?
1: Hæ?
2: Men må det være sånn?
1: Hva mener
2: du? Bjellene og jule.
1: Det må
2: jule.
1: Ikke da. Du kan lage death metal hvis du vil, men du kan også lage det her.
2: Ja, du kan det da.
1: Og det er fortsatt metal. Det er en og samme verden.
2: Ja, det.
1: We are the world.
3: We are the children.
2: Ja, men. Nei, men det var stilig i sin essens da. Det var det jo.
3: Jeg er ikke enig.
1: Dere er bare party poopers.
3: Ja, men jeg skulle ønske jeg kunne kose meg med det.
1: Jeg tror ikke du egentlig skulle ønske. Hvis du virkelig hadde ønsket, så hadde du funnet the warmth in your heart to find joy in this.
2: Du hadde funnet the whimsy.
1: Du hadde funnet the spirit of Christmas.
3: Nei.
2: Fortsett september, ass.
1: Jo da, men du skjønner hva jeg mener. Barndomsglede.
3: Mm.
1: Og trollmenn og drager som slåss.
3: Ja, men dette er ikke det for meg. Dette er bare sånn... Hva skjer?
2: Det er bare gitarrunk.
1: Greit.
3: Ja.
1: Greit. Det var too heavy for you. Det er greit.
3: Ja.
1: Så, men nå føles det... Nå prøvde jeg å gjøre mitt beste her for å unfucke tirsdagen, dere. For å bringe litt glede inn i hverdagen.
2: Man, du fucka den.
3: Ja, tirsdagen min.
1: Jeg rundpulte tirsdagen.
2: Nei, da, spør på ordentlig da.
1: Har vi unfucket tirsdagen da?
2: Ja, ja, vi har det da.
3: Ja, da.
1: Ok, tvilsomt.
3: Ja, da.
2: Den blir som regel uansett hva tomfoolery han fyren heter.
3: Ja, det er den, fordi jeg liker å prate med dere, og jeg er glad i dere, og jeg synes det er gøy å prate om musikk og sånn. Mm.
1: Selv om jeg er på gufæren.
3: Ja.
1: Som østlendinger sier da.
2: På tulleren.
3: På tulleren.
1: Men det betyr jo at vi har kommet til slutten av vår sending. Men det er alltid lov å komme tilbake. Til på neste tirsdag, da vi er her igjen, som vi er hver tirsdag klokken 7. Så vi skal avslutte med en siste låt, og denne låten er noe jeg hadde lyst til å ta med tidligere i år, men det kom bare aldri tid. Dere lot meg ikke, og så glemte jeg om det litt, men det var litt ekstra tid til en låt i dag. Og det her er fra et band som heter Antrish, som har slått på et album i vår, så han heter sånn Expedition 3, og så et eller annet på spansk. Det er et veldig... jeg har lyst til å snakke mer om dette bandet, men jeg får gjøre det en annen gang. Det er i hvert fall et veldig fett black metal-album. Veldig sånn historisk, og har veldig kul imagery og alt det der. De er fra Tyskland. Låten heter... jeg får prøve da. Hidalgo Infernal Der Baskisch Wolf.
3: Ja.
1: Det er... Ja, det er veldig fedt black metal. En av mine favoritt black metal-plater som kommer ut i år så langt. Så koser dere med den her, og vi har vært blyforgiftning.
2: Ja.
1: Og vi får se dere neste tirsdag.
2: Show us. Ha det!
3: Ha det!
2: Ha det!

0: Ja, til...
1: Hører det? Ja!
0: Ja, til... Hei og velkommen til Ja til, vi Ja til. I dag vi meg, Sigurd i studio.
1: Eiril!
2: Eira!
0: Og...
3: Bira!
0: Long time coming. Den her har vi, denne har dere ventet på. Vi har fått inn så mange meldinger fra dere lyttere der hjemme. Få på bine, få bine på lufta. Denne dama må bli minister. Kommer hun til å bli det? Vet ikke nå. Du har med noe til sendingen.
3: Har det.
0: Men før vi finner ut av det, så tenker jeg at vi setter på en låt først. Fordi her nemlig først av 3.44.

0: Du hører på Ja til.
1: Nå fikk jeg voice crack. Ja, jeg er altså så fan.
2: Du hører fortsatt på Ja til. Bine, du skal jo prøve å bli minister.
1: Ja.
2: Men det er jo ikke sånn at du bare kan melde deg på et Google Docs.
1: Nei.
2: Og så bare forvente å få en minister på.
3: Ja, hva tror du om oss?
2: Ja, hva tror du om oss? Det er ikke tulleparti det her.
3: Ikke tull her.
2: Så da begynner jeg, lurer jeg på, hva er det du har tatt med til oss i Ja til i dag?
1: Jo, jeg skulle veldig gjerne ønske at min kjære venn Øyvind Nyhus Kristo, hva var det, ro?
2: Ro.
1: Vi blir ro-minister. Nei, det vil jeg ikke. Skal jeg si hva jeg vil, eller skal jeg bare begynne på appellen min?
2: Bare begynn.
1: Ok, får jeg noe, finnes det noe content?
3: Ja,
2: Få på noe.
1: Mens jeg er lett, så kan jeg gi en shout-out til Øyvind. Jeg savner deg, jeg skulle ønske at du var her, fordi du trenger å høre dette.
3: Hvilken vil du ha?
1: Denne her? Ok, det funker. Ok.
3: Ja, det ble den.
1: Ok, kjære statsministere, kjære Sigurd. Vi har vel alle hørt det før. Han er bare en dum gutt. Han er tregt utviklet. Han kan ingenting. Han er en amøbe som tisser på seg. Han må bare vokse opp, gi han tid. Han vet ikke bedre. Tunge beskjeder å motta, tenker du? Nei, nettopp, tenker jeg. Dere har kanskje trodd at fenomenet frontallappen er en myte. Slik også myten om jomfruhinden sprer seg som ild i tørt gress. Tenk igjen, det er nemlig helt sant. Mens frontallapp er ferdig utviklet 3 år etter kvinners, og dette må vi ta tak i. Du ser gjerne for deg banebrytende teknologi, superpiller eller en plante man kan røyke for å få fortgang i utviklingsprosessen. Feil. Løsningen er enklere enn som så. Som frontallappminister vil jeg fremme følgende lovforslag. Menn får lov til å gjøre alt de ellers ville gjort 3 år etter kvinner. Det er urettferdig. Feil igjen. Det er det eneste fornuftige for å unngå en videre utvikling av et samfunn preget av uforutsigbarhet, uforsiktighet, konsekvensløs tenking, gooning, 6-7 og all, og at all offentlig informasjon må deles i videoformat på YouTube mens man spiser. Vi ser det overalt. Små menn med enda mindre bart som tror at de er utviklet nok til å ha en mening. La meg spørre deg om én ting. Hvem dør i trafikken? Hvem starter kriger? Hvem skriver «Skal du gjøre deg så fin til yngre jenter i partiet de er leder for?» Tror dere virkelig at en kvinne hadde sagt at en tindrifisert kultur gjør at en liten andel kvinner har eksklusiv tilgang på alle menn? Nei! Og svar meg på dette. Hvem sender dickpics? For ikke å snakke om å bruke flere timer i dagen i løpet av en dag på å lage megalettis videoer til Instagram Reels eller produsere syke beats for å bli den neste store. Som om de aldri har hørt om digital footprint. Dere vet svaret på dette. Det er klart at de skal få fortsatt å gjøre alt det her, men det skal skje 3 år senere enn de gjør i dag. Så derfor foreslår jeg altså at menn må gjøre alt 3 år etter kvinner. Og det er mitt lovforslag.
3: Oi.
2: Jeg trodde den snappen jeg sendte til deg om hvor fin du var, det skulle bli mellom oss, men nå dukker den opp i appellen til mine.
1: Ja, men følte du at denne var litt rettet mot deg, Sigurd? For det var du som var min inspirasjon.
3: Ja, det var Dick Picky som liksom threw me over.
1: Ja, ja, ja. Og lage syke by.
3: Og Sigurd rakk opp hånda på den.
1: Ja.
2: På hva, Dick Picky?
3: På Dick Picky så var hånda til Sigurd opp. Det,
2: vi er på radio, så det er ingen som kan se det.
3: Nei, men da kan man fortelle.
2: Nei, faen, jeg skrudde jo på. Ok, det er ingen kamera. Det var
1: Men greiene er altså at jeg har noen forslag til straff og sanksjoner.
3: Ja.
1: Er det sånn at dere vil ha de nå også? Fordi i så fall kan jeg få contentum på nytt?
3: Ja, det kan
1: jeg. Det er ikke så mange, altså. Nice. Bryter de unge guttene forbudet, kan de forvente å enten bli kastet snøball på av jenten de er forelsket i, og den eldre gutten hun heller ble sammen med. Og måtte lese høyt foran klassen. Og måtte kjøre 10 kilometer under fartsgrensen de neste 3 årene.
2: Oi, oi, oi.
3: Altså holde fartsgrensen?
1: Nei, 10 kilometer, ja. Ja, ja. Ja, det var gøy. Og dra på konsert, men måtte stå helt bakerst uten å kunne delta i en moshpit.
3: Oi.
1: Og sist men ikke minst, månedlig besøk til legen for å bli fortalt at plagene de har kun er hysteri.
3: Oi.
1: Man flu.
2: Altså, dette her må jo diskuteres. Men jeg tenker at vi kjører en låt i mellomtida, sånn at jeg får litt tid til å hjemme med noen bord og gråte.
1: Samle seg.
2: Så her kommer da KTM av HC og Subaru.

seg en region. Lunde begynner reist til tømme og begynte å bli kallet for tømme. Hos han gikk opp i gisi og genser ifra underhundres. Hesanita, sand og støvler, djevelen vil gjøre meg til

0: Halla, dette Even, ølministeren, og jeg håper du har en god kald øl i hånda og hører på Ja til.
1: Oma, Du begynte du!
2: Ja til, og i pausen har vi bestemt at Bine ikke får lov til å bli minister, og må forlate sendingen.
1: Hun må forlate sendingen!
2: Nei da, Bine, du har jo kommet med... Ja, jeg ville nesten kalt et manifest,
1: ja. Ja, det var nesten
2: et feministisk manifest, og jeg er jo feminist, men er jeg helt enig?
1: Jeg tror det når jeg ser det. Ja.
2: Faktisk. Ja, nå er det litt lite lyd fra
3: Eira. Ja, Eira, du, hvilken er du? Nei, der.
1: Der vet du.
3: Hører man nå?
1: Ja!
2: Men apropos Eira.
3: Hva
2: tenker du?
3: Hva tenker jeg? Jeg ble litt forelsket i begynnelsen, må jeg si.
1: Okay.
3: Nei, jeg er jo helt enig. Men jeg er... Nå blir jeg kjempepolitisk, jeg kan ikke være med i programmet. Men jeg blir sånn der at jeg er faktisk litt... Det der i hvert fall med lappen. Ja. Oh my god. Det er litt det der greiene at sånn...
2: Men kvinner kan jo ikke kjøre, så jeg skjønner ikke hvorfor det er menn som blir... truffet her.
1: Nei, var det vi som snakket om det med bilreklamer og kvinner?
2: Nei.
1: Nei, ok. Jeg hadde en samtale med noen om det for litt siden, der det var sånn alle bilreklamer er helt like, og det er alltid en mann som kjører bil.
3: Ja, det er veldig sant.
1: Bortsett fra, det finnes en bilreklame som jeg husker i hvert fall, der det var en dame som kjørte, og hun holdt på å krasje, og så var det en sensor som stoppet hunden i det.
2: Ja.
1: Så det er veldig god reklame for oss.
3: Men altså, bilseler og sånn, det har ikke blitt liksom, laget til kvinner, så kvinner dør jo mye mer i trafikken.
1: Ja, det er sant.
3: For
1: ja.
3: Skader som egentlig ikke er så heftig.
2: Det gjelder også menn som ikke treffer gjennomsnittshøyden til menn.
1: Ja.
2: Så det er for oss. For oss rundt 1,90 så er det også veldig kjipt.
1: Ja, og så er det jo på en måte nesten ikke det sånn at det er mer sannsynlig at man dør hvis man sitter i passasjersetet enn hvis man kjører bilen selv.
2: Jo, det er også jævlig
1: dårlig. Ja, og det er jo, nei, fordi det er alltid mannen som kjører.
2: Ja, men
1: vi er bare passenger princesses fordi vi kan åpenbart ikke kjøre bil.
2: Ja,
1: så da er det vi som dør uansett.
2: Ja, men det var det jeg sa. At hvis du kjører bilen, så burde det jo være mye lettere å dø.
1: Fordi det er en måte du som har gjort en feil.
2: Hvis jeg kjører, så er det bare barna mine og kona mi som dør.
3: Ja. Så vi bør gjøre det lettere for den som kjører bilen
1: og dø.
2: Ja.
1: Ja. Jeg tror det er lettere enn å fikse på setebeltet til kvinne.
3: 100%, det tror jeg virkelig.
1: Ja.
3: Ja. Make it a man's problem.
2: Yeah. Men 3 år. Altså, fordi jeg kunne gått med på 1 eller 1,5, men 3 år.
1: Ja, det er så lang tid det tar for den frontallappen å utvikle seg, da.
2: Ja, men er det frontallappen vi skal liksom basere oss på?
1: Jeg velger å tro at antall dødsulykker i trafikken, antall voldtekter, antall feilsendte snaps, og antall flaue reels postet hadde
3: antall.
2: Blir det å forby sex for gutter før de er 19 da?
1: Ja.
2: Siden du sier antall voldtekter, så antar jeg sånn, okay, hvis du
1: nei,
2: får
1: det
2: lappen,
1: betyr egentlig bare at så. Jenter kan ha sex når de er 13 og gutter kan ha når de er 16.
3: Ok.
2: Ja,
3: <Jata! laughs>
1: det var det du
2: ville
1: skal vi stemme nå? ja, nei, det betyr jo altså, sånn, det er jo ingen jenter som er like gammel som deg som har lyst til å ligge med deg uansett.
2: Nei, de er eldre.
1: Ja.

0: Ja, men de er aldri.
1: Wow.
2: Men jeg tenker jo også at, altså, hvis du skal få med flere til å stemme på ja til, da, det her er jo også noe som fikser et manns problem også.
1: Ja, hvordan da?
2: Nei, altså på en måte at det skaper et system som faktisk funker for begge parter. Og det gjør jo alle glad. Mm.
1: Ja, men det funker jo for meg at jeg må vente til jeg er 21 før jeg kan drikke.
2: Men da ja, den, angrer du ikke like mye på valgene dine.
1: Altså, jeg angrer på, I regret nothing.
0: Problemet er sikkert at du er ikke rasjonell nok til å ta disse valgene, og det burde du være rasjonell nok til å vite. Så, så da må nesten noen andre få lov til å ta de for deg.
1: Eiril, kjapt, har du noe?
3: Jeg tenker, eller er det alt i hele verden de må gjøre 3 år etter oss?
0: Altså, jeg tenker at det er klart vi kan tilpasse litt, men i utgangspunktet så kan vi ta alt, så kan vi heller finne unntak til regelen.
3: Så foreldrene skal ha også innsikt i deres helserapport til de er 19?
0: Ja. Men altså, selvfølgelig avtaler det her jo etter at frontallappen er ferdig utviklet da, så kanskje rundt 25-26 tror jeg.
2: Jeg tror det kan ha mest impact på, det er elsykler. Nei, elsparkesykler.
0: Ingen trimming av elsparkesykler.
1: Det er ikke et manneproblem, det er et folkeproblem.
3: Jeg
1: har sett mange jenter stå to på sånn sjangle. Altså sånn.
0: Men de kjører ikke 80 km i timen og har trimmet en ride.
2: De kjører
1: ikke gamle folk. Det synes jeg ikke vi skal forby, fordi når de ridene krasjer hodet først inn i veggen, så får vi på en måte luka ut avskummet i samfunnet.
0: Ja, fordi det var det jeg snakket med noen om dette, og de var sånn, nei, vi burde ikke det, fordi man blir jo kvitt i verste.
1: Ja. Og det er jeg for. Så til alle dere som kjører ride, så sier jeg til lykke med dagen, natt, men her kommer i hvert fall til lykke med dagen av folks.

0: Hei Sigurd!
1: Hei Henrik!
0: Det bare deg og meg I studio I dag.
1: Det stemmer.
0: Hvordan har du hatt det, kompis?
1: Jeg har hatt det bra.
0: Gamle rev, gamle ørn.
1: Gamle ørn.
0: Duefan.
1: gamle sjøulk.
0: Gamle ulkduppen.
1: Ulkduppen, slimbobla.
0: Gamle tarekladden.
1: Ja, den var fin. Takk. Paffel. Gammel paffel. Paffel. Vet ikke hvorfor jeg kom på det.
0: Nei, det
1: jeg, hva har jeg gjort siden sist? Godt spørsmål. Nå jeg midt I en akademisk lock-in.
0: Du det? Ja. Eller det noe du sier at du
1: det? Jeg det, fordi jeg må. Jeg skal ha skrevet 4000 ord innen fredag klokka 12. Jeg har skrevet 400, så jeg en tiendedel ferdig. Da.
0: 10%. Det ikke dårlig.
1: Det faen ikke dumt, altså. Fordi jeg gjorde jo også mye annet enn å skrive I dag, og så følte jeg at jeg liksom brukte bare en time på å skrive, så hvis jeg da skriver sånn 2-3 timer hver dag, så skal det gå bra. Og jeg har jo ikke noe annet å gjøre, så jeg har innsett en ting, og det at nå som jeg har den oppgaven, så jeg sånn nei, livet mitt helt jævlig, Og så har jeg skjønt det, ok, men jeg må jo bare være på skolen like lenge som jeg ville vært på skolen på videregående.
0: True. Vi går ikke på videregående lenger, vet du.
1: Nei, jeg vet, og derfor det veldig kjipt. Ja. Men jeg har innsett det at det ikke noe synd på meg. Og jeg har gjort det mot meg selv, så jeg må bare gjøre det. Og så det sånn, jeg har ikke noe valg. Og så sånn, jo, jeg har jo valgt å studere. Det et valg jeg har tatt.
0: Det ganske bare, privilegiert valg å kunne ta, egentlig.
1: Ja, og det bare valg på litt større plan. Større valg enn et lite valg som, når jeg har lyst til å spise hamburger, da går jeg og gjør det. Det ikke så stort valg.
0: Nei.
1: Men så jeg gjort det, var på fest. Det var gøy. Høydepunkter da var da jeg kom, så møtte jeg en kar I døra som så helt, møtte jeg en kar I døra som så helt zombie ut. Han liksom sjanglet mot meg, sånn, jeg åpnet døra, så bare ser jeg en zombie, og sier, faen, nå starter apokalypsen. Og så rekker jeg akkurat å skjønne hva som skjer, så jeg tar et skritt tilbake, og I det jeg gjør det, så bare ser jeg sånn, og så altså sånn prosjektilspyr han utover hele gulvet. Og jeg så han senere, han var helt bleik og sto ute I gangen og bare sånn øynene trillet opp I huet på han.
0: Stakkars. Ja. Nei, det jeg er litt for, unnskyld for at jeg bare hijacker nå.
1: Ja, kjør på.
0: Jeg helt imot å synes synd på folk som har drukket seg alt for fulle.
1: Ja, bortsett fra om det sånn, ok, kona, det død.
0: Ja, det noe helt annet. Hvis du drikker for å tørste en sorg, holdt jeg på å si.
1: I drink to forget. But I always seem to remember.
0: Ja, da litt fair, men hvis du Johan.
1: Ja.
0: Johan 22.
1: I Musred.
0: I Musred. Har bare lyst til å feste litt.
1: Og drikker en hel flaske Fernet.
0: Ja, det jo kjempelurt. Det visste du før du gjorde det.
1: Ja, men jeg helt enig. Og det husker jeg fra videregående, at det var alltid de samme jentene som drakk seg sånn spydritings.
0: Nei, men Sigurd, de gjorde ikke det. Det var jo bare for å få litt oppmerksomhet.
1: Ja, og det synes jeg ikke noe om. Begynn med selvskading eller noe da.
0: Ja.
1: Sånn som alle andre.
0: Sånn som alle andre. Mennesker. Mye, ja, takk for den, Sigurd.
1: Ja. Det var hyggelig sagt av meg. Nei, jeg trekker meg på den, men poenget fortsatt, hvis du drikker deg så full at du kaster opp, så synes jeg at du skal filmes og mobbes. Ja. Da mener jeg ikke sånn filmes sånn som Marius Borge Høyby filmes. Da mener jeg mer sånn, se på han da, jævla, du spyr, eller? Og offentlig, sånn gapestokk. Ja, bring it back.
0: Helt enig.
1: Det jo doen, da. Du ligger jo liksom I sånn gapestokkstilling over doen.
0: Den moderne gapestokk.
1: Ja, det do på fest.
0: Enig.
1: Henrik, hva har du gjort siden sist?
0: Nei, jeg har hatt... vi har jo drevet å snakke om det siste sending, at vi var så svette gamere. Jeg har bare blitt svettere med uka her. Ja, nå har jeg hatt... Jennifer var borte I Stockholm en hel uke I dag. Og da så jeg muligheten til å bare sitte låse meg inne på rommet og svette game. Jeg føler meg som et lite runkemonster. Ikke fordi jeg runker så jævla mye, men det fordi det den følelsen jeg får.
1: Det mentaliteten.
0: Ja, det mentaliteten jeg har. Et litt sånn gunemonster som sitter inne og gamer og browser Reddit.
1: Ja.
0: Og så fikk jeg besøk av mamma og min søster I helgen, så da måtte jeg ta en fullstendig omvending igjen, men det var egentlig ganske godt. Og nå sitter jeg igjen med følelsen av at faen, jeg burde jobbe litt mer med skole. For ja. Nå begynner det å catch up til meg med det metodefaget mitt og arbeidskrav.
1: Ja, jeg skjønner hvordan du har det.
0: Men jeg trodde at forrige uke, jeg trodde du da hadde et stort arbeidskrav som du nesten var ferdig med.
1: Jeg hadde det.
0: Men du har fått det til?
1: Jeg var ferdig, jeg hadde fått det til.
0: Ja.
1: Og det var overlap også. Så jeg rakk liksom og bare sånn, åh, nå skal jeg ta meg litt fri. Tok jeg meg litt for mye fri.
0: Mm.
1: Og nå er jeg støkk. Så ja,
0: sånn kan skje.
1: Tilbake på RB, som det heter. Her kommer RB av Tøyenhold.

0: Hei, vi er Honningbarna, og du hører på Radio Revolt.
1: Volt. Som man sier.
2: Som man sier, vi begynner å nærme oss slutten, men som alltid så har vi tatt med et produkt her. Og jeg, Sigurd, jeg har gledet meg hele sendingen til å vise deg dette produktet, for jeg tror at denne her kommer til å slå an godt hos deg.
1: Ja, nå er jeg veldig spent.
2: Nå håper jeg ikke at jeg overhyper den, men jeg synes den var veldig morsom i hvert fall. Og definitivt veldig nødvendig. Da kan du egentlig bare spille lyd.
1: Spill that lyd.
3: Kjenner du på helsemessige plager? Ja. Er du det de kaller syk? Frykt ikke! Kontrollorganet har det fresheste produktet innenfor farmasiverden som fungerer mot alt, nemlig purfentosen. Purfentosen er et vidundermiddel som fungerer mot alle slags lidelser, og kan fås reseptfritt enten på apoteket eller på et gatehjørne på Buran. Purfentosen bruker virkemidlet, og vil virkelig få fart på hverdagen. Hør forskjellen mellom disse to brukerne, hvor en bruker purfentosen og en ikke.
4: Pappa,
5: er det nok fra dere. Pappa må få litt ro.
3: Hør forskjellen mellom disse to brukerne.
5: Fy faen. Jeg har jo ikke vondt i hodet lenger.
4: Hvem er mamma? Er det der, pappa?
5: Mikkel, kom tilbake.
3: Purfentosen demper alle mulige smerter og forekomster av ubehag. Hodepine, ikke noe lenger. Middag og svigers, bare behag. Brukket ben, tråkk videre. Konsekvensen av at du prokrastinerer arbeidsoppgavene dine og blir utbrent. Ta dobbelt dose for å fullstendig tyste stemmen i hodet. Fy faen, altså, den babyen der har skreket i hele natt. Her, lille snusken, ta en purfentosen. Kule dansmoves, lille gutt. Med purfentosen er ingen byrde for tung. Abonner på purfentosen i dag, og gi slipp på hverdagsproblemene. Advarsel, purfentosen er ekstremt avhengighetsskapende. Det finnes ingen kur for overdose på purfentosen. Purfentosen har alvorlige bivirkninger som angst, depresjon, hjerteproblemer, lungeproblemer, kognitive problemer, motoriske problemer, problemer med å spise, puste, tygge, svelge, blunke, lukte, høre, føle, urinere, ejakulere og ta opp vasken. Det er også risiko for å utvikle uintuitiv intuisjon, en følelse av at du kaster på livet ditt, problematisk problemløsning, en følelse av å bli jaget av en hai, uinspirerende inspirasjon, en empatisk følelse for utviklere, giftig urin. Må for all del ikke brukes av spedbarn, barn, twins, tenåringer, unge voksne, voksne, middelaldrende, eldre, pensjonister, uføre eller døde. Prisen er gratis for å betale med livet.
1: Give me that.
0: Gatehjørnet
1: på Buran eller på apoteket? Ja. Uten resept, var det det?
2: Ja, uten resept, på, i hvert fall på gatehjørnet da.
1: Ja.
2: Men vi jobber jo iherdig med å få tilbake litt sånn gamle tider. Ja. Som for eksempel med, i gamle dager med Mama's Little Helper.
1: Ja,
2: husker
1: ja.
2: Du? Med, hva faen heter det igjen da? Samme av det. Det finner vi ut etterpå.
1: Det, jeg er for ung.
2: Du er for ung for dette, det var jeg for så vidt jeg også. Men vi håper i hvert fall at vi kan forbedre verden på et vis eller et annet med dette fantastiske produktet. Få oss i apotekhyllene nær deg.

0: Hei, det Jo Strømgren her. Nei, bare kødda. Det Thomas Seltzer. Du hører på Radio Revolt.
1: Det stemmer, du hører på Radio Revolt.
2: Thank you, Seltzer.
1: Går mot slutten. Vi går ikke mot slutten, slutten her.
2: Slutten her.
1: Hei, slutten.
2: Slutten har kommet. Slutten
1: har
2: kommet for å ta deg, Sigurd. Slutten tar deg bakfra.
1: Vi har hatt om sykdommer.
2: Yes.
1: Vi har hatt besøk av en raring.
2: Ja, vi hadde jo Matilda Bjørke fra forrige episode her også.
1: Ja.
2: Du mener
1: vi hadde Jeppe Kondyr, ja, i tillegg til raringen.
2: Ja, en helt vanlig person, Jeppe Kondyr.
1: Ja, kronisk syk han der.
2: Stakkars type, altså.
1: Stakkars.
2: Det vanskelig å ha det sånn, tror jeg.
1: Ja. Nei, men hva har vi lært?
2: Nei, vi har jo lært det at sykdommer er noe som kan diagnoseres med en smartklokke.
1: Ja.
2: Vi trenger egentlig ikke leger og sånn.
1: Nei, de gir deg jo ikke det svaret du vil ha.
2: Nei, og da er det ikke noe vits å høre på dem.
1: Og da er det bedre med en Garmin fra AliExpress.
2: For den forteller deg hva du har lyst til å høre.
1: Ja.
2: Og det er jo på en måte det som er målet til story her, at du vet best om du er syk eller ikke.
1: Ja.
2: Det... Så drit i alle andre. Altså, bare smell på en runde med Fentosin.
1: Ja, smell på.
2: Smell på, bare kjør på.
1: Apropos smell på, Garmin. Hvilken låt er jeg skal spille nå? Du skal spille Dance Monkey av Tones and I.
2: Vi forlater dere med Dance Monkey, så skal dere få lov til å huske på den en stund til nå.
1: Gratulerer.
2: Gratulerer med Dance Monkey.

0: I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
1: Det den drømmen det bærer på.
2: Fra en annen virkelighet.
1: Kulturuke.
3: Ja, jeg heter Dag Solstad, og dere hører nå på Bokbaren, og der altså jeg.
4: Hei, hei, og velkommen til Bokbaren. Det ny søndag og nye muligheter, som vi sier her i studio. Mitt navn Signe, og jeg her sammen med Sunniva.
5: Hei, hei.
4: Isa.
6: Hallo.
4: Og Julie.
7: Hei, ja.
4: Vi har nemlig fullt hus i dag.
5: Yippie!
4: For en ganske spesiell anledning. Det nemlig den forbudte bøker-uka, så vi skal snakke om forbudte bøker. Og det ganske kult. Men før det skal vi høre en låt, og vi skal høre My Soul Is On Fire av Thomas Dybdahl, feat. Frøkedal.

0: Hallo, dette er Karl Ove Knausgård. Hver gang jeg Trondheim så hører jeg på Bokbaren. Et fantastisk, fantastisk bokprogram.
1: Velkommen tilbake til Bokbaren. Vi snakker om forbudt bøker, som jeg nevnte i sted. Og hva er egentlig en forbudt bok?
2: Ja, altså, det er jo noe vi har gjort så lenge bøker har eksistert, er jo å forby dem.
1: Ja.
2: Fordi litteratur er jo dritskummelt.
1: Tydeligvis. Ja.
2: Kjempefarlig.
1: Det synes jo å være farligere enn sverdet.
2: Ja.
1: Ja, det har jeg hørt.
2: Ja, sverdet er kanskje ikke så...
1: Sverdet.
2: Det er ikke så mange som har sverd uansett.
1: Det er i hvert fall ikke nordlinger, men alle har en penn.
2: Word.
1: Wow.
2: Penna er et mektig våpen. Det er det. Men fordi forbudte bøkeruka har jo blitt arrangert siden 2024, og det er jo for å putte litt oppmerksomhet på nettopp det med ytringsfrihet, og at altså, bøker forbys så sykt ofte fortsatt i dag. Sånn, når man tenker på forbudte bøker, så tenker man kanskje på... I Norge da, sånn, ja. Sangen om den røde rubin, alle de her uten en tråd, pornografiske skildringen. Men i Norge så forbyr vi jo ikke bøker.
1: Nei.
2: Vi er jo et fritt land.
1: Det er jo ytringsfrihet og sånn. Det er bare så interessant hvordan stater bestemmer seg for at bøker er farlige, for det blir så tydelig at de er feige og, og at de synes at det er farlig da, på en eller annen måte.
2: Mm. Ja. Ja, for det er jo, du har jo at stata forbyr bøker, sånn som vi hadde i Norge.
1: Mm.
2: Og at bøker ble konfiskert. Det ble jo sangen om Rørebyen og uten en tråd.
1: Konfiskert?
2: Ja.
1: Fra personlig hjem, liksom?
2: Ja, eller sånn... ja, godt spørsmål. Hva
1: det er sånn, det? Oi, har du den i bokhylla? Når jeg skal si fra til politiet?
2: Jeg tror sånn at de ble tatt fra forlagene, sånn at de ikke kunne distribuere.
1: Oh, ja.
2: Okay. Sånn.
1: Ja, shit, ja.
2: Men så har du også, sånn som er kanskje mest vanlig i dag, så er det jo sånn at man forbyr bøker på skolebibliotek.
1: Ja.
3: Ja.
2: Der er jo USA...
1: Ja, de er på toppen.
2: De forbyr så altså, mye bøker.
1: Ja, de knuser statistikkene her.
3: De grinder der, altså.
1: Ja.
2: Ja, for det er, sånn, det er jo ikke noe overraskelse at Nordkorea for eksempel forbyr bøker.
1: Mm. Nei, det har
2: autoritære regimer elsker å gjøre det, og det er på en måte åpenbart.
1: Ja, det vet jo Nazi-Tyskland og sånn gjorde. Og...
2: Ja, ja. Det, men akkurat det man forbyr bøker i skole blir jo litt annet.
1: Mm.
2: Men USA, ja, nå har jeg sagt det til dere, men vil dere gjette hvor mange bøker som ble bannet i fjor?
1: Har du spurt Isa også?
2: Ja, jeg tror det. Men husk dere det.
1: Jeg gjettet 200 først. Ja. Og bare det er jo veldig mange.
2: Ja,
1: det var jo 6000, var det ikke det?
2: 6870.
1: Å, herregud.
3: Det er nesten syv det.
2: Fra 2024 til 2025.
1: Jeg skjønner ikke at det finnes så mange bøker som er verdt å banne engang.
2: Nei.
1: Jeg visste ikke at det var så mange bøker som ble utgitt i det hele tatt.
2: Ja. Ja.
1: Og så er det så mange av dem som blir sensurert.
3: Altså, de
1: banner
3: jo mye retrospektivt også, da.
1: Mm. Ikke sant?
3: Ja. Det er veldig mye gamle bøker som blir bannet.
1: Men det er også veldig fascinerende. Det er jo bare ord, på en måte, som er bokstaver som er satt sammen, og så er det livsfarlig.
2: Ja. Skummelt.
1: Ja.
2: Men det er faktisk aldri i amerikansk historie har så mange bøker blitt fjernet, systematisk fjernet fra skolebibliotekene, og aldri før har så mange stater forbudt spesifikke bøker.
1: Hvem er det som står bak?
2: Trump er jo faktisk så involvert. Han har jo noe sånn, jeg vet ikke hva det heter, men etter annet han har bestemt at sånn, barn skal skjermes mot visse ting.
1: Ja.
2: Sånn kjønns...
1: ideologier, som man...
2: Ja, kjønnsideologi.
3: Critical race theory.
2: Ja.
3: Det er en stor greie.
2: Så han har jo passert... Er det bills det heter, kanskje?
1: Ja.
2: Sånn her pass the bill about blah, blah, blah. Så Trump har jo også vært involvert der, men stata forbyr. Og så er det jo da skolen. Hva er det slags type bøker som forbys? Hva tror dere?
1: Altså, jeg vil gjette Animal Farm, for den har jo blitt forbudt av omtrent alle autoritære regimer.
2: Hvis dere tenker sånn regimer, tema eller innhold i bøker, hva tror dere forbys?
1: Jeg vil jo tenke bøker som oppfattes kanskje veldig venstrelente eller veldig frigjorte.
2: Mm.
1: Har de sex i seg?
2: Sex.
1: Ja. Pornografi, ja.
3: Religion, kanskje?
1: Mm. Også dette noe som utfordrer et veldig konservativt syn på raseteori, da.
2: Ja. Det er kanskje det er særlig bøker med personer som har annen hudfarge enn hvit.
1: Ja.
2: Vi
1: har dratt det så langt, da. Det er ikke bare når det eksplisitt tar det opp.
2: Nei, nei, det er generelt bøker som har personer som ikke er hvit. Det er om skjev seksualitet forbys veldig mye.
1: Ja.
2: Også der, critical race, bla bla bla. Og det også en økning i at man forbyr sakprosa. Så ja, mer og mer sakprosa som blir forbudt.
1: Men hva slags sakprosa da? Hva snakker de om?
2: Nei, det vel typ sånn critical race theory.
1: Judith Butler og
2: ja, typ
1: og
2: sånne ting.
1: Oh, wow.
2: Mm,
1: så det jo ganske skummelt faktisk.
2: 29% av bøkene som forbyr sakprosa.
1: Oi, nei.
2: Ja. Ja, og så, ja, her er det, nå er det masse statistikk her, men 44% av titler forbudt i USA har en person of color som hovedkarakter.
1: Å nei. Oi.
2: Er ikke det crazy?
1: Jo, fordi jeg vil tro at flesteparten av bøkene har ikke det. Ja. Jeg vil tro at de fleste bøker ikke nødvendigvis spesifiserer hudfarge i det hele tatt.
2: Mm.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Men ja, her er det topp 8 mest vanlige topics som blir, en bok blir bannet på grunn av. Det er aller mest på grunn av vold.
1: Oi, ja. Okay.
2: Sånn som for eksempel Kaptein Supertruse er jo forbudt i enkelte stater fordi det er litt vold. Og så er det død på nummer 2.
1: Oi.
2: Død og sorg.
1: Okay. Død og sorg. Det er for sørgelig, for trist. Liksom.
2: Ja, det kan ikke unga
1: utsettes for.
2: Nei, døden, det må vi ikke
1: være. Det er hemmelighet, kanskje.
2: Ja, så blant annet Brødrene Løvhjerte har jo vært forbudt. Jeg vet ikke om den i USA, men den har vært
1: det
2: i enkelte.
1: Men det hadde ikke, jeg hadde ikke hatt noe imot om jeg ikke leste den når jeg var barn.
2: Nei.
1: Det var sånn omskrevet. Den var sensurert.
2: Ja. Ja. Og så er det neste kategori, empowerment and self-esteem.
1: Nei, slutt. Det virker ikke. Nei, det har vært. Å nei, du blir for confident.
2: Ja, det for dumt. Ja. Det går ikke.
1: Du går i 4. klasse og tenker at du kanskje en god person.
3: Vel, vel.
1: Drit i.
3: Go jenteloven.
2: Ja. Ja, jeg skal ikke gå inn i alle det her, men neste da er jo LGBTQ, consensual sexual experiences, mental health disorders.
1: Vent da, consensual?
2: Ja, consensual.
1: Ja, så bare sex generelt. Sex.
3: Liksom. Det jo ting som man egentlig, jeg tror jeg har godt av å lese, veldig mange.
2: Ja,
1: ja.
2: For eksempel mental health.
1: Ja.
2: Sånn, the purpose of being a wallflower er vel forbudt i skolebibliotekene i USA, tror jeg.
1: Ja,
2: for det er jo en schizofren. Ja. Så,
1: utrolig. Men altså, må det ikke egentlig bare være fint å kunne lese om folk som har sex, når man yngre, holdt jeg på å si?
3: Ja, det mener jo vi,
1: men vi er jo høyre, vi er jo venstre-radikale, alt det på å si.
2: Ja.
1: Helt ekstremt. Ja, men vi er kommunister. Hvor barna skal få infoen sin, vil du heller at de får det fra bok?
3: Ja, men i USA så har du ikke, de har jo nesten ikke sosialundervisning engang. De er jo redde for å snakke om det.
2: Du skal jo ikke ha sex før du gifter deg.
3: Nei.
2: Åpenbart.
1: Det på fortsatt veldig mange steder så det vanlig, tenker jeg.
3: Jo,
1: uansett, jeg tror vi må ta en pause fra deg, for jeg blir litt sånn het og frustrert av å snakke om det. Vi skal høre My Soul is on Fire av Thomas Dybdahl. Nei, skal vi ikke. Vi skal høre Pins av Gurieres.

0: Poop barn.
1: Hei, hallo, hallo. Velkommen tilbake til Bokbarn. Vi snakker litt om forbudte bøker, og Julie har akkurat pratet litt om de bøkene som blir forbudt i dag, spesielt i USA og sånn. Men Norge har jo også en historie, og alle andre europeiske land og verden generelt har jo en historie om å forby bøker ganske langt tilbake i tid, og vi tenkte å prate litt om noen av de som faktisk kanskje er de mest kjente forbudte bøkene, som er lovlige i mange land i dag, da. Så Sunniva, du kan jo begynne.
2: Ja, jeg har tatt med en av mine favorittbøker i verden, som er Madame Bovary av Gustave Flaubert. Og denne ble jo forbudt. Kan jeg spørre først, har dere lest den?
1: Jeg har ikke lest den.
3: Nei, det høres ut som en bok jeg hadde syntes var kjedelig.
2: Ja, det er det.
1: Ja.
2: Har du?
1: Nei, jeg har ikke det.
2: Nei,
1: ikke er det.
2: Ja, altså... Dritbra bok, alle burde lese den. Det er kjempespennende. Neida, denne ble forbudt når den kom ut. Han, Gustave Flaubert, som har skrevet den, ble satt foran domstolen for å svare for seg for hvorfor han hadde skrevet en så jævlig bok.
1: Når skrev han den?
2: Skal vi se. Pull opp infoen her. Den ble utgitt i april 1857.
1: Ok, ja, så den er gammel.
2: Eller, den ble publisert i... et tidsskrift i 1856.
3: En hel bok? I et tidsskrift?
2: Nei, vi jo gjorde det før. Føljetong. Føljetong, flere utgivelser, vet du. Føljetong per kapittel.
3: Altså, ok, så, heng med.
2: Ja. I 1856, og så synes folk at det var så helt forferdelig, fordi det var en krenkelse. Altså, forfatteren er tiltalt for krenkelse av bluferdigheten. I en rettsak i 1857.
3: Bluferdighet?
2: Altså,
3: hva betyr det?
2: Gudene vet. Neida,
1: hva handler boka om det?
2: Boka handler jo om Emma, som gifter seg med en mann som er lege. Og hun har lest så mange romansebøker at hun tenker sånn, oi, det skal bli så sykt koselig å ha altså, den mest romantiske forhold ever. Han er bare litt sånn normal, utilgjengelig mann. Og så har Emma tre forskjellige affærer med tre forskjellige menn. Som aldri egentlig er hennes. Det er egentlig aldri hun som starter det.
1: Nei, hun bare blir med.
2: Hun er liksom, hun er liksom dukke i andre spill. Og til slutt så hun får et barn, og det er også skikkelig krise for henne selv. Det hater hun. Og hun vil gjerne leve i sus og dus og glitter og glam. Og det får hun ikke. Og til slutt tar hun sitt eget liv, slash dør av sykdom.
3: Okay.
1: Er det åpen for tolkning, liksom?
2: Ja, joa.
3: Ja, så da er det liksom det her med adultery, ikke adultery, men at hun har flere seksuelle partnere, og død.
2: Det er mye av det at det er død, og så oppfordrer, altså det er nesten litt sånn at det oppfordrer, og at hun har rett.
1: Ja.
2: Boka fordi, sier nesten i seg selv at hun har rett i å ha disse utroforholdene.
1: Ja. Fordi bluferdighet er sømmelighet, særlig forholdene mellom kjønnene.
3: Ja.
1: Så det at hun ikke er sånn lydig kone, men går rundt og er litt utro.
2: Det er en veldig kjent scene i den, for eksempel, som er liksom blueprinten til veldig, veldig mange andre sexscener i sånn period dramas.

0: for, ja,
1: nei. Hvordan gikk den rettssaken da? Hva skulle han dømmes til?
0: Han skulle dømmes for krenkelse av blodferdighet.
1: Men hva slags straff kunne han få for det?
0: Nei, du, det klarte jeg ikke å finne ut av nå i det siste, faktisk.
1: Det høres jo helt vilt ut.
2: Men han er jo ganske kjent.
0: Men i hvert fall ikke flere bøker enn... Ja, det har han sikkert, men jeg har faktisk ikke lest
2: han ble,
0: noe.
2: Han ble ikke halshugget, tror jeg.
0: Nei, altså han fikk jo lov å gi den ut året etter.
2: Mm. Ja.
0: Fordi han argumenterte for at han egentlig ikke støttet at Emma var utro.
1: Ja.
2: Nei.
0: Så han klarte å liksom snike seg rundt og være sånn, nei, det er ikke det det betyr.
1: Ja, for det er noe med det.
0: Jeg sier ikke at han burde gjøre det.
1: Man kan jo ikke kreve at man bare skal skrive litteratur om folk man liker, eller folk som gjør ting som er rett. Det er jo... Det blir jo kjempeinteressant. Det gjelder jo filmer og alt, egentlig. Man må jo ha en antagonist eller noe drama.
3: Ja, at det ikke er bare at litteraturen skal være et ideal, men heller...
1: Man kan jo ikke kreve at man skal være enig i alt. Mm. Det vil jo bli fryktelig kjedelig.
2: Ja. Nei, men vi hadde jo en god periode hvor det var veldig ugreit, i hvert fall når kvinner skrev det.
3: Mm.
2: Det har vi jo snakket om litt tidligere på kvinnedagen og sånn.
3: Mm.
2: Men det er jo, var jo en god periode, i hvert fall rundt sånn viktorianske tiden og litt sånn etterpå. At det var en kjempe-issue, og man ser det i mye. Sånn, man skriver jo liksom veldig romantisk,
3: ja.
2: For eksempel. Da.
0: Det er jo litt det som er gøy med denne her, for den er sånn halvromantisk, altså halvparten er ikke det. Mm. Fordi det bytter det som heter fokaliseringspunkt.
1: Hva betyr det?
3: Perspektivet.
0: Perspektivet, hvem, der du ser hvem fra. Du tror
3: sans.
0: Ja, snakker.
1: Ja.
0: Så mye av det er fra Emma, men ikke alt er fra Emma. Ofte er det fra mennene rundt henne, og hvordan de ser henne. Og da får man liksom veldig forskjellige inntrykk.
3: Mm.
0: Og det var da dette han brukte for å argumentere for at det var ikke det han mente, det var det Emma mente, som er vist frem i romanen. Da.
3: Men det som er litt artig når de forbyr bøker, det er jo at folk får mer lyst til å lese dem.
0: Oh, de ble,
3: det er jo gratis reklame.
0: Kjempe sensasjon i sin samtid ble den mest populære bøken i Frankrike.
1: Ja. Det blir jo en form for ikke trykk på den røde knappen.
0: Det er 100% ikke trykk på den
3: røde knappen. For det er jo samme med sangen om den røde byen. Nå skal ikke jeg snakke så mye om den, for jeg snakker veldig mye om den alltid. Men altså, der... Agnar Mykle var jo sånn, han ble jo gal etter det, han ble jo stormannsgal og sånn. Damn, jeg er den beste forfatteren ever, for jeg liksom skrev en bok som var så bra at jeg måtte forby den. Så han ble jo helt crazy etter det. Men den boka er jo bare sånn, den dag i dag så leser man den jo fordi man vet at den ble forbudt fordi den er så pornografisk.
0: Eller så hadde ingen lest den.
3: Ja, det er det.
0: Ja, kanskje den hadde vært helt glemt hvis det ikke hadde vært for det. Det var mye mer glemt.
3: Sikkert også i samtiden sånn, en forbudt bok, shit. Det er jo litt spennende.
0: Så. Ja, men det er jo det der her. Sånn, når denne her endelig ble frikjent, eller Flaubert endelig ble frikjent til å publisere den, og så ble den publisert bare noen måneder etter at rettssaken var over. Tenk hvor mye de solgte da. Ikke sant?
1: Altså, for en reklamekampanje.
0: Mm. Det har vært rettssak i Paris.
1: Jeg synes bare generelt dette med forbudte bøker er så interessant, fordi eller hvis for å dra den litt da, så gir jo ofte, eller det er jo utrolig mye kutt nå i kultur, bla bla bla, teater og bøker, og man skal liksom ikke fokusere på det i disse tider.
0: Ja.
1: Men når man fortsatt forbyr bøker, så innrømmer man jo på en måte indirekte at det likevel har en eller annen makt.
3: Mm.
1: At de er redde for det, og at det har en betydning, som de prøver å si at de ikke har ved å fjerne støtte og prøve å gjøre det vanskeligere for folk å leve av det på en måte.
3: Mm. Ja.
1: Som jeg synes er et veldig interessant paradoks, og frata folk muligheten til å kunne utvikle en ny kultur, ny kunst.
2: Ja, jeg føler folk blir enda mer bevisst på at de lever i en verden hvor det er noen som har satt rammer.
3: Mm.
2: Ja, at de egentlig ikke lever så fritt som det mange på en måte er innbilt til å gjøre. Altså, folk tror jo at disse sosiale normene er sånn mennesker er, ikke sant?
3: Mm.
2: Men jeg tror når en sånn bok kommer, og den blir forbudt, så tenker folk, å herregud, det er kanskje andre måter å tenke på, men det er noen som faktisk styrer det.
0: Ja.
2: Uansett, vi skal videre. Vi snakker litt mer om forbudte bøker etterpå, men nå skal vi høre They Pour You Drink av Of All Things.

0: Velkommen tilbake til Bokbarn. Vi har litt tekniske problemer, så hvis det ble stille på lufta en stund, og det litt rare lyder, så det derfor. Men vi her fortsatt, og vi skal fortsette å snakke om forbudte bøker. Og jeg tenkte å prate om den boka jeg har lest denne uka, som heter Albertine av Christian Krohg. Den det ikke mange som har hørt om, men jeg kjenner faktisk ikke så mange som har lest den. Men den satte jeg meg ned med nå. Den jo ganske kort, men den har virkelig skapt mye oppmerksomhet og...
1: Jeg forbinder bare Albertine med det ene maleriet som var i alle norske bøker.
0: Ja, det jo Krohg som har malt.
1: Nettopp, det det eneste jeg egentlig vet om det.
0: Ja, vet du hva som på det maleriet?
1: Det vel noen på vei på et venterom eller et eller annet sånt. Det lenge siden jeg har sett det. Og så grønne vegger og det, sånn typisk.
0: Grønne vegger, ja. Ja, for det ikke sånn Krohg som har malt en av de siste scenene i boka, som venterommet hos legen, der mulig prostituerte, eller de politiet kanskje tror prostituert, blir sendt for at legen skal sjekke underlivet deres for å se om de har noen kjønnssykdommer.
1: Oi!
0: Og det på en måte, de sier det for å stoppe spredelsen av kjønnssykdommene, som det sikkert også men det nok også en form for kontroll da, over kvinnene i samfunnet. Ja. Fordi politiet kan innkalle hvem som helst, som de kanskje ser ute. De danser litt mye ute om kveldene, for eksempel.
1: Ja.
0: Vi tror kanskje hun prostituert, vi kaller henne inn, og så sender vi henne til legen.
1: Så hun møter ikke opp på eget initiativ?
0: Nei.
1: Nei.
0: De blir tvunget til det. Og så beinet deres blir tvunget opp, på en måte.
1: Men var dette en til en sånn som det var på, altså da han skrev det?
0: Det vil jeg jo tro, altså fordi det som veldig fascinerende med boka her, at den basert på en ekte person.
1: Oi,
0: det en Christian Krohg møtte og har pratet med, da, sier han.
1: Så spennende.
0: Så det liksom livet hennes. Og så vet jeg ikke hvor nøyaktig, om det en til en eller ikke, men jeg tror på en måte i stor grad at det fortellingen hennes. Og jeg tror vet at mye av det, i hvert fall mye av de viktigste tingene som skjer, ekte da, ifølge han.
1: Ja.
0: Så Albertine starter jo som en syk jente, som sitter hjemme med moren sin og broren sin, som dør av tæring, som det heter på den tiden, men det vel tuberkulose.
1: Oi.
0: Og hun syr. Det det de tjener penger på. Hun syr lommetørkler, liksom, og selger dem. De tjener jo ingenting. De jo kjempefattige. Så hun har jo ganske deprimert. Og så var det noe vi snakket om i pausen nå, om det å være hva du kalte det?
1: Bovarisme?
0: Bovarisme. Som det å på en måte drømme seg litt vekk til kanskje litt høyere klasselag, litt mer ting, penger. Ja,
2: dette ordet har kommet ut av boka.
0: Ja, av Madame Bovary. Mhm. Og Albertine lyder jo av det. Hun har jo bare lyst til å være en fin dame.
1: Ja, jeg prøvde å sammenligne med det å tro at gress er grønnere på den andre siden.
0: Ja, på en måte.
1: Men det er kanskje ikke helt det du mente?
0: Nei, det er mer det at hun drømmer seg helt inn bort. Hun vil bare være en fin dame. Hun går på Karl Johan og ser alle disse fine damene i de fine klærne sine.
1: Ja.
0: Hun ser inn i sånne klesbutikker med menn som kledd flott, og de selger flotte stoffer og ting fra Frankrike, liksom.
1: Ja.
0: Hun mener jo kanskje egentlig litt at føler litt at hun egentlig er født i det livet, og ikke det livet hun lever.
2: Det jo en type materialistisk higen. På en måte.
1: Men hun prostituerte?
0: Hun starter ikke som prostituert. Hun starter som helt utrolig full av skam og forakt for alt som har med sex å gjøre. Og søsteren hennes var prostituert.
1: Okay.
0: Og ble gift. Eller fordi hun ble gravid av en av disse kundene hennes, da, sannsynligvis. Så ble hun gift med han, en 60 år gammel mann. Og søsteren nok ikke så gammel. Og Albertine ser veldig, veldig ned på søsteren. Og er utrolig... Ja. Hun har ikke lyst til å låne noe klær av henne. Hun har egentlig ikke lyst til å prate med henne i det hele tatt i starten av boka, for hun synes det helt skammelig. Hun liker ikke å tenke på hvordan moren og faren hennes har hatt sex, for eksempel.
1: Det blir liksom beskrevet.
0: Det hun synes det så forferdelig.
2: Det vel litt denne kristne...
0: Ja.
2: Påvirkelsen, det mye om det også? Eller?
0: Hun er liksom innom kirken noen ganger, men det er ikke sånn at det preger boka i veldig stor grad.
2: Nei.
0: Det mer det at det norske samfunnet er sånn, er liksom det man tolker det som.
2: Ja, i sin samtid, på en måte.
0: Det er sånn det er å leve i Oslo på den tiden, da er det disse holdningene folk har, da. Og det er sånn samfunnet er preget.
1: Ja.
0: I hvert fall i løpet av boka så har hun en veninne som er litt sånn, litt friere, litt mer tenker seg ikke så godt om, kanskje. Og drar Albertine litt ut på dansing, for eksempel, på 17. mai, med noen gutter som litt finere, liksom, og danser.
1: Hvor gammel anslår du at hun er?
0: Ikke eller en 20.
1: Nei,
0: ung. Jeg tror kanskje hun er mulig noe yngre enn deg, men jeg husker ikke. Det er mulig de sier det, men jeg er fast litt usikker på. Men en ganske veldig ung.
1: Ja.
0: Og så... blir hun veldig forelsket i en fyr, og han er jo ganske... Han er på en måte ikke interessert i å nødvendigvis ha å ligge med henne, men han driver og han synes hun så fin og advarer henne mot sånn, du må passe på å ikke la deg friste, eller passe på at ingen andre menn kommer og prøver å friste deg og ta deg, fordi nå du så skyldig og fin. Og Albertine tror jo veldig på det. Men han velger til slutt å avslutte liksom vennskapet deres, selv om hun kjempeforelsket igjen. Da blir hun veldig lei seg, og så blir hun på tidspunkt også innkalt til hjem til en politibetjent som har fulgt litt med på henne, fordi hun har begynt å få vennskap med en mann.
1: Ja.
0: Og da blir man fulgt litt med på, for da tror de kanskje at hun er prostituert.
1: Ja.
0: Og så drar hun hjem til denne politibetjenten. Det er liksom bare hjemme hos han. Men han, han skjenker henne og ligger med henne, uten at hun ville. Når hun er ganske full og ligger i senga. Så hun blir voldtatt. Oi. Og så etter det så begynner på en måte litt det nye livet hennes.
1: Ja.
0: Fordi denne politibetjenten er veldig betatt av henne. Og jeg tror hun finner ut, det skal ikke beskreves veldig nøye, men jeg tror hun finner ut at hun kan på en måte utnytte det, og han kan kjøpe henne ting og gjøre at hun kan få bo i en egen leilighet i byen. Og,
1: ja.
0: Og da begynner hun å bli med på litt sånn fester, og begynner å leve på den måten hun egentlig i boka så som ned på. Da.
1: Ja.
0: For nå har hun jo faktisk litt moro, fordi hun er kjempelei seg i veldig store deler av starten. Hun gråter veldig mye og er jo ikke fornøyd med sånn hun lever. Hun har jo ikke noen fremtidsutsikter, ikke sant?
1: Mm.
0: Hun tjener jo ikke noe på å sy. Så da får hun plutselig leve litt flottere. Og
1: alt dette rekker klær, og å skje på bare en liten bok.
0: Ja.
1: Jeg synes det hørtes veldig mye ut,
0: ja. Ja, ja herregud. Nå beskriver jeg på en måte mye av boka også. Det var liksom bare sånn det ga mening i hodet mitt å si det.
1: Ja, ja,
0: men i hvert fall, til slutt så får hun innkallelse av politiet, for jeg tror den politibetjenten blir sjalu en gang når hun danser med en annen.
1: Ja.
0: Og så blir hun sjekket av legen. Og så det at hun på en måte blir satt i den stolen, og beina hennes blir tvunget opp, og hun er liksom helt naken, og det er to menn som skal sjekke henne.
1: Ja.
0: Det er noe med det som til slutt gjør at hun gir slipp på all skam, men også på en måte all hva skal man si? Altså, hun bryr seg ikke lenger, på en måte.
2: Det er litt sånn, blir litt apatisk.
0: Hun blir apatisk, ja. Og scenen etter det er jo egentlig bare, jeg tror det er liksom 2 år senere, da er hun i Vika, som er der de aldri prostituerte er. Og så driver hun og prøver å rope inn menn fra gaten.
3: Så det er der hun havner?
0: Det er der hun havner.
3: Men tolker du det som at hun havner der mot sin vilje, eller at hun havner der, altså, fordi at hun vil?
0: Det er jo et veldig godt spørsmål. Altså, jeg tror hun blir malt som at hun på en måte blir fordervet i løpet av boka. Og til slutt så er det der det er meningen at hun ender opp.
1: Ja.
0: På en måte.
3: Ja, fordervet av politimannen og hvor folk vil at hun skal være og at de putter skam på henne og så videre.
0: Ja.
3: Ja.
0: Og så til slutt så må hun slutte å på en måte bry seg. Men det er jo en altså hvordan det skjer er jo en debatt som blant annet blir tatt opp i etterordet. Fordi han som skriver etterordet, han heter Halvor Fosli.
3: Okay.
0: Og er en ganske interessant person. Han har jeg måttet søke opp i etterordet etter jeg begynte å lese det her.
1: Ja,
0: fordi han har en tese og mener at han skal være både forfatteren Christian Krohg og de fleste samtiden og ettertiden har lest romanen Albertine som en politisk pamflett på, som skal vise hvor destruktiv mannssamfunnet kan være mot en beskjeden, sedelig sypike. Jeg synes romanen blir mer spennende om man leser den som en skildring av hvor selvdestruktiv en tilsynelatende god og uskyldig pike kan være.
3: Ok, så han er ikke mindre... Han tenker at det er hennes feil, på en måte?
0: Ja.
1: Nei.
0: Jo.
3: Oi!
0: Og det synes jeg... Når jeg først leser, tenker jeg, ok, jeg håper jeg misforstår han litt her.
1: Ja.
0: Men så kommer jeg til det punktet etter hvor han begynner å prate om denne voldtekten.
1: Ja.
0: Og han skriver...
2: Altså med politimannen først?
0: Politimannen er ikke ond, kanskje litt tankeløs.
1: Nei.
2: Sånn sier vi ikke.
4: Vent, ok. Nå har jeg vært ute med teknisk her og prøvd å fikse ting, så er dette politimannen som har voldtatt også?
0: Ja.
4: Oh.
0: Og skriver her at... Fordi det som skjer i den scenen er jo at han driver og heller mer og mer skjer i glasset. Han sier, ja, drikk mer, drikk mer, drikk mer. Han er jo en person av makt her. Albertine reiser seg opp kanskje 5 ganger og spør om hun kan gå. Han sier nei.
3: Ja.
0: Nei,
3: og han har jo tydeligvis, eller åpenbart, en maktposisjon. Han er eldre, han er politimann.
0: Han er politimann. Han kalte
3: de er hjemme liksom. Hos han.
0: Han.
3: Ja.
0: Ja. Men han, H.V. Fosli, skriver her at Albertine, hun synes jo det var så flott stue, for han har jo så fine møbler, og hun ble jo Hun ble lett overtalt.
3: Liksom. Oi, hæ?
0: Ja.
3: Da begynner man jo å lure på hva slags holdninger han har.
0: Ja.
3: Og hva er det han skal prøve å forsvare?
2: Lett overtalt og bli skjenka.
3: Ja.
0: Ja.
3: At han bare ikke spør om det er greit, eller den klassiske vente på et nei i stedet for å spørre om et ja-aktig.
2: Ja. Nei, her foselig, dette synes jeg.
4: Det er vel ikke voldtekten som gjør at denne har vært forbudt? Sorry, nå har jeg vært ikke i studio.
0: Den er jo en del av det.
4: Ok.
0: Den er en del av det. Men jeg bare synes han er så fascinerende. Han skriver blant annet her, hele kvelden har hun gitt feil signaler.
3: Hæ? Det er jo akkurat det man jo ikke skal fokusere på. Men ja. Når var det dette etterordet ble skrevet? Kanskje det er gammel?
0: 5.
3: Ja, ikke sant?
4: Ja. Har dere snakket om sedelighetsdebatten?
0: Nei, vi kommer til det.
4: Ok, fordi det var jo en stor debatt på den tida om sedelighet. Som jo, altså, å være sedelig er jo å være et godt moralsk og menneske som ikke...
3: Folkeskikket menneske.
4: Ja, som ikke...
2: I forhold til kristne verdier.
4: Ja, som ikke... har seksuelle eskapader og sånt. Men det her var jo en stor debatt på 1880, altså fra 1880 til 1950.
0: Ja.
4: Så 100 år, basically.
0: Ja.
4: Hvor man... ja, det var en stor debatt mellom forfattere og så videre, som på en måte døde litt ut etter Sangen om rørbyen og Uten en tråd. Etter det så har man liksom...
3: latt folk skrive det de vil skrive om.
4: Ja, egentlig.
0: Ja. Ja.
4: Så ja, det er ganske... interessant at vi har den historien i Norge som vi nå ser skjer i alle andre land, sånn som i USA da.
0: Ja.
4: Det her med sedelighet. Og så er det også, eller jeg leser bare litt at bøker i USA som ofte blir forbudt fordi de har liksom seksuelle ting i seg, eller som de blir forbudt på grunn av de er pornografisk, har veldig sjeldent faktisk sex i seg.
0: Ja.
2: Ja.
4: Så det er litt interessant da.
3: Men hva beskrives da?
4: Nei, men det er kanskje litt mer sånn hint til det, vil jeg tro.
0: Ja. I denne boka så blir det aldri nevnt, ordet sex blir aldri nevnt. Ordet kåt nevnes en gang på siste side.
3: Oi.
0: I den scenen hvor hun blir voldtatt, der måtte han jo, det er jo en forsvarstale inkludert i denne utgivelsen her.
3: Ja, ikke sant?
0: Han måtte forsvare den scenen hvorfor han har med den delen av det.
3: Ja.
0: Og det blir beskrevet som at hun... blir kysset på munnen og liksom på pannen og sånn, og hun kjenner et eller annet liksom hardt på brystet, liksom å bli kvelt, og så er det et eller annet som gjør vondt.
3: Ja.
0: Og så skriker hun. Og det er der det stopper.
4: Mm.
0: Det er ikke noe mer beskrivelse enn det.
3: Så han var litt forsiktig da han beskrev det også?
0: Veldig.
3: Ja.
0: Og det i det hele tatt, han bruker ikke ordet prostituert, hva for eksempel jeg kan huske. Når han skriver kjempe liksom, distre om alt det der... bare at folk ikke er ordentlige, liksom. Hvis folk ikke er skikkelige. Sånn, søsteren var ikke skikkelig, så må man liksom ta hintet.
4: Ja. Vi har jo flere bøker vi må komme oss gjennom, og nå skulle jo det egentlig sikkert ha kommet en låt, men tekniske problemer gjør at vi ikke får spilt noen låter. Så da kan vi jo bare prate veldig mye.
3: Ja!
4: Så kanskje vi skal bevege oss videre til neste bok.
3: Ja, vil du bare sende over notatene mine?
4: Oh,
3: jeg har også byttet litt plass på denne tekniske problemer. Jeg har nemlig lest Animal Farm, som jo ble nevnt tidlig, og den har jo blitt bannlyst av helt andre grunner, og den er faktisk fortsatt forbudt i Nord-Korea og Kuba, og den er nettsensurert, som jeg har forstått, i Kina. At, jeg vet ikke helt hvordan det er blitt gjort, men det er som at søkeordet liksom ikke dukker opp, eller at resultatene ikke dukker opp hvis man søker på Animal Farm. Da. Det synes jeg er veldig spennende. Har dere lest den?
2: Ja, jeg har ikke lest den, men jeg har nettopp sett en opera-oppsetning.
0: Nei,
3: er det sant?
2: Det var weird.
3: Det motsatte av vanlig stemme, andre ord.
2: Ja.
4: Men hva er det? Jeg har jo ikke lest den, men jeg vet jo egentlig hva den handler om. Men jeg vil jo gi en liten recap.
3: Altså, den er jo også en relativt kort bok. Den var skrevet kort fordi... dette var jo, den ble skrevet i 1944, tror jeg, utgitt i 1945, for det var mange som ikke ville... gi den ut, på grunn av at den var kontroversiell. Nå snakker jeg meg bort, men den er i hvert fall kort på grunn av at det var lite papir, og at han ville at det skulle være lett tilgjengelig da, for folk. Men han skriver om, George Orwell skriver om en gård som blir drevet av en mann, og så gjør dyrene opprør. De ender opp med å kvitte seg med mannen, og så vil de på en måte, de lager et manifest med regler for seg selv, hvor blant annet altså, poenget er alle dyr er like. Og vi skal ikke oppføre oss som mennesker. Mennesker er dritt. Vi skal ikke sove i senger. Vi skal ikke drikke alkohol. Mm. Vi skal ikke drepe andre dyr. Men, og dette går bra en stund, og de hjelper hverandre. Men etter hvert som ressursene blir mindre, og grisene, som er de smarte dyrene, de mest intelligente, er de som også klarer å lese og klarer å tenke, hva skal jeg si, mer intelligente tanker, så begynner de å lede over de andre dyrene. Mm. Det er liksom plottet. Og til slutt så klarer man ikke å se forskjell på menneskene og dyrene, fordi menneskene kommer til slutt tilbake, og da drikker de alkohol sammen, og plutselig så, og sakte men sikkert, så blir alle de, tror det er 7 regler, endret på. For eksempel, det er ikke lov til å sove i seng til, det er ikke lov til å sove i seng med laken, eller det er ikke lov til å drepe dyr, eller fra det er ikke lov til å drepe dyr, fra, til det er ikke lov til å drepe dyr uten årsak.
0: Ja.
3: Mm. Altså, at man,
0: og det er ikke lov å drikke alkohol i overflod.
3: Nettopp. Og så blir liksom de andre dyrene som da ikke kan lese, som er mindre intelligente, de blir gaslightet på en måte av grisene som sier, nei, det er dette som har vært reglene hele tiden.
0: Ja, for disse andre dyrene som ikke er grisen da, er jo på en måte et symbol på arbeiderklassene.
3: Ja.
0: Eller lavere utdannede klasser i samfunnet.
3: Og så er jo forskjellige dyr på en måte, hva skal jeg si, de symboliserer nok forskjellige folk i samfunnet.
0: Mm.
3: For eksempel er det jo en hest der, som er en veldig viktig arbeidskraft. Det er jo den tristeste skjebnen i hele boka.
0: Mm.
3: Fordi de prøver å bygge en vindmølle, sånn at de skal kunne klare å, eller trenger å jobbe mindre. Men denne vindmølla blir jo ødelagt og sabotert, og det er jo masse greier med den. Og hesten jobber og sliter og gjennom hele boka for å få den til, begynner å stå opp tidligere enn de andre dyrene, legger seg senere og offrer masse.
0: Mm.
3: Og til slutt så blir hesten gammel og syk. Mm. Og det som skjer da er at den blir sendt rett til slakteren.
0: Altså av grisene?
3: Av grisene. Og de sier at de skal sende den til veterinæren, men så sender de den til slakteren.
0: Åh.
3: Og man kan jo lese det som at veldig mange, på en måte, man kan jo lese det på mange måter, men folk er jo veldig trofaste mot sitt livssyn på en måte, og hesten er jo naiv og lojal mot disse reglene, og har ikke brydd seg om å lese reglene, lære dem uten at han bare jobber.
0: Mm.
3: Og når han først nesten har en klar vinnemølle, så dør han og fikk ikke noe ut av den jobben han gjorde, og han har egentlig bare blitt utnyttet av disse grisene.
0: Ja. Men det er mange som trekker en ganske sterk parallell mellom Animal Farm og den russiske revolusjonen, er det ikke det?
3: Definitivt. Jo, Sovjet, men det er jo også med vilje, eller ikke med vilje, men det er berettiget da. For det var akkurat det George Orwell ville skrive om også, og det var derfor boka var så kontroversiell. Nå kan man jo si at den kritiserer egentlig alle totalitære regimer, men den var jo forbudt i Sovjetunionen fra 1945 til cirka 1990.
4: Ja, men det er jo litt sånn interessant, fordi venstre siden er jo veldig sånn, denne boka kan tolkes som liksom høyre siden og liksom de totalitære regimene, mens folk som er høyrebrydde er veldig sånn, nei, dette handler om sosialisme og kommunisme, at man kan tolke det begge veiene da.
3: Ja. Og det er det som er så interessant med den avslutningen der, for da blir jo menneskene som var grusomme mot dyrene i starten av boka, venner med grisene, som jo egentlig var en del av dyrene i utgangspunktet. Og det viser jo at både de kommunistiske og de kapitalistiske lederne er like ille, egentlig.
0: Ja, det er jo interessant.
3: Ja.
0: Det er jo bare reproduksjon av samme systemer under andre navn, på en måte.
3: Nettopp.
0: Den quoten jeg liker best av boka er jo, eller i starten så sier du alle dyr er like, som en sånn i det manifestet.
2: Yeah.
0: Og så til slutt så sier man jo alle dyr er like, men noen dyr er likere enn andre.
3: Ja, yeah.
0: Sant. Og det tenker jeg i hvert fall henger sammen med kommunismen. Men George Orwell skrev vel også mye, altså i 1984, så skrev han jo om, det var jo veldig tydelig om bare totalitarisme sånn generelt. Så er jo veldig tydelig at han var imot det på begge sider. Da.
4: Mm.
0: Så derfor tror jeg det er relevant å trekke den.
4: Men hvorfor burde den, eller sånn, hvorfor vil man forby den da, på en måte?
3: Ja, jeg tror sånn som Stalin da, var, eller hans mannskap var veldig redde for at folk skulle lese denne boka og bli oppmerksomme på hva totalitært styreform kunne føre til, og at det var truende for dem da, vil jeg tro. Men det jo mye i den boka som kan være kontroversielt. Og det som så spennende at det jo egentlig skrevet som et slags eventyr.
0: Ja.
3: Det jo bare, handler jo bare om dyr, og hadde man ikke lest det i den konteksten man leste det i, så vet jeg ikke om, eller hva skal jeg si? Jeg tror man kan oppfatte den historien på forskjellige måter, ut fra hvor gammel du og om du vet bakgrunnen for den eller ikke.
0: Ja, ja det tror jeg også. Jeg husker jo, det første minnet jeg har fra Animal Farm på barneskolen, eller akkurat ungdomsskolen, når vi så en sånn tegneserieversjon av den,
1: Oi.
0: Som så litt sånn gammel Disney ut, på en måte.
1: Jeg har sett den.
0: Ja, den husker jeg skikkelig godt, den satt seg supergodt i minnet. Og så tror jeg vi lærte om russisk revolusjon og sånn etterpå, da, så det ga jo veldig mening på en måte i den konteksten.
3: Jeg leser faktisk at den første animasjonen av den, jeg har ikke liksom dobbeltsjekket kilden, men angivelig så skal den være finansiert av CIA sin antikommunistiske kampanje.
4: Ja, det kan gi mening.
0: Det tror jeg på.
3: Ja.
0: Det er spennende.
4: Men for å trekke det litt videre, så for de bøkene dere har trukket frem jo veldig sånn hvis man sammenligner med de bøkene som blir forbudt nå i USA på skole, så jo det i USA så det en måte å viske ut historier og viske ut liksom personer sine liv egentlig. Når man visker ut skjev identitet på en måte og opplevelser så det en måte å undertrykke de. Men her det jo veldig sånn, ok, dette kritiserer et regime, så det...
3: Det litt de større linjene, kanskje.
4: Ja, mens nå handler det veldig mye om å bare forby...
3: Historiene til folk.
4: Ja.
0: Bare for å holde på et veldig tynt narrativ, da, om hvordan livet er. Det er heterofilt og hvitt og konservativt.
3: Vi har det bra, og vi har ikke mental disorders. Og
0: vi har det fint, med regjeringen.
3: Ja. Ikke minst.
0: Det handler vel om hva som er normalt. Altså man vil ikke at barn skal få et bilde av det å være normal skal være et ganske sånn trangt rom.
3: Vi senker takhøyden, rett og slett.
4: For det virker som å tenke at okay, men hvis de ikke får høre om disse historiene, så kan ikke de bli skjeve. Da kan ikke...
0: Ja, det jo mange som straight ut sier at det det de mener.
4: Ja.
0: Hvis barn utsettes for homofilisme, så blir de homofilisme.
3: At man blir,
0: Lydelig,
3: at man blir smittet, på en måte.
4: Ja, men faktisk.
3: Ja.
4: Og det veldig synd, for da det sånn, og fra et historisk perspektiv, så tar vi jo liksom, vi redigerer på historien mens den skjer, ved å forby sånne type opplevelser og lignende.
0: Men så blir det jo forbudt veldig mange bøker som har vært store bøker innenfor skolegang. Sånn som jeg har lest at jeg tror Lord of the Flies og The Catcher in the Rye er banna i forskjellige skoler. Fordi det er vold. Og dette har jo vært en av altså disse omtrent de to mest kjente sånn, og den måtte jeg lese på skolebøkene.
3: Som om man liksom når man leser om vold tenker det er akkurat det jeg har lyst til å gjøre. Som regel, altså enten så leser man jo om vold, men på en kritisk måte, eller så gjør man det ikke, men man kan jo fortsatt gjøre sine egne kritiske tanker. Det jo ikke som at man automatisk blir enig i det som skjer i en bok, på en måte, altså, åpenbart.
0: Tenker jeg bare sånn, hva er neste steg? Skal vi forby nyhetene, liksom?
4: Ja.
0: Hvis ikke lov
4: Men man gjør jo basically det,
3: da.
4: Det.
3: Ja, det er jo sant, det. Faktisk.
0: Men der har jeg noe gøy jeg vil legge til, som er en litt positiv ting, da, imot disse forbudte bøkene, og forbudte nyheter. Weird fun fact, på Minecraft så det laget et bibliotek der det blir gitt ut alt som laget av nyhetssaker og bøker som blir forbudte i blant annet Nordkorea, nylig nå USA og også andre totalitære regimer som forbyr ting. Og der hvis du har en Minecraft-bruker så kan du laste ned dette som et seed og ta opp denne og lese deg opp på nyhetssaker på Minecraft.
3: Det jo helt utrolig. Dette,
4: men ikke det veldig... Han som lager Minecraft, ikke han sånn høyre ekstrem?
0: Han solgte det.
4: Han solgte det.
0: Det er
4: sånn.
0: Det er FN eller noe sånt. Nei, jeg husker ikke hvem som har laget det. Men det er for en trolig svær grei som har laget
3: FN
0: det.
3: FN kjøpte det av en høyre ekstrem.
0: Nei, ikke som har kjøpt Minecraft, men de som har laget dette biblioteket, da.
4: Så Minecraft i fronten, altså.
0: Minecraft i fronten for ytringsfrihet.
3: Det høres jo helt utrolig ut.
0: Jeg måtte bare nevne
3: men det. Men Minecraft er ikke forbudt, da, enda.
4: I Nordkorea?
0: Sikkert i Nordkorea. Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke Minecraft nesten er forbudt noen steder.
4: Wow.
0: Det er et av de mest...
4: Minecraft redder oss, faktisk. Altså, det er løsninger på alt.
3: Ja, tydeligvis.
2: Jeg kom bare over det siden jeg lastet ned Minecraft.
4: Det er sykt sånn, før tida, liksom med motstandsmenn for eksempel, at de gjemte masse sånn bøker, sånn så Tarjei Vestad sin et hus i mørket, og ble jo gjemt under krigen inn i en stubbe eller noe sånt.
2: Ja. Ja.
4: Mens nå jeg sånn, Minecraft.
3: Ja. Minecraft er den nye stubben.
2: Ja. Det er, jeg synes det er kjempegenialt.
3: Ja, jeg ble helt amazed av det der.
2: Og nyeste er da for USA. Så da man kan få nyhetssaker og sånn som er ganske sensurert.
3: Oi, der også. Man må bare ikke si at du sa Nordkorea. Ja, det sensurerer det sikkert Minecraft.
2: Men jeg tror også. Det er noe med liksom, the revenue som man får fra Minecraft som spill som gjør det vanskelig å bare droppe i forhold til nyheter.
0: Og jeg tror, jeg tror det hadde vært ordentlig revolusjon hvis man prøvde å forby Minecraft i USA. Tror du ikke det?
2: Tror jeg.
0: Det er helt sant.
2: Det er ikke så for meg.
0: Ja. Nei, men jeg tenker uansett forbudte bøker. Altså Albertine og Madame Bovary, jeg tror også Anne Fam har jo vært med å skrive historie på mange måter.
3: Mm. Ja, ja.
0: Så jeg tror jo jeg tror, vi har vært litt inne på det, at det kanskje egentlig er bra for mange bøker å bli litt forbudt.
3: Ja,
4: det er god PR.
3: Absolutt, veldig god PR. Og så holder de seg jo tydeligvis relevante, da, disse forbudte bøkene. Ja. Det er vel kanskje, det må jo være relativt god litteratur for at det skal provosere på en eller annen måte.
0: Ja, rett og slett. Det tror jeg også.
4: Ja. Så konklusjonen er at det er egentlig litt bra med forbudte bøker.
3: Nei.
4: Neida, det er ikke bra.
3: Men les dem gjerne, er vel kanskje konklusjonen.
0: Jeg synes av å lese Albertine, jeg synes jeg har lært masse om det norske samfunnet på liksom, sent 1800-tallet. Mm. Jeg ble ute til 1886, vet ikke om jeg sa det. Men i hvert fall, den, man får virkelig et...
3: For du leste den i anledning denne sendingen her?
0: Jeg leste den ferdig i går.
3: Ja, ja. Og hvorfor valgte du den?
0: Fordi det var den første jeg tenkte på. Når vi har snakket om forbudte bøker, så var det liksom, hva er forbudt i Norge? Jo, Albertine.
4: Mm. Ja. Nei, altså, nå har vi jo pratet om forbudte bøker, og vi har ikke hatt låta, så vi har jo kunnet prate kjempelenge, men vi går faktisk tomt for tid.
0: Ja.
4: Så vi må jo, nå kan vi late som at det er vår jingle om bokanbefalinger.
3: Ja.
4: Og så, her kommer den, der var den jinglen. Vi skal ha bokanbefaling.
3: Ja.
4: Veldig kjapt.
3: Ja, jeg kan si at hvis man synes at verden er vond og vanskelig, så burde man lese Folk flest er gode av Rutger Bregman, hvis jeg ikke sier det feil, som ikke er en roman, men han bare skriver om masse ting, apropos Fluenes herre, som har skjedd i virkeligheten, men ja, man kan bli litt mer se litt mer positivt på menneskeheten, som er deilig. Ja.
0: Og apropos Fluenes herre, kan jeg anbefale den?
3: Ja.
0: Den satt seg så i hodet mitt når jeg leste den. Jeg leste den på videregående, første klasse, tror jeg. Den synes jeg var skikkelig fascinerende. Og egentlig sånn, for det er et slags sånn menneskelig eksperiment. Og man begynner virkelig å tenke på, ja, på, og, hadde det skjedd, liksom?
2: Ja, den er kjempespennende. Jeg leste den for i fjor.
0: Jeg tror William Golding, en sånn forfatteren. William Golding.
3: Ja, riktig.
2: Ja. Mm. Jeg tror egentlig jeg vil anbefale Madame Bovary. Det er gøy å lese, hvis du har lyst til å lese om en litt... forskrudd dame som bare har lyst på romanse og gull og glitter.
4: Mm.
2: Det er gøy.
4: Jeg har ikke planen om hvordan bok jeg skal anbefale. Men skal jeg anbefale en forbudt bok?
3: Ja. Gjør det.
2: Ja.
0: Supertruse. Den røde byen av Anglerby.
4: Jeg anbefaler Kapten Supertruse forrige sen. Nei, men den røde byen, sangen om den røde byen, eller uten en tråd, er jo... Altså, man må jo bare lese det.
3: Ja.
4: Og det er funny, og det er... ganske pornografisk.
3: Ja. For Lundus er jo så inne på en måte, der en Oscar Estelin skal lese i boktober.
2: Men det er fordi den har kommet ut som serie.
3: Oh, ja.
2: Som serie?
0: Jeg
2: har ikke sett den, men da har allegedly blitt laget serie.
0: Ja.
4: Ja.
0: All right.
4: Yeah. Nei, men that's a wrap, guys.
3: Takk for i dag.
2: Yes, ha det.
4: Super langsomt.
2: Ha det.
5: Feber. Warning. The following program contains world premieres, dope MCs, incredible DJs, fat classes, and material which may not be suitable for people with the following medical conditions. Shiny suit syndrome, originalophobia, lame hooks disease, acute player-hating disorder. If you suffer from any of the above, please consult a physician before listening.

0: Yes. Det der var Cali av Tommy T og Madcon. Du hører på Feber. Det er fredag nok en gang. Mitt navn er Torkil, a.k.a. Axel Hennessy. Med meg i studio så har jeg
1: Even, a.k.a. Tunge Ed.
2: August, a.k.a. Snivar med oss.
0: Det er fint. Det er veldig fint.
2: Liten twist
1: i dag. Det er twist-feber. Vi spiser twist i studio.
0: Det gjør vi ikke. Nei, vi ikke. Vi gjør det metaforisk.
1: Det var en ny twist, plot twist i twisten. ny sending, som sagt, hørt nettopp Cali av Tommy T og Madcon. Akkurat sluppet låt, men den er over 20 år gammel, men den ble slippet i anledning av denne Benjamin Hermansen-filmen som skal komme på kino nå. Det synes jeg er kult. Og jeg kan ikke si jeg gleder meg til å se den filmen, men det er veldig viktig at den er laget.
0: Mm.
1: Så det blir en viktig, årets viktigste kinofilm, tror jeg.
0: Også veldig kult å høre Madcon på litt sånn grimy Tommy T-produksjon. Mm. Det er ikke mye av det i dag akkurat. Ikke så mye Madcon-musikk generelt, tenker jeg.
1: Litt generelt.
0: Men vi skal jo videre til noe vi ikke har fått hørt nok på Feber siste ukene, som vi rett og slett har glemt, eller ikke glemt, men vi har tenkt til å...
1: Vi har bevisst spart det.
0: Bevisst spart det, ja. Det er Twin Holding det er pratet om, og vi skal spille en låt fra det nyeste albumet deres, Twin Holding 4, RB. Den skal dere få høre nå, her på Feber. Boom.

0: man på RB.
1: Ja, det er Messe fra Tøyen Holding, og du lytter til Feber. Yo.
2: Oi, sann. Oi, oi, oi. What? Du hørte nettopp RB av Tøyen Holding med brand new jingle. Fordi det er sant. Ryktene, altså. Tøyen Holding var i studio og pratet med Feber når de spilte på utsolgt storsal forrige lørdag. Og du skal selvfølgelig få høre den praten litt senere. Men vi har masse kul musikk vi skal spille for dere før den tid. Og kanskje noe av det mest interessante denne uka er jo at nok et undergrunnsmedlem, altså ikke av den norske undergrunnen, men undergrunngruppen, har sluppet soloskive, som har vært teasa dritlenge, og det har liksom vært så mye prat om at Fretty skal slippe solomusikk. Han har sagt intervjuer i mange år, føler jeg.
3: For det er først nå han dropper noe.
2: Ja.
3: Nå er det liksom helt sinnssykt.
2: Første som kommer er det prosjektet her. Han slapp en single tidligere for bare et par uker siden, og så kommer prosjektet i sin helhet nå. Jeg har ikke hatt anledning til å høre hele, men jeg synes den waven han er på er kul. Vi skal selvfølgelig høre en låt herfra. Dette er MC Hammer av Fretty, og det skal du få.

0: You can't get touch us, I'm your MC Hammer. You can't get touch us, I'm your MC.
1: What the fuck?
0: Forget that inside that I can't have but in grand.
2: Dette er Ugel Loverboy
3: og Ugerik Pappa, og du hører på Feber.
0: Forget that inside that I can't have but in
4: wave. Alright, altså,
3: shit ass.
4: Det er, vi snakket jo litt om det under låta her, men det virker ut som det er Freddy som har tenkt å være den absolutt mest interessante artisten i undergrunnen solo-messig.
3: Mm.
4: Ja. Og jeg, all ære til det. Jeg synes det, den her er kjempestilig, og han går en egen vei, og gjør noe ikke nytt i norsk undergrunn sammenheng, men
3: det er i hvert fall veldig fresht. Jeg føler at det også er noe nytt for Freddy, at han har ikke gjort noe helt sånn som det her før, og det høres ikke likt ut som noe undergrunn har lagd noensinne. Jeg synes det er dritfett. Jeg synes det er sånn, er det her man skal gjøre når man går solo, på en måte, for det? Å gå en litt ny retning som det her, da. Veldig, veldig kult.
4: Ja, jeg er fryktelig glad for det. Vi, altså, nå har jo det andre slått fryktelig godt an.
3: Veldig,
4: ja. Det har funket veldig bra, men det, altså, jeg synes ikke det er like interessant. Det er dine, altså, det har jeg jo blikk, men det er jo virkelig mye mer i pop-sfæren
3: ja.
4: Til hver tid, og mer, desto mer på en måte. Men at Fretex, som han egentlig heter i mitt haud, går din veien, alle er til det. Jeg synes han gjør det bra. Veldig stilig.
3: Absolutt.
5: Ja, det er kjempetøft. Håper han fortsetter, og at det ikke tar like lang tid at før det kommer mer, da. Det går jo ofte lang tid mellom, når det skal både være gruppeprosjekter og solomusikk imellom. Men absolutt verdt ventingen av det her også. Selv om jeg føler på at det er litt at når han først snakket om det, så var han veldig på at han, noen må liksom ta opp den trap-pinnen i Norge. Og på den tiden så hadde han på det litt rett. At sånn, ja, noen må gjøre det. Og så var han på det akkurat litt sen
3: ja,
5: med å få det ut.
3: Akkurat
5: fordi det kom en wave rundt av dette er kanskje 2-3 år siden, ikke sant? Med den, akkurat den bølgen med norsk undergrunnstrap som skikkelig slo an da. Men det har ikke så mye å si at han ikke catchet waven først, fordi det høres fresh ut. Kult.
4: Og noen helt, helt i fronten av dine bølger er 15 år gamle Jan Noel. Som har droppet en ny låt nå på engelsk. Han driver og bytter litt mellom. Jeg vil aller helst ha det på norsk. Da synes jeg vi får fram virkelig hvor artig og hvor insane
3: den her. Jeg føler jeg gjelder alle artister, eller alle norske artister egentlig generelt. Sitt Nationwide som nå har byttet til norsk, føler jeg det funker mye bedre generelt, men
4: Det er akkurat det. Og, men han dropper en ny låt, den heter Scottie Pippen.
3: Ja.
4: Og er med Rari, og det tenker jeg vi bare skal få på.
3: Ja, yeah.

0: Yes, sir. Big Pinocchio in the building. Dere hører på Feber.
1: Dere fortsatt på Feber, altså. Det var pop av AJBK, eller AJBK, om du vil. Det er dritfett, og det er alltid gøy å ta den lille turen man kan innom alt det spennende som skjer i den norske undergrunnen av musikk. Så det er virkelig verdt å følge med så mye man kan på det.
2: Absolutt.
1: Og så får man ikke med seg alt hver uke, dessverre.
2: Ikke alt, for vi er ikke helt ferdige med norsk musikk. Vi har Jay Zeno, som har fått med seg Big Ice, som en stor produsentlegende i norsk sammenheng. Virkelig en pioner innenfor å få litt sånn amerikanske inputs i det norske lydbildet, og veldig, veldig West Coast, og mye sånn vocoder synths, og ja, veldig stilig produksjon. Jeg har sammendroppet helt ferdig, og det er ferdig her på Feber.
1: Boom.

0: er forbi, og nå er det Arsenal-kamp.
1: Shoutout Bergen, vi er i Trondheim og skal spille gig, og shoutout Revolt på Feber. Shoutout Trondheim, dette er fire.
2: Dette er fire.
3: Det er fire.
4: Det er fire. Det var helt ferdig av Jay-Zino og Big Ice, og det er Båla som saker. Eller hva han sa.
2: Yes, vi er ikke helt ferdig.
4: Not at all. Vi skal søren, vi skal til Danmark, og der skjer det så mye. Ja. Hæ?
2: Hæ?
4: Det er uhørt.
2: Ja, det er frem.

0: Pek på alle mulige måter. Det er double entendre av frampek. Det har ikke blitt gjort før her på Feber.
1: Nei, den var faen bra. For den som ikke, eller for alle da, så heter sangen Ha.
0: Ja.
1: Eller Ha. Det er Westmo, og det er så mye bra dansk grime for tida. Spesielt fra Westmo.
0: Mm.
1: Shout out Legobygger 123 og Brødrene Grene, while I'm at it. Det er mye sjekk ut. Jeg tror jeg skal høre på det straks. Dette er Ha. Westmo. Feber.

0: Yeah.
1: Det var en fin jingle og...
2: I tilfelle du glemte det.
0: Vi måtte få det opp igjen litt etter låten vi nettopp hørte, som var Summer Clothes av Michael Kiwanuka, som er lead-singeren på et album som kommer i oktober, og oppfølgeren til Small Changes, som er et helt vanvittig bra album, produsert av Danger Mouse og hele pakka. Mange kjenner han sikkert fra samarbeidene med Little Sims, som han har gjort. Men solomusikken hans er absolutt verdt å sjekke ut. Dette er bare en smakebit av den vakre musikken han lager. En fin måte å komme seg litt inn i den rolige siden av feber i dag også. For vi har faktisk en del R&B-ting med oss i dag. Så.
1: Ikke bare en kvote i dag.
0: I dag er det ikke bare en kvote, i dag er det R&B-feber.
1: Oh yeah.
0: Til en viss grad.
2: En viss grad, og det leder oss over til dagens første spalte. Speed it up, slow it up, speed

0: der er det et lite frampeik i biten til hva vi har gått glipp av. Og vi har absolutt ikke gått glipp av det, men vi har rett og slett hatt så mye ting, så intervju og så mye bra, at vi, det på en måte falt ut, og vi spiller jo bare musikk som er maks to veker gammel. Så har den på en måte bare akkurat dått ut av loopen der, men det betyr ikke at det er ikke bemerkelsesverdig, for det er Erykah Badu og Alchemist plata vi skal til. Og god damn, den er god. Vi kunne tatt med altså, så mye forskjellig fra det albumet her. Jeg tok med Valentine med Drum, bare fordi at den var jo den aller, aller første snippeten for kanskje 2 år siden på en Twitter-innlegg, tror jeg det var. Og video av de to i studio, og så var det Earl som gikk rundt der, og da tankene begynte jo å spinne vilt om Fevien, Erykah Badu, Alchemist og Earl låt, og det fikk vi.
1: Det gjorde vi.
0: Men dette er da låta som jeg har gått og tenkt på i 2 år, og vi får høre på den. Dette er Valentine, Erykah Badu, Alchemist og Dram, og du får det på Fevien.

0: on Valentine.
1: What's good? Det her er Hillary, og du hører på Feber.
2: Det er jævlig.
3: Yeah. Shit, det er så bra.
2: Ja, fy søren, det var Valentine av Erykah Badu og Alchemist og Dram. Og vi kunne som sagt valgt så mye annet også fra det albumet her. Vi har alle hørt mye på det.
3: Ja, det er helt fantastisk. Bare at ordene Erykah Badu og Alchemist album, at det er ekte. Det er vanskelig å prosessere egentlig. Og det, jeg vil si at det levde opp til alle høye forventninger jeg hadde for det også. Ass. Det er helt fantastisk.
2: Det er dritstilig, og det er jo masse tøffe features. Westside Gunn dukker opp og gjør ett vers og en milliard adlibs. Han hostet, jeg følte egentlig han var sånn DJ Drama host.
4: Ja, føltes sånn ut.
3: Ja. Mm.
2: Jeg tror det var, det må ha vår intensjon at jeg skulle føle, for det var kjempestilig. Men nå skal vi ta en heil omvending, og nå skal vi til en av Febers nye favoritter, Dragnuts, som jeg droppet låta Tudor fra albumet Wasted, som kom ut for 2 weeks siden, og det er bare her på Feber. Let's get one, let's get, yeah.

0: bare bildetrappen du hører på.
1: Feber!
2: Ja, ja.
3: Ja.
2: Det er altså et ulovlig antall element i den biten her, så bare alle slåss mot hverandre på plass.
3: Ja, det er sånn hjørmekamp, liksom. Tre wrestling-matcher som foregår samtidig, det er jo, fy faen.
2: Det er helt, og det blir bare mer, altså det er kjører en ny 808 på et tidspunkt som dypper ned, og det er bare sånn, det er, men det, alt henger bare, ja, nei, det er bra. Dragnet.
3: Så slutter han hele låten med å si, bitch, bitch.
2: Toppen av kaka.
3: Ja, virkelig, altså.
2: Men vi heldte egentlig litt i samme undergrunnsgate, men i Ten Cressy da, som vi pratet så vidt om sist, for da kom det en single da, altså Earl Sweatshirt ut sitt plattselskap. Han har signert to nye stykker, og det er Cletus Strap og Rocket Need Space. Rocket Need Space har droppet album med Surf Gang nå i dag. Mykje tøft er tatt med Reloaded, og tenker vi kan bare få det her på feber. Johnny. From the east, the belly of it. They fuck around in Philly, fell a nigga block for nothing. I was good in two shoes, but you couldn't touch me. Get my passport and another bruise, we accustomed. I know we newly lit, it's spontaneous combustion. Yeah, Brody moved south, in the north, visiting cousin. My bro's alive and well, we don't wind up, you know he nothing. Get the ham and cheese, peanut butter, jelly cousin. He like show and tell, must be ASAP Relly cousin. I'm the shit, walk up in this bitch, I step to something. Boss shit, we in Boston over belly rubbing. Walking Louis Burger and they let me chef something. Mama see my pay stuff, start cutting hella onions. She remember we was pulling like red Teletubbies. Look but don't touch, bitch, I'm like the rarest plushie. This shit knocking door to door, we ain't trying to sell you nothing. Left my change right out the door, cause we ain't trying to spare you nothing. High and tired on the 10th hole, put the stone in Bridgestone. Shorty cutie brown skin, forehead like a big phone. I had a Ross fit, her baby daddy had some Rick on. The baby had a Walmart fit, you know that shit wrong. They say I don't like busters, yeah, carry that myth on. High level art, you will see us in the Smithsonian. Bro, a big star, be on stage and dancing next to him like I'm a split star. No bells ring, your name ain't in the game, you wouldn't get far. You ain't from the set, dip, ballin' like I'm Jim Jones. Prone to poppin' shit, we grew up poppin' Flintstones. If I ain't had no big toes, I would still be 10 toes. Motorola beep, soul in the crib like a flip phone. He had too much soda, might explode off the Mentos. We fuck with Chris Nolan, smoking bout to watch Memento. Bet the over under, I'ma touch a stick, I'm in limbo. Baddie from the beach, black and white like Lindo. Webber got a green bean, finna pop a pinto. Corporate meeting, Microsoft team, had to switch code. Brody from the east, the belly of it. They fuck around in Philly, fell a nigga block for nothing. I was good in two shoes, but you couldn't touch me. Get my passport and another bruise, we accustomed. I know we newly lit, it's spontaneous combustion. Yeah.
4: Hello, det er din chummy nummer en, Hans Magnus, a.k.a. Full Skak Developer, a.k.a. Chummy the Money. Du hører på Feber.
2: Yeah, you do. Og det der var Rocket Need Space med Surf Gang. Men mer spesifikt, Evil Gianni. Fordi Surf Gang er jo et producentkollektiv. Men det her, det vi har hørt av Earl og Mike, i all hovedsak var det en som heter Harrison. Og det er fryktelig smooth og fint, men ja, Evil Gianni har en litt annen saus, synes jeg. Og det her, det hørte vi her godt, synes jeg.
3: Mm.
2: Ja, apropos produsentsamarbeid, så
3: ja,
2: kom det...
3: Ja, shit.
2: Jeg var ikke klar over at det her skulle... på vei, egentlig.
3: Nei, ikke heller. Jeg hadde bare hørt, de ga ut en single for en uke siden, eller noe sånt nå. Og jeg tenkte at det er jo Pharrell jeg prater om, Pharrell og Quavo. Og Pharrell har jo gjort ofte litt sånn one-off-singler helt tilfeldig iblant. Jeg tenkte at det var bare et til av dem. Men nå er det et helt album ute med Quavo, hvor Pharrell har produsert hver eneste låt.
2: Mm. Ja, og det har jo jobbet sånn litt her, altså Stir Fry er jo ja, det store ja. Eksempelet, men jeg har ikke dere hørt gjennom det, jeg bare så dine låter, som er Tyler og A$AP Rocky på seg, det er jo super, ja. Super saus. Så jeg gleder meg egentlig veldig til å sjekke ut det. Jeg var så leid av Quavo egentlig, og synes ikke det var noe interessant på kjempelenge, men...
0: Dette her var spennende.
3: Veldig spennende. Altså, jeg tror Tyler, jeg tror det er den låta her hvor Tyler sa at dette er det beste verset han noensinne har lagt ned. Okay. Og topp 25 rappers ja, noensinne.
1: Og så tror jeg han sier sånn typ 4 ord. Eller han sier mange ord, men han gjentar det samme ordet.
3: Det er litt Puppety Scoop stemning.
1: Det er litt Puppety Scoop stemning.
3: Men vi skal få høre det. Dette er Baby Breath av Quavo, Pharrell, Tyler, the Creator og A$AP Rocky. Og det skal du få høre her på Feber.

0: later, my kid gon' be kicking her, kicking her, kicking her, kicking her.
1: Peter, Peter, Peter, Peter, yeah. Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, yeah. Peter, Peter, Peter, Peter, yeah. Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, yeah.
2: Du hører på feber. Det varmt.
3: Det kaldt.
2: Det kaldt?
3: Nei.
2: Varmt.
3: Ja.
4: Ja, ja. Ja, det er kaldt.
5: Å, oh, det er varmt.
4: Det var, og, som sagt, jeg hadde egentlig ikke hørt låta skikkelig før jeg kom hit, men det var kjempegøy. Og, ja.
5: Alle prøver noe igjen. Ja, alle på låta prøver noe relativt nytt, og ja, Tyler Creator kødder åpenbart, men...
4: Han var på straight bullshit.
5: Ja, det funker så jævlig på låta uansett, og Quavo er altså, kjempebra, og det A$AP Rocky gjør på slutten der, skikkelig gøy, og ja, det er ikke en århundrets låt på noen måte, men skikkelig morsomt. Jeg har lyst til å høre hele dette Quavo-prosjektet faktisk.
6: Ja, det er det første jeg hører på når jeg kommer hjem, tror jeg faktisk. Det der digget jeg, ass. Det var kjemperått. Men det er på tide å feire litt. Stop scheming and looking hard.
5: Classic. Classic. Yes, sir. Det er classics.
6: Classics.
5: Classics. Vi feirer alltid noen album når de fyller et visst år, og det skal vi gjøre i dag også. Forrige uke spilte vi masse classics, denne uka har vi med oss to, og den første er det du som har med deg, August.
4: Ja, den jeg har tatt med meg nok, for jeg var jo på Punch, et annet radioprogram her på Radio Revolt, og pratet om Memphis Rap, og fikk på en måte på veldig mange måter fått fram igjen alt jeg synes om Memphis Rap, og jeg synes nemlig det er veldig kult. Så gjorde at jeg måtte dykke litt dypere i det, og i prosessen så ble jeg vesentlig mer glad i for eksempel Gangsta Boo, som er bare Kvile Fred, forresten.
5: Rest in peace.
4: Hun ga ut albumet Both Worlds 69 i 2001. Det er feiret i år, dermed 25 år, og ja, jeg har hørt så fryktelig mye på akkurat den sangen vi skal høre her, og det er Love Don't Live. Og det får du her på Facebook.

0: Hey yo, dette Køber, 1450 opp til Trondheim. Du hører på Feber!
1: Det var Love Don't Live av Gangsta Boo. 25 år gammelt I år, og det steinbra. Vil du høre mer om Memphis Rap, så sjekk ut episoder jeg med på Punch, og prata om det.
2: Sjekk den ut.
3: Sjekk det ut.
1: Sjof det. Men et annet utrolig viktig album som feirer år. Hva det, Torkel?
2: Det selveste Atrocity Exhibition av Danny Brown, som kom ut I 2016, som bare helt ja, en ordentlig stor klassiker blant moderne hiphop, synes jeg. Ja, altså for et album, jeg vet ikke helt hvor man skal starte, men det så ekstremt mye å si om det. Altså det bare viser Danny Brown på sitt mest villeste, både produksjonsmessig og stemmemessig også. Bare et skikkelig rått konsept album, føler jeg. Man bare følger Danny Brown mens han fullstendig skakk og hater livet, men elsker å feste, på en måte. Og låta vi har med I dag en helt vill posse-cut. Det Really Though med Kendrick Lamar, Ab Soul og Earl Sweatshirt. Og vi får den bare på. Dette hører du på, Feber.

0: Lisa, and you're listening to Feber.
1: Wow.
2: Yes.
1: Det var bra det.
2: Det var Channel 13 av Mac Miller. Skikkelig smude greier, altså. Det...
1: Ja, man kan snakke mye om Mac Miller, men det eneste jeg har lyst til å nevne at sykt mye praise til de som jobber med musikken til Mac Miller i etterkant av hans død. De har gjort det helt riktig, og det eneste jeg noen gang har opplevd som har gjort alt riktig på hver release. De hyller musikken hans på en fantastisk måte, samtidig som man får ny musikk uten at det blir pengesug av det. Og så hadde jeg en annen ting jeg skulle si, og det var at det så gøy hvordan man hører hvor i epoken, altså hvilken epoke han i, er så sykt tydelig. Hver gang du hører på det, så skjønner du hvilken epoke musikken det fra, hvilket album det hører inn på. Det fett. En ekstra classics her i dag, rett og slett. Men vi må skyte oss videre i programmet.
3: Ja, nei, vi skal til en av de rare rapperne. Han heter The Koreatown Oddity. Og egentlig et lite frempeik. Han har, bare sånn apropos, en låt med Fred Fades, som på Warmth, 2017-plata.
1: Ja.
3: Men han har droppet album, det heter Purdy. Jeg har tatt med låta AstroTurf. Han har alltid en super konseptalbum. Jeg må alltid bruke lang tid på å henge med i svingen. Men la oss høre AstroTurf, Koreatown, Oddity på Feber.
1: Boom.

for you and your

Og det vi ender der oppe, og så tar vi det skikkelig, skikkelig ned igjen nå, før vi går over i vår intervjusegment, fordi det er sånn at Victoria Monet, en av R&B-dronningene i nyere tid, har sluppet nytt album. En av låtene er sammen med SZA. Dette er See You In My Dream.

0: all in that. Tænk Steve, 85, Norge, we up, nigga. Feber, we out.
1: Yeah, det var See You In My Dreams av Victoria Monet og SZA, som leverte litt fin R&B på slutten av sendingen her. Vi har en siste låt før vi går over i vår Tøyen Holding, tror jeg, eller det noe? Nei, det ja, siste.
2: Det blir en Tøyen Holding låt ja. I forkant av det, men det siste fra nå.
1: Ja. Siste fra nå, og det altså så fint at jeg fikk gåsehud når jeg drev og hørte på det i sted. Fordi Names Bliss, som vi vet, slapp album i sommer, og har gjort noe som de færreste gjør om dagen, og det å lage en sånn reprise, hva man sier, låt, hvor han har typ remixet en låt fra det albumet. Og her har han bare lagt opp en sånn nydelig pianoproduksjon på åpningssporet som heter Nervous System. Og så har han kalt låta That Nervous System. Og jeg hadde ikke forventet at det skulle være så fint, basert på en måte den mellow grimen jeg vant til å høre Names Bliss på. Så dette var en sånn skikkelig fin overraskelse. Jeg fikk nesten liksom gåsehud i sted, så jeg gleder meg skikkelig til å sitte og høre på det her i studio. Dette er da That Nervous System av Names Bliss, og det skal du få høre her på Feber.

0: eller det var That Nervous System av Names Bliss. Utrolig fint. Vi er ferdige her i studio. Men veldig, veldig straks skal dere få høre et dritbra intervju med Tøyen Holding som vi hadde forrige helg. Det er rett før det intervjuet så skal du høre Lærte koden fra nye albumet som vi endelig spiller her på Feber.
1: Mm.
0: Det gjenstår vel egentlig bare å si god helg.
1: God helg.
2: Takk for i dag. God helg.

0: Dere hører fortsatt på Feber der hjemme. Mitt navn Torkil, a.k.a. Aksel Hennessy. Med meg i studio så har jeg...
1: August, a.k.a. MF Doomscroll.
2: Even, a.k.a. Slim Halshady.
3: August, a.k.a. Ivar Medås.
0: Og i dag en stor dag. Tøyen Holding spiller konsert i Storsalen her på huset i kveld. Og vi er så heldige at vi har fått dem med oss her i studio. Velkommen, gutta.
4: Takk, takk.
1: Takk.
0: Det utsolgt konsert i Storsalen. Gratulerer med det. Hva det vi kan forvente i kveld, da?
1: Vi har en policy, at hvis det utsolgt, så det lov å kjøre solbriller.
0: Så, det blir noen solbriller i kveld.
1: Det blir noen solbriller.
0: Okay.
1: Så hvis det, ja, det er fint sånn, hvis du ser og spiller show uten solbriller, så det mest sannsynlig fordi vi klarte ikke å selge show. Når man ser folk i jævla, liksom.
2: Stå i det.
1: Stå i det.
2: Stå i at det ikke er sant.
0: For dere har jo nettopp gitt ut nytt album også. Fjerde Tøyen Holding-album, Tøyen Holding Forever. Dritrått album. Men det kommer jo egentlig ut i sommer på Bandcamp. For de som kjøpte det der, inkludert meg. Kan dere prate litt om den strategien der, og droppe det albumet først bare på Bandcamp?
4: Ja, jeg kan gjøre det litt kort, fordi vi har akkurat svart på det, og vi blir ofte spurt om det i andre intervjuer og sånn, men vi har vært litt sånn opptatt av å liksom bare bygge relasjon til lytterne våre, og liksom la de som villige til å betale musikken få liksom tilgang på den før andre og sånn. Samtidig så er det også fint for oss, for vi får liksom et kontaktpunkt hver gang en person kjøper noe av oss, så kan vi sende informasjon om konserter, vi kan sende informasjon om at vi gjør merch og arrangementer og sånne type ting, ikke sant? Så for vår del så har det egentlig bare vært litt sånn, litt på grunn av bismaken av strømming og sånn, både sånn rent politisk og økonomisk, også for å liksom styrke relasjonen til fansa og kunne tjene litt mer musikken da.
0: Ja. Jeg føler det har blitt en litt sånn, nesten en, ja, ikke trend da, men blitt mye mer populært også i undergrunn hiphop generelt. Spesielt i USA med West Side Gunn og...
4: Ja, de er jo veldig flinke på det også.
0: Så det er noe der, definitivt.
2: Mm.
0: Og selve albumet også, som sagt, dritrått. Og jeg føler, for hvert album dere gir ut, så er det sånn, det er veldig Tøyen Holding, samtidig som at det skiller seg fra forrige prosjekt på en eller annen måte også.
1: Ja, var det ikke Gaffa eller noe sånt som skrev samme kasse nytt distrikt? Nei, hva faen var det de skrev den? Var det det da? Samme vinkasse, samme... Nei, et eller annet. Men ja, det er jo man veldig gjenkjennende, liksom veldig dere. Men også alltid noe nytt, på en måte. Ja. Dere holder det spennende. Og jeg synes også vi må jo touche inn om features og litt grann. Det har dere sikkert også snakket om masse. Men... ja, dere har jo fått med dere en hel del interessante folk.
5: Mm, vi har med oss, vi kan jo starte kanskje med DJ Lucas da, som er en rapper som i vår vennegjeng har hatt en ganske høy stjerne ganske mange år, egentlig. Siden Ballerina Look Like Jumpman.
4: Helt siden Noisy-dokumentaren om Dark World.
5: Ja, ikke sant?
0: Når var det, cirka?
4: 2013, kanskje?
0: Ja, såpass,
5: ja. Ja, nei, det er nok litt senere enn det, tror jeg.
4: Jeg tror det er første, 2013.
5: Ja, ok.
4: 15 senest.
5: Ja, det kan noe rundt der. Mm. Så det har bare vært gøy å på en måte innlemme han inn i vårt... i vår musikk, og siden vi har koset oss mye med hans musikk.
4: Han er jo en helt sprø... presence, liksom. Han er jo en helt syk karismatisk rapper, da.
5: Mm, og det er jo egentlig, gjelder jo egentlig alle features vi har på albumet. Om det snakker om Finny Keg, eller Clovis, Saji.
4: Kings Kirkwan, Mogger.
5: Ja, og Sonny Jim, ikke minst fra UK, som også er jo en veldig, veldig, veldig, veldig bra rapper. Så ja, da har vi jo ikke sagt både James og Alchemist, som kanskje er elefanten i rommet, som vi har snakket mest om. Men, og selvfølgelig de vi pleier å jobbe med, som også er meget gode artister. Vi har jo Ivar Strå med en gang til. Vi har med Kings Kirkwan, som egentlig er litt sånn fast inventar. Og så har vi pleid å alltid ha en gjestespalte med på skivene, hvor vi enten tar med en låt som har vært en del av kanskje et annet prosjekt som Fred har holdt på med, eller at det er en beat vi gjerne har lyst til å ha med, men har ikke liksom løst den helt selv og sånt. Så, så nå har vi jo med Småge Aleksandersen på den. Så gjestespalten. Mm. Så ja, det er et veldig gjestetungt album, men det føltes bare veldig naturlig for oss. Og vi kunne ikke kutte ut noen av de, på en måte.
4: Nei, nei. Det har egentlig bare blitt sånn. Altså, sånn man er jo på en måte bevisst på at liksom, okay, nå er det litt mange gjester, men jeg tenker jo bare at det beriker albumet, uansett. Mm. Det er ikke noe sånn vi har gjort fordi vi ikke gidder å skrive egen tracks. Det er ikke saken i det hele tatt. Det har vært fordi vi har lyst til å gjøre de samarbeidene. Mm. Og plutselig så har vi sittet med nok musikk til å bare, åja, nå nærmer vi oss en full lengde. Så nå har vi rett og slett ikke plass til flere låter hvis vi skal trykke det på vinyl og sånn. Så jeg har sett liksom noen anmeldelser som er, to anmeldelser som er utelukkende positive anmeldelser begge to. Men de har kanskje poengtert det med antall features som en problematisk ting. Mm. Eneste jeg kan få ut av det er at de vil høre mer av oss, og det tar jeg bare som problematisk.
5: Ja, så tenker jeg sånn, for oss som nå er vi fire skiver deep da, hvis vi skulle gjort det, vi skulle hatt så mange gjester da på første skiva, så hadde det blitt en ganske stusselig live konsert hvis du bare har 14 låter og på hver eneste låt så er det en gjest, så du må liksom shave av hver eneste låt, men etter hvert som katalogen vår har blitt ganske stor, så trenger vi ikke å tenke sånn i det hele tatt liksom. Vi vil alltid ha nok minutter og nok musikk uansett da.
0: For disse utenlandske connectionsa, altså dere har vel hatt de en liten stund? Det er ikke sånn at det kom nå?
4: Vi har vel på album 3 og 4, så har det vært utenlandske gjester. På de første to så er det vel bare norske, tror jeg.
0: Ja. På Clovis, han var med på forrige også.
4: Ja, stemmer. Og det er også han som har liksom ordnet Alchemist og Bold James og sånt da.
0: Det er det,
4: ja. Ja, for han er god venn med Alchemist. Han har også fått masse beats av Alchemist som han driver og recorder på og sånt.
0: Ja, det er så dritrått. Jeg husker når jeg så, jeg tror det var Yl TV, før albumet kom ut, var sånn, nye tøyenholdning har gjestartister fra Norge, Frankrike og USA. Da var jeg sånn, holy fuck, liksom, fra USA, en amerikansk artist. Men da trodde jeg først at det var Action Bronson. Var det liksom det jeg gjettet, med tanke på Clovis da?
4: Ja, ikke sant. Ja.
0: Men er det noe håp der om at Action Bronson kanskje kan hoppe på en
4: TV? Jeg vet ikke, jeg har møtt Action Bronson flere ganger. Jeg har spist middag med han en gang og sånn. Men han er ikke like hyggelig som Alchemist og Boldy James og Clovis.
0: Nei, ok. Ja.
4: Han er veldig selvsentrert da. Så for meg så er det sånn, det er litt sånn uinteressant å ha med en person bare fordi en person er flink. Jeg vil gjerne på en måte kunne være litt på bølgelengde, ha en normal samtale og kose oss før man liksom ender opp med å liksom lage musikk sammen. Da, ikke sant?
0: Ja, det er liksom den viben i studio også som er
4: viktig. Det er ikke noe gærent med han, altså. Men det er liksom virker mindre interessert i menneskene som er rundt han, som han ikke kjenner veldig godt, enn det disse andre som jeg nevnte gjør da. De er jo veldig sånn hypp å bli kjent med alle i rommet, og
0: ja, okay, ja.
4: Veldig hyggelig, rett og slett.
0: Ja. For jeg så at dere var og spiste Smash med Alchemist og Boldy James for litt siden. Så dere har liksom hengt med de ordentlig også.
4: Ja, det er vel fra balkongen hos meg da, da vi spilte. Ja.
5: Det var da de...
4: De møtte ikke bare for å spise Smash.
0: Nei, det var ikke bare derfor
5: det. Vi måtte putte... Altså, de kom jo med et helt crew, de også. Og da er det litt sånn... man må jo hente noe øl og noen snacks. Og da tenkte jeg... Det er vel vår beste...
1: Ja, vårt beste bidrag. Liksom,
5: ja. Eller, jeg vet ikke, det er jo egentlig ikke det, men det er i hvert fall... Altså, når du leser rommet og du ser dem, så tenkte jeg Smash kommer til å bli en hit her. Og det ble absolutt en hit.
0: Det ble en hit.
5: Kjære til Nidar.
1: Kjære til Nidar.
0: Kjære til Nidar.
3: Men det er, apropos bare litt hvordan plata høres ut utenom features, så synes jeg at den eksisterer hakket mer i en slags 80-tallssfære, sample-messig og litt, altså 2000-tallsgreier av og til, nesten trip-hop på noen tidspunkt. Mm. Det høres nesten ut som på en måte at Fred Fades-sfæra kolliderer litt mer inn i tøyenholding på på det albumet her? Er noe du
4: er... Ja, men sånn har det jo alltid vært, ikke sant? Fordi det er jo... Jeg har jo aldri samplet noe annet enn musikk som jeg liker, på en måte.
3: Mm.
4: Så det handler jo egentlig bare om at liksom sånn... Jeg har blitt litt sånn mett på liksom hele den... Ja, den trenden som dere snakker om i USA med liksom Griselda og alle disse rapperne som måtte ha veldig sånn loop-baserte beats, da. Mm. Jeg har liksom tenkt sånn, ok, vi har allerede gjort det... ganske mye på første og andre albumet, og så kanskje tredje albumet litt mer sånn progressiv stil, og litt mer sånn industrial på noen beats, og definitivt mye 80-tals ting og sånn der også. Men så tenkte jeg liksom på fjerde skiva, så er det liksom hypp på å prøve å tilnærme det liksom 90-tals estetikken, så liksom den sounden som på en måte var i hiphop, men ikke lage sånn classic boom-bap beats, men heller finne liksom andre sounds som er charmerende fra samme periode da. Og jeg har alltid hatt sånn greie for å kjøpe house-skiver som har hiphop-tracks og sånn. Jeg synes sånne ting er veldig inspirerende. Og der er det ofte sånn weird hiphop som er laget av folk som egentlig er veldig flinke til å liksom spille basser og synter og programmere trommer og sånn da. Mens hiphop-folka var jo ofte litt sånn litt mer sånn DIY liksom. Så kanskje litt mer sånn gjennomarbeidet liksom 90-tals musikk sammenlignet mot den klassiske hiphopen man er vant til å høre på.
5: Jeg husker jeg tenkte litt det samme som du sa med at Fred Fates universene blander seg litt. Fordi jeg husker da du sendte meg beats i starten, så var jeg litt sånn, men er dette ting du skal spille på byen? Eller er det rap beats liksom? Så det tok litt tid før jeg skjønte hvilken retning dette her blir. Da. Det ser man jo når man har bygd noen låter, kommet litt dypere inn i prosjektet da. Men etter hvert så føltes bare de beatsa også ut som rap beats. Selv om i starten jeg så for meg dansekull på blå egentlig. Og at Fred spiller det han normalt sett ville spilt liksom. Så jeg er litt enig, men du fikk jo svaret fra Fredrik om hvor bevisst det er eller hvordan det faktisk er.
4: Jeg bare synes ikke det har vært noe kult å liksom lage første albumet på nytt da, hvis du skjønner, men helt, med helt like beats liksom.
0: Ja, og det var litt det jeg sa i sted også, sånn, jeg føler jo at hvert album er sin egen greie da, som sier som at det er veldig dere, altså det kunne ikke vært noen andre som lagde det, men at det skiller seg fra hverandre, det synes jeg er veldig imponerende, rett og slett.
5: Mm. Takk.
3: Det går jo litt tilbake til sånn, apropos strategi, eller det er jo ikke, vi skal ikke snakke for mye om det, men at en kan merke på en måte at det er inspirert av å lage musikk, og ikke noe utover det, og på en måte, det er når det er et sånn press på at jeg må promotere og gi ut og få streams, og alle elementer merker jeg veldig fort i dag, men ja, jeg kan høre at det handler om å lage musikken, og det er...
4: Det må være gøy, ellers er det ikke noe vits. Ja, så må liksom gjøre når man har overskudd, og det må føles riktig da. Vi har jo hatt så ganger hvor vi har liksom hatt avtaler i kalenderen, fordi vi har begge to liksom hektisk hverdag og sånn, og så møtes man, og så blir man liksom noe, det ble faktisk ikke noe recording da. Fordi det føles ikke riktig. Kanskje man har skrevet litt i stedet for, eller bare gjort andre ting, ikke sant?
3: Mm.
4: Det er viktig å bare gjøre det når man er gira, rett og slett.
5: Ja, det blir sjeldent bra hvis man forcer det, egentlig.
3: Mm. Mm.
0: Denne treårsperioden da, mellom hvert album, er det liksom, begynner det å bli en planlagt greie?
4: Det er nok så random. Det er bare den tiden vi trenger for at vi skal klare å skrive nok innhold som er bra nok.
5: Ja, og få det gjennom, altså...
4: Designet er
5: design
4: jo
5: også... Design tar veldig lang tid. Ting skal alltid ende opp i noe fysisk og sånn, og vinyl og sånn, så det adder jo nesten et år.
4: Ja, denne gangen så gikk vi jo veldig mange runder på design og var innom ulike albumideer som vi ikke synes funket og sånn, ikke sant? Rett og slett ikke bra nok, og da må man jo bruke mer tid da, til det blir bra liksom. Så definitivt, det er sånn i utgangspunktet så kunne jo, hvis vi hadde liksom rushet, så kunne vi jo fått ut skiva i slutten av 2025, kanskje.
5: Ja.
4: Eller det er ikke sant da, for det er ting som har rekordet etter det, men man kunne hatt nok musikk da og gitt ut,
5: ja.
4: Hvis man på dødelig ville. Men det er bedre å bare la ting liksom pumpe og gå til man liksom er skikkelig fornøyd med det. Bare sånn, ok, nå har man 14 låter som smeller og en artwork som er amazing. Nå kan man sende det i mastering og sånt.
1: Altså, apropos det med design og hele estetikken også, synes jeg er jævla fett med det dere driver med. Og ja, merchen, ikke minst også, er dritkul. Det her er samarbeidet med Svein, ja. Dressmann. Hvordan var det det kom til liv egentlig?
4: Jeg vet ikke, vi gjorde jo alt selv. Jeg og Daniel og en som heter Hans-Jørgen Warner. Og så med litt hjelp fra en som heter Aron Kulander Østling i Sverige. Så det er liksom Mutual Intentions designere da. Det er liksom tett på.
5: Men Svein var jo... Det var TikTok som startet.
1: Var det? Ja.
5: Jeg har jo ikke noe sosial mediegame i det hele tatt. Liksom. Jeg synes det er litt kjedelig. Så vi har jo aldri kommet oss på TikTok, og han var veldig tidlig på TikTok, og så lagde han noen greier, og så for meg var det bare sånn weird at bare det eksisterer noe på en sosiale mediekanal, og så var jo liksom det innholdet han putta ut var egentlig litt spennende, og så...
4: Det var funny, det var liksom morsomt,
5: ja.
4: Samtidig som det liksom dekket en del av tingene våre, så.
5: Ja.
4: Og så er han jo også en dyktig designer, så da ble absolutt. Det liksom naturlig bare se litt på noen samarbeid sånn. Så jeg og han bare tok noen kvelder hvor vi bare testet litt ting og sånn, og så etter hvert som vi liksom skjønte at han var en naturlig del av den prosessen, så har vi fått til mer og mer samarbeid, og vi alle tre har jobbet sammen, og så Aron fra Sverige og Hansa sånn, i tillegg.
5: Ja, så han er jo en veldig god lagspiller på å liksom få våre ideer visualisert og sånn da. Vi lager jo kanskje skissene eller tegner illustrasjonene, men han er veldig god på
4: idé da, det er liksom det som er greia. Så han er liksom sånn han kan jo ikke tegne de samme illustrasjonene som Daniel. Svein også tegner illustrasjoner, men det er litt annerledes ting. Så han har jo for eksempel gjort nye Vaular-cover og sånn også, hvor han har gjort alle illustrasjonene. Men det Svein er flink til er jo ofte ideer da, og ofte da ideer som er humorbasert og sånn. Han ble jo nettopp headhuntet til et av Norges største reklamebyråer, fordi han er ekstremt flink til å lage reklame da. Så det er på en måte dagjobben hans, er jo liksom komme opp med ideer og både liksom konseptuelle ideer, men også visuelle ideer for ulike reklamefilmer og plakater og sånne type ting for store norske merkevarer. Det er det han gjør til daglig.
5: Ofte når han illustrerer for oss, så er det jo kanskje at han tolker tekstuniverset vårt, og så lager noe ut av det. Og det har det funket veldig bra da, på en måte. Han
4: finner ting som han kan spille humor på i våre tekster, som vi ikke ville kommet på selv, at man kunne gjøre merch-ideer og sånt på. Så det har vært en veldig... bra styrke i det samarbeidet.
0: For jeg husker det, jeg først fikk han opp på TikTok-en min. Det var jo før han kom i samarbeid med dere. Og da var han sånn, for meg sånn, han var en Tøyen Holding-fan på TikTok.
5: Ja, ja. Liksom. Ja, det var sånn det startet.
0: Ja. Så det er, ja, kjære adressmannen.
4: Jeg ble god på tankspillet også.
0: Det er et pluss. En ting jeg også lurte på var, altså Fritz, du har jo hatt en lang solo-karriere, men Messef, du har ikke droppet så alt for mye solo.
5: Nei.
0: Er det noen planer om å droppe et helt solo-album en eller annen gang? Eller er det liksom ikke noe interessant for deg?
5: Ja, jo, det er interessant for meg. Det er en slags det er en plan som man har, som ikke er hugget i sten for når det vil skje, liksom. Men jeg har noen ambisjoner om det. Det har jeg. Men man må liksom finne riktig produsent, for eksempel. Jeg synes det er vanskelig å på en måte bygge et album ved å bare shoppe beats her og der, og jeg er litt sånn usikker på hvordan det skulle vært, og hvor annerledes det ville blitt fra Tøyen Holding også, er jo litt interessant, men jeg har noen ideer, noen tanker om det, så er det, jeg liker jo å lage rap, så jeg har jo gjort en del samarbeid da ved siden av Tøyen Holding-prosjektet.
0: Ja, du hadde jo nylig låta med Skogli og Hani, blant annet.
5: Ja, jeg gjør litt sånn featurings her og der. Det synes jeg er kult å gjøre, fordi det er, jeg samarbeider ofte med folk jeg synes gjør bra ting for kulturen da. Mm. Og da liker jeg å jeg ser på de som kollegaene mine på en måte, så å samarbeide med de liker jeg jo, men som soloprosjekt det er litt sånn vanskelig å si. Jeg er redd for at jeg kommer til å bli alt for opp i året før jeg får ut den fingeren, og så blir det vise sang i stedet.
2: Det kan bli fett det også. Ja. Må ikke være raps.
5: Nei, men der har jeg ikke noe ja, jeg har ikke så mye å komme med akkurat der, men vi får se.
2: Jeg er litt kjærlig på en ting, fordi vi i Feber jobber veldig mye med dette å liksom fremme de nye, små artistene. Dere følger jo sikkert ganske mye med på det som skjer i rappen. Er det noe, hva er det som, er det noen av de nye rapperne dere synes er ekstra kule?
4: Men nye er så...
2: Ja, si, ja, men sånn...
4: Må det være noen som liksom akkurat
2: nei, har slått første skiver? Nei, men bare sånn som du har kanskje oppdaget i det siste da. Og, men i det siste kan være de siste 5 årene liksom.
4: Jeg synes de der som Knekten har gjort tracks og sånn med unge Moncler og sånn kan lage ganske fete ting. XL1. Mm. De er ikke så aktive da. Men jeg synes mye av de liksom, liksom ukjente rapperne i sfæren rundt liksom Lil Lørdag og Knektene som kan være ganske kule. Mange av de folkene som er på de kalde mixtapene, det er utrolig mye features og sånn på de nyeste platene til de to produsentene, for eksempel.
5: Ja, jeg... Kanskje si, jeg vet ikke hvor etablert han er, men jeg vet at han har noen featurings og noen låter på Spotify, men jeg har fått noen, jeg er så heldig å ha fått noen Dropbox-linker av Danny Slim.
4: Ja, det er vilt.
5: Og Danny Slim er, han er topp 3.
4: Storyteller.
5: Ja, når det kommer til storytelling, han har noen features med,
4: pisser på slik,
5: med Ari Baigora blant annet.
2: Ja.
5: Men jeg har hørt noen solotracks der som jeg håper han bygger album og at det kommer etter hvert altså, for det
4: jeg tror han gjør det, for den ene Dropbox-lenken er jo noe når, det er jo en Tommy T-bit, den bra
2: draken.
5: Okay,
4: så jeg, tipp, jeg har sett jeg vet at han har vært i studio der sånn, så jeg tipper han kanskje jobber på noen greier med han eller.
5: Ja, nei,
4: det er en magefølelse da, jeg vet jo ikke.
5: Nei, jeg vil svare Danny Slim i dag, altså. Jeg synes han trenger litt shine.
4: Ja, det er jo ingen som har hørt meg, han lager fred.
5: Bare vent. Var det han her selv snakket om, liksom? Jeg tror kanskje det var det. Danny Slim, du hørte det her først.
1: Du hørte på Feber.
0: På Feber. Nei, vi har jo ikke all tiden i verden. Men jeg har fortsatt noen spørsmål igjen. Blant annet... om 247-biten. For det samplet der har jo blitt brukt av et par stykker før dere. Blant annet Jadakiss og Nas har brukt det.
4: Det har brukt av masse folk. Gamle også, ting fra Vestkysten på tidlig 90-tall.
0: Og så er det en kanskje som heter Brother Lynch Hung.
4: Aldri hørt.
0: For jeg skulle spørre om, han har en låt som heter 24 Deep.
4: Jeg har aldri hørt.
0: Ja, så det er helt samme treff at bare 2-4 er i siffror. Ja. Ja, det var...
4: Vi gjorde den tracken hos meg, og så stakk Daniel og Adrian hjem, og så lagde jeg refrenget, og så sendte jeg filen. Sånn skjedde det refrenget.
0: Dere lagde også musikkvideo til den, gjorde du ikke?
4: Jo, det er en unreleased video til den som er ganske fet. Som vi bruker i litt sånn backdrops på konserter og sånn da.
0: Ja.
5: Vi gjør en del videoer, men vi bare slipper det ikke.
4: Vi bare ser på det kjær hjemme, på prosjekter hele veien.
5: Det er faktisk sant. Det er veldig lite musikkvideoer ute av oss, men det har blitt lagd, for å si det sånn.
0: Ja, de lages.
5: De lages. De kommer seg ikke ut av kjelleren.
0: Nei, det er eksklusivitet. Tøynholding, eksklusiviteten. Ja.
4: Skal legge VHS-ene på eBay.
2: De kan gå fort.
0: Ja, apropos TH1, blir det, er det noe håp om en repress?
4: Det er jo en repress av den.
0: Det er det.
4: Så den første har jo hvitt cover med masse klistermerker som Daniel laget. Og den andre er jo på en måte det gule coveret som man ser på strømmetjenestene.
0: Ja.
4: Som egentlig bare er et foto av vinylen av den første. Med de Duragene vi gjorde på slippkonserten til den aller første, ikke sant? Ja. Som ligger over liksom plata, og så er det hengt opp og fotografert på en gul bakgrunn. Så jeg merker nå at liksom folk begynner å mase om det, så jeg liksom folk spekulerer litt i det og sånn. Jeg ser det sånn usexy når folk spekulerer i verdien av repressen og sånn.
0: Ja.
4: Det er sånn at ok, hvis jeg vil så kan jeg gå og presse 100 000 kopier til, skjønner jeg mener.
0: Mm.
4: Og det bør folk vite også, så det er ikke vits å liksom blakke seg på en tøynholding av en repress liksom. Så svaret er ja, det er mange som har sendt meldinger i det siste, og det er liksom ting som jeg har tenkt at folk kanskje klarer å få tak i sånn da, som viser seg at nå begynner å bli litt lite av i bruktmarkedet og sånn, så tenker jeg sånn at det kan være presse noe nye da.
0: Ja, det er ikke mye å ikke gjøre det. Liten kultur rundt det. Jeg ser liksom TH-vinyler bli solgt for tusenvis av kroner og sånt. Helt billig summer.
4: Men jeg liker liksom sånn, i stedet for å bare ta liksom de samme designfilene og bare kjøre det ut en gang til, så liker jeg liksom alltid liksom tydeligere da, at det er et nytt produkt, sånn at folk liksom vet forskjellen på de ulike pressingene og liksom kan skjønne hvem av pressingene de har og sånn.
0: Ja, for det rurer det med TH2
4: for litt siden også. Jeg tror jeg presset i 3 eller 4 farger.
0: Ja.
4: Tre, definitivt.
5: Tre farger.
0: Tror det var alt vi rakk i dag, men tusen takk for besøket dere.
5: Takk selv.
4: Takk, veldig hyggelig.
0: Dette har vært Feber. Boom.
5: Yo, det er Messe fra Tøyen Holding, og du lytter til Feber. Yo.
6: Tesla har verdensherredømme. Ingenting er galt med miljøet, og iPhone 24 kommer i morgen. Men først, garasjen. Garasjen.

0: Ok. Nå hører jeg fortsatt ingenting. Turakopp.
1: Da har du bare dårlig hørsel.
0: Å ja. Ok. Å ja, der, ja, eller sånn. Men samme det. Vi har, noen av oss hvertfall, vi har tenkt på det at vi må bli litt bedre kjent her I studio, og for alle de millioner av lytterne der ute, så det ganske greit for dem å bli kjent med oss også. Og der, man kan jo selvfølgelig være sånn, si et navn og et dyr, eller hvilken farge har du på tannbørsten og sånn, men jeg synes ikke det beskriver noe som helst. Så jeg har lyst til å vite en ting om dere. Hvis du måtte være 24 timer på et busstopp I Trondheim, hvilket ville du valgt? Frid, du kan begynne.
2: Oi, det jo ganske vanskelig. Nå vi jo rett ved et av de beste busstoppene, vil jeg si. Studentsamfunnet. Studentsamfunnet, må jeg ta spesifikt sånn 1, 2, 3 eller 4?
0: Hva? Må jeg topp 3 liksom?
2: Nei, studentsamfunnet 2.
0: Åja, oh, ja, velg en spesifikk.
2: Rett ved jokeren.
0: Og hvorfor?
2: Det rett ved jokeren. Og de veldig fine linjene. Feristad, 18 Feristad. Veldig bra linje, den går der.
1: Jeg trenger en klargjøring her. Har du lov til å gå på jokeren bare fordi det ved siden av jokeren, eller må du holde deg på bussholdeplassen?
0: Simen?
3: Jeg vil si at man... Jeg vil høre som mange at man tenker på hva som rundt stoppet, ja. Men I og for seg så det på stoppet man skal være. I 24 timer, så det litt, hva har stoppet, har det en fin skur, kanskje?
0: Jeg føler vi kan åpne opp for en radius her. Ja, radius jeg på enig. 20 meter her.
4: Jeg føler en radius på at du må rekke å løpe til bussen, hvis du ser den komme.
0: Det en god radius.
5: Veldig god radius.
0: Veldig god radius. Du rekker å løpe.
2: Jeg har gjort det flere ganger. Ja. Andre ting, det fine med at det alltid skjer noe ved samfunnet, så hvis du må stå lenge og følge med, liksom bare vente på buss, eller 24 timer da, så skjer det alltid noe ved samfunnet. Så det veldig mye underholdning I seg selv å være der. Så mitt top one, eller ikke top one, men der jeg ville vært I 24 timer da, studentsamfunnet 2, rett på andre siden her.
0: Jeg synes det var fint. Da det brukt opp, Tormund. Neida. Du kan velge det du har. Hva hadde du valgt?
5: Jeg tror jeg hadde tatt solsiden, men spesifikt fra lørdags ettermiddag til søndags ettermiddag. For det tror jeg veldig, 24 veldig underholdende
0: ja,
5: timer på solsiden.
0: Ja, for da får du kava-søndagen med deg.
5: Ja, du kan people-watche ganske lenge. Og hvis du har denne regelen om løpet til bussen, så kan du jo rekke en utepils også, til og med.
0: Du, den ikke dum.
5: Ikke det ganske genialt?
0: Og hvis du god til å chugge, kan man bestille en, drikke den opp og rekke bussen?
5: Ja, nettopp. Jeg tror det fasit, for min del I hvert fall.
0: Martine? Ja,
6: altså, jeg tenkte også egentlig å si solsiden, fordi... Da kunne jeg endelig dratt på Hades. Det har jeg ikke vært med. men jeg tror jeg skal ta et helt annet svar. Kanskje Byåsen. For å få litt utsikt og heller liksom ro I sjela. Det tror jeg hadde trengt nå etter det her semesteret. Egentlig.
0: Jeg har faktisk hørt rykter om at, eller det innebærer å dra derfra da, men at å ta trikken nedover derfra. Tidlig om morgenen, det veldig vakkert.
6: Ja, den trykken...
0: Men da kan du ikke ta den lenger unna enn at du kan løpe tilbake igjen for å rekke bussen som kommer.
6: Det sant.
0: Ja.
6: Ja. Nei, men det mitt svar.
0: Simen?
3: Ja, jeg satt og tenkte på det. Jeg har egentlig ikke gitt det så mye tanker enda, men så kom jeg på at det var min tur, så må jeg svare nå. Jeg tror jeg hadde valgt Ila.
0: Okay.
3: For der det nytt busstopp, I hvert fall litt nytt for meg. Og det kunne jeg tenkt meg å bare oppleve.
0: Undersøke litt.
3: Ja, for det bygde nytt busstopp der. Og det bare sånn, det stort og flott, og trikken går forbi der, og det buss der. Og, ja, og det liksom på, ja, jeg tror man får, det liksom mye forskjellig. Så har man park rett ved siden av, så kan man være litt der, og så kan man gå litt bort dit. Og det ikke så langt unna Pizza Roma heller. Kanskje.
0: Så her kan du rett og slett kjøpe deg en pizza og sette deg I parken, og så allikevel...
3: Rekke både trikk og buss,
0: ja.
3: selv om man ikke man kan bare ta den så langt man kan hoppe av og løpe tilbake. Ja, ikke at man burde hoppe av buss eller trikk, men nesten går da.
0: Men her kan du velge litt. Det liksom, skal du rekke trikken eller velge bussen?
3: Hvor mange andre stopp I Trondheim det man kan ta både trikk og buss fra? Det et quizspørsmål, men det ikke så mange. Jeg tror det det eneste, for trikken går vel ikke helt til...
0: Til, kan du si det? Byåsen? Går det trikk og buss der?
3: Ja, de gjør kanskje det.
4: Fra Kongens gate?
3: Nei, det går ikke trikk der lenger.
4: For øyeblikket?
3: Nei, fordi de vil, det noe værarbeid.
4: Det, det, det, det skulle ikke være stengt i 3 år eller noe sånt. Nei, jeg vet
3: ikke. Sant? Her har vi. Ja. Så de kan enda vente. Men 3 år på det stoppet, det tror jeg ikke. Men 24 timer, kanskje.
0: Du kan orket. Stå der i 3 år også, hvis du vil.
3: Men hvem vet, kanskje hvis jeg der i 24 timer, så finner jeg ut at det verdt det.
0: Ja.
3: Men ja, det, så jeg tror det mitt svar, Ila. Men jeg tror det kanskje forskjellige trikkstopp og busstopp. Men vi sier at det det samme.
0: Men du kan stå midt mellom. Emma Sofie Henriksen Bø. Du har et langt navn og et resonemang.
4: Ja, jeg kan prøve å holde resonemanget kort. Men jeg jo veldig hjertekjær for Buran. Så jeg må selvfølgelig velge Buran-stoppet. Og det også jo nyåpnet. Nyåpnet nå på mandag, faktisk.
5: Hey.
4: Det rett ved Buran-parken. Det rett ved vietnamesisk mat. Det mange karakterer å følge med på Buran. Det masse underholdning. Det rett ved kirken. Det rett ved bar. Altså, jeg føler Buran stopper alt.
0: Det veldig sant.
4: Ja.
0: Jeg liker at alle eller mange av resonemangene innebærer liksom, du kan sette deg ned og ta en pils. Mens du venter på bussen.
5: Kan vi ha trenger man egentlig?
0: Ja, men det gjør jo ikke egentlig det.
5: Nei.
0: I Simens tilfelle så var det en pizza involvert. Så,
4: og vietnamesisk på Buran.
0: Her skal det konsumeres og rekkes.
3: Jeg skal si at jeg tror Ila brandstasjon tror jeg nærmere enn den pizzashoppa. Ja. Det busstoppet. Så kanskje det nærmere med en pils faktisk. Eller annen servering kanskje de har der.
0: Jeg begynner å ane en liten rød tråd her.
4: Man må jo få i seg noe hvis det 24 timer, så da kan du jo like godt svare pils.
0: Veldig sant. Da har vi Anna da.
7: Ja, men jeg tenkte egentlig også litt på Buran, men så kom jeg i tanke om prinsens gate. Mm. Så kan man jo people watch, for der altid stopfyldt med folk.
0: Så men er det ikke... Er det ikke litt slitsomt med sånn alle de som går? Jeg tenker, eller hvilken side?
7: Ja.
0: Hvilken side?
7: Ind mot tåret, tror jeg kanskje.
0: Ja.
7: Ja. Og jo, det kunne godt blive lidt slitsomt.
0: For den andre side med bundprisen, der synes jeg, det lidt for trangt.
7: Ja, det trangt.
0: Ja.
7: Og jeg tror...
0: alle i studiet nikker.
7: Og man kunne også kanskje håbe på, at nogen jeg kender går lige forbi, og så man sådan, hey... Det også et veldig godt meet-up-sted, vil jeg mene. Så kan man lige skrive til folk og være sådan... Mød mig på prinsens gate, bring pils, for jeg ved ikke, om der er nogen, kan man få øl i nærheden?
4: Eller
7: man
4: kan det blive?
7: Ja,
0: ja. Alta B kundesenteret er jo rett i nærheden.
3: Ja, og, ja. Og det er jo også et godt poeng, altså, hvis det er folk som, hvis det er et sted hvor mange man kjenner frekventerer et busstopp der, så trenger man ikke å være alene de 24 timene, eller kanskje noen blir med. Og det synes jeg er en liksom fin ting, at sånn, ja, kanskje man, rett og slett, at det blir en happening på et busstopp.
0: Det er
3: en
0: happening. Jeg liker det. Tor Jakob, har du tenkt på dette?
1: Jeg tenkte på det nå i 20 sekunder, og jeg kom frem til fasitsvaret. Det Søndre gate, det som pleide til Olav Trygg og sånn jeg husker ikke.
0: Tre, tror jeg.
3: Veldig bra stopp, skal jeg si.
1: Ja, for der kan du, litt avhengig av årstid, nå går jeg ut for at det sommer, ta deg både en sigg, øl og en pizza på Grano.
0: Ja.
1: Mens du chiller i 24 timer. Og Grano har også lunsjmeny.
3: Ja, det er veldig stert det du kom med her, altså, til Jakob.
1: Så der er vi ganske godt dekket, tenker jeg. Altså, kan du, hvis til frokost, så holder du også med en sånn der, en ball mozzarella og litt spekemat, og det tenker jeg vi får til å godsnakke oss til, kanskje. Så, ja.
0: Ok, der det meg igjen da. Oi, nå holdt jeg på å spise opp mikrofonen. Jeg skal prøve, ok, jeg har prøvd å vri hjernen min rundt, finne på noe annerledes, for nå har det jo på en måte tatt av det beste, og jeg tror jeg landet på valentinlyst. Og det av den enkle grunn som jeg har fått mye tyn for, men det at jeg elsker valentinlyst. Og for de som har vært på valentinlyst, så vet jeg at jeg skikkelig støkt på valentinlyst. Men det gir meg på en måte, jeg jo fra Oslo. Ikke sant? Det føles på en måte, det noe med den der, det noe med den asfalten, altså. Det stygt der, og det høye blokker, og det mye stor vei. Som på en måte får meg til å føle at jeg på Alnabru på et vis. Jeg vet ikke hvorfor det noe jeg trakter etter, men det gjør jeg i hvert fall, så jeg velger valentinlyst. Sittet og hatt det veldig fint der før jeg sminket meg på valentinlyst, det har jeg gjort. Og med det, så synes jeg vi har blitt godt kjent, og derfor skal vi høre på en låt. Dette her Sier ingenting av Amalie Holt Kleive. Musikk

0: kväll. De hör på garagen.
1: Ja, men alltså det
2: är... Ja. Da skal vi se, gjør jeg bare sånn, og så har det skjedd noe? Skjedd noe veldig rart her inne I studio, Simen?
3: Ja, fordi at vi jo teknikere, og som teknikere så hender det at vi må arbeide litt og jobbe litt og diverse. Da. Og det skjer jo selv når vi har sending også. Og det som har skjedd nå er at jeg har begynt å høre at det har kommet lyder fra under bordet I studio.
2: Under bordet, sier du?
3: Ja, under bordet.
2: Men hva mener du med det? Det jo ingen som under bordet.
3: Nei, det det jeg har en teori. Jeg tror det noen under bordet her. Så jeg foretår rett og slett at jeg bare tar turen under bordet. Rett og slett. Så alle, bare trekk unna. Okay. Og så skal jeg, da hopper jeg ned under bordet. Hallo, hallo. Det noen der?
1: Hallo.
3: Hallo, hallo. Nei, ok. Her jeg. Nå jeg kommet under bordet her. Yes, her det jo to karer. Hvem, hvor lenge har dere vært her? Hvem dere?
4: Er dere her også?
3: Hva mener du med oss? Dere... Ja, vi ja, jeg kommer fra oversiden av bordet.
4: Ja. Bruker dere dette nå for sending, da?
3: Ja, vi har sending akkurat nå I garasjen. Men hvem dere? Hva gjør dere her?
1: Altså, leieavtalen vår går ikke ut før I august, så jeg synes det litt rart at dere bare hopper inn I stua vår sånn.
3: Ja, men vi har booket studio, og det tror jeg gjelder også under bordet, på en måte.
1: Ja, vel da.
4: Ja, har booket begge sider av bordet.
3: Men nå har ikke jeg sett Stranger Things, men det liksom dette the upside down av studio, av under bordet og over bordet.
1: Jeg synes ikke at jeg så veldig opp ned at du gjør noe, men dette
5: Oi, jeg vil heller kalle den riktige og den gale siden av bordet, kanskje?
3: Ja, for at her under bordet så det er masse kabler, dog flettet på en veldig estetisk, pen måte, som gir et godt system. Det må jeg skryte på dere. Det cable management dere gode på her under bordet.
4: Ja, og så det noen av dem som får litt støt fra. Men, og ser du de hullene her?
3: Oi, ja, der noen hull, ja. Så leder de opp til oversiden av bordet?
4: Ja, det kommer varm hansa ut av de hullene. En gang I 11-tida på lørdager, men...
3: Jøss, har dere egne fontener med hansa under bordet her? Det utrolig, utrolig spesielt. Men hva vet dere om oss over bordet da? Har dere noen gang vært på oversiden av bordet noen gang?
1: Nei, altså, det faller jo da Hansa ned derfra, da, så vi går ut fra at det et bryggeri eller et eller annet på gang. Vi jobber jo mest med lavvoltsgreier og litt skruer. Det sånt jeg liker da, og ledning. Jeg vet ikke om dere har det der oppe?
3: Nei, altså, jeg ser jo ikke om det noen mat her, noen spiser dere ledninger og skruer og sånn.
4: Nei, isolasjonen. Der det mye næring.
1: Altså, det også, I det siste så har det vært ganske mye sånn posesnus liggende rundt omkring her, og det altså, om ikke det næring, så dreper de I alle fall hungeren. Da. Nikotin jo prima på den fronten.
3: Ja, for det også ting som vi har fra her. Nei, men jeg tror jeg blir kalt opp igjen til oven, men tusen takk for at jeg fikk komme og si hei til dere her under bordet. Og så skal jeg huske på dette med snus. Ja, som dere fikk med dere her oppe I studio, håper jeg. Så det var jo en hel reise.
2: Det så hyggelig å ha deg tilbake, Simen.
3: Ja, tusen takk.
2: Hva skjedde der nede?
3: Det jo rett og slett en sivilisasjon.
2: Nei.
3: Eller ja, det er to. Det to stykker.
2: En sivilisasjon på to?
3: Ja, som har... Jeg nevnte noe om en sånn... Jeg vet ikke om dere nevnte om en sånn leieavtale under der. Så det er tydeligvis et system for utleie av, jeg vet ikke om det var bolig, eller hva?
2: Er det en slags underboligmarked?
3: Oi.
2: Underboremarked?
3: Ja.
2: Ja.
3: Og så ble
4: det... roommates.
3: Ja.
2: And they were roommates.
3: Ja, så ja, det, men de, og de, tydeligvis så får de jo, de spiser ikke skruer, men de spiser løsnus som ligger igjen her. Men det var ikke så mye næring i det, de vil helst ha isolasjon, så da, ja, det burde vi kanskje droppe og legge igjen løsnus, sånn at de slipper å måtte spise det.
2: Ja, det tror jeg høres veldig lurt ut, det gikk ikke så veldig bra med dem. Nå skruer jeg den. Og... Nå må vi rett og slett videre.
3: Ja.
2: Nå skal vi høre på en låt. Her kommer Midnight Sun av Sara Larsson.
3: Åh, den er bra.

0: Mitt navn er Konrad Haugen, og du hører på Garasje.
1: Takk til deg, Konrad, og din myke mannestemme.
2: Garasje.
1: Ja, så dere, for en heidundrende sending det har vært.
2: Da er det en veldig bra sending.
1: Ja, vel. Vi tar det ned et par hak.
3: Vi tar det ned helt rolig. Helt viskestikk.
1: Helt med ro. Viskestikk. Min, min, nei da. Nå hadde jeg veldig lyst til å rope inn i mikrofonen. Men det er ikke til å stikke under stol at denne sendingen begynner å ta slutt. Og jeg vet at det er veldig trist for alle som hører på.
3: Eller det stikker under et bord. At,
1: der kommer det deilig lounge-musikk.
3: Hey.
1: Ja, jeg blir vugget det med en gang.
3: For å visualisere for det i studio, så til jeg er tilbake på høyre
1: og venstre. Jeg vugger akkurat som på reggae-biten. Jeg har samme uansett hva jeg gjør. Sånn. Ja, nei, det er veldig dårlig å danse. Det gjør seg dårlig på radio.
4: Veldig lite radiovennlig.
1: Veldig lite radiovennlig. Herregud. Altså, nå står folk og bare danser her i taket. Det er helt vild stemning.
4: Å, herregud,
1: det
4: er helt crazy nå. Fader. Wow!
1: Nå skulle dere vært... Torbjørn, hva gjør du der oppe?
4: Nå skulle dere vært... Nå, lytter, nå skulle dere vært her og sett dette.
1: Wow! Fri, du sa du ikke rappet, men du står jo der oppe og holder på. Det er ikke bra.
4: Helt Spider-Man oppe i taket.
1: Jeg må slappe ned i koppen. Men favorittfargen dere?
3: Det er jo som
1: da... Skyter jeg fra ofte.
3: Yellow. Fordi vi har yellow tech-armer i studio.
1: Ikke sant.
3: Wow. Yeah, yeah, yeah, represent studio. Ja.
1: Er det...
3: Og Radio Volt er altså gul.
1: Det er det også, så det må vi på en måte hegne litt om, tenker jeg da. Mm. Før vi går herfra, så vil jeg ha en siste sånn... Jeg vil bare vite om det er noe jeg har glemt. Sånn i verden, i livet. Kanskje det er noe jeg burde vite. Kanskje det er noe lytteren burde vite. Så nå tar vi en liten runde. Simen, du begynner. Er det noe du ikke har fått sagt enda, som folk burde få vite?
3: Ja.
1: Ja?
3: Ta så ring til en venn da.
1: Ring til en venn?
3: Klokka er snart 9, men kanskje ring... Kanskje ring nå hvis det går greit. Eller kanskje ring til en venn etterpå.
1: Ring en
3: eller,
1: venn
3: i morgen. Ring en venn, det er hyggelig å prate med venner. Ta. Ja. Hold kontakt med ring en venn.
1: Ring en venn. Så konklusjonen er ring en venn fra Simen på siden her. Simen på siden.
5: Det var mye dypere enn det jeg hadde planlagt.
1: Jeg vil at du holder på den, Emma.
3: Ja, for det var veldig planlagt fra meg.
1: Men før Emma, så skal vi høre Martine.
6: Nei, altså, jeg gleder meg veldig til helg da. Jeg vet ikke om jeg er den eneste som gjør det. Men,
3: jeg liker helgen. Ja.
6: Så jeg vil bare oppfordre til å gripe den helga og drikke pils, kanskje.
1: Ja. Grip helga, drikk pils.
6: Ja.
1: Det er et godt budskap. Emma, hva er din?
5: Nei, jeg tror jeg har mistolket oppgaven, men jeg skulle si at man kan kjøpe panini på jord.
1: Jo, men det er kjempebra. Vi trenger,
5: det er supertrist, vi trenger bredden her. Ja. Man kan bredden. Varme panini på joker.
3: Enn om man hadde dratt innom der, i en sending.
1: Å, enn om man gjorde det. Wow.
4: Litt frampek.
3: Nei, kanskje, ja, følg med i neste uke. Kanskje det skjer.
1: Tormund, hva har du å si til folket?
4: Jeg sitter og tenker at det er snart det sommer. Hører du på Radio Revolt, er du sikkert student. Så jeg tenker, bank dritten ut av eksamen, egentlig det jeg...
3: Yeah!
4: Sitter og vil fundere på
1: altså, med, sånn, gjør det bra?
4: Gjør det bra, ja.
1: Bank dritten,
4: bank dritten ut av en eksamen,
1: ja, for jeg var sånn, betyr det drit?
4: Gjør det jævlig bra. Gjør det jævlig bra. Og så på ferie med god samvittighet.
1: Ja, yeah. Den er fin. Frid?
7: Ja, jeg har også tenkt på noe eksamensrelatert. Jeg tenkte mer sånn, husk å ta vare på deg selv i eksamenstida. Ikke bare sitt på lesesal. Gå ut, gå en tur. Selv om det bare er 10 minutter. Gå ut.
3: Yeah.
1: Anna?
8: Jeg sad lige og tænkte på, at jeg synes, man skal spise en slush ice.
1: Ja.
8: Fordi det er sygt, ikke?
4: Det går fint.
8: Og så kan man manifestere, at det bliver sommer. Ja.
1: Mm. Yeah. Den er god. Da slenger jeg meg på den. Litt som Emma, det er spiselig, og Anna sin. Biola Naturell er skikkelig undervurdert, dere. Drikk det, det er digg.
7: Naturell?
3: Da kommer vi med, da kan vi samle alle forslagene. Så i helgen... Så må du dra på Joker og kjøpe panini, Bio naturell og slush, hvis man har det. Og så les nok til eksamen til at du nailer det.
1: Og så ta med deg alt dette på lesesal.
3: Gå ut, og ring en venn.
4: Og ring en venn.
3: Det på helgen.
1: Og hva var din, Martine?
4: Helg.
7: Pils.
1: Og drikk pils etterpå.
3: Ja, drikk pils etterpå. Jeg glemte pilsen.
7: Det veldig viktig.
4: Det er en selvfølge.
7: Avslutt dagen med en god iskald pils.
1: Ja, men det flott det. Og med det så takker vi for oss her I dag. Da det bare en ting å si, og det ha det.
7: Ha det.
4: Ha det.

0: Filmofil!
1: Programmet for deg som filer film og ser film til alle dødens tider.
2: Har du aldri sett en film som gjør deg bakhørsveis?
3: Jo, ja. Troll 2.
4: Den var overraskende helt ok.
5: Mesterverk
2: av en serie. Nå er jeg så lei av Disney-filmer.
3: Men det var det så jævlig dårlig.
6: Gremlin løp fri.
3: Ja!
7: Du hører på Film og Film på Radio Revolt.
8: Hasta la vista, ja. Baby.
9: Hei, det ny onsdag, og klokken 6, og du hører på Filmofil. I dag ikke Jens her, så vi har fått med oss en gjest, Julia.
10: Hallo.
9: Fra Bokbarn, som dere skal få bli kjent med. Og så vi selvfølgelig med Henning.
11: Yes.
9: Og meg, Vilde. Og i dag skal vi snakke om David Lynch. Men først skal vi høre en låt.

0: Hei, mitt navn Atle Antonsen. Du lytter til Filmofil på Radio Revolt, og det gjør du helt til programmet ferdig.
1: And that's a fact. Og du nevnte jo i sted, Henning, Lost Highway og Mulholland Drive.
2: Ja, at de litt sånn counterpieces.
1: De litt liksom. Counterpieces, og jeg pleier å si, eller jeg ser på det som at sånn Mulholland Drive kvinneversjonen, og Lost Highway manneversjonen. Fordi Mulholland Drive handler jo om en aspiring actress som drømmer om hvordan livet skulle vært.
2: Ja.
1: Og at hun i sentrum og midtpunkt, og hun blir valgt, og da. Og du sa jo plottet til Lost Highway da.
2: Ja, så fant jeg ut at Julie ikke hadde sett den. Så
3: det var, ja. Ja. Nei, det går bra. Jeg er ikke så var på spoilers. Ja.
1: Ikke?
3: Nei.
1: Så bra det med Henning. Men ja, som også handler liksom om jalousi og det å skulle ønske at...
2: Ja, altså alternativ virkelighet liksom.
1: Ja, og begge to er jo mareritt.
3: Ja. Veldig. Ja. Som feberfantasi.
2: Ja.
3: Men husk, en gang så Magnus som var med i nærteprat før, vi hadde begge sett Mulholland Drive samme uka.
1: Mhm.
3: Og så snakket vi om det i en gruppesetting. Og så var det noen som var sånn, hva handler den om?
2: Så sa han bare helt feil, liksom.
3: Å, den handler om lesbesex.
1: Nei!
3: Jeg var sånn, nei, ikke den handler om. Han sa, jo, det er jo bare det som er i den formen, det er lesbesex.
1: Oh, nei, men jeg føler jo også at det er noe med hvordan jalousien blir fremstilt, som også... nå vet ikke jeg med deg, Henning, hvordan du er når du er sjalu. Men jeg, når jeg ser Lost Highway og Mulholland Drive, så føler jeg at det forener litt med hvordan kvinner og menn er sjalu på forskjellige måter.
2: Hva da, at han fyren dreper kona si, liksom?
1: Nei, men det med sånn... at han... hun blir jo sånn... Skal være kjempeflink skuespiller... Og på en måte bli, jeg vet ikke, bli, hvordan skal jeg si det? Jeg synes hun opptrer mer passivt.
2: Ja, og så er hans fantasi er sånn, her, jeg digg dame, jeg høvler over hver dag.
1: Ja, og er helt sånn stjeler dama til han fyren, og...
2: Jobber i bilkjappe, han er fette kjekk, han har lærjakke, og liksom...
1: Ja,
2: men, åh, den er så, Lost Highway er så bra, bro. Han der er lille ekle mann, han der...
1: Som er malt helt hvit?
2: Ja.
1: Ja,
3: ja han, jeg har ikke sett den, men jeg har sett han.
1: Du har sett det trynet, ja.
2: Klipp av han på denne festen, bro, det er fette bra. Da han,
1: det er dritbra.
2: Jeg skal slutte å spoile hele filmen, men det er dritbra.
1: Når han sier, det er telefonen.
2: Ja, bro, åh, det er så fett.
1: Ja, ja. Men vi snakket jo også litt om i, under låten, og det relaterer også til, det var en lesbesex-film.
3: Mm, ja.
1: Fordi når jeg så Blue Velvet, så var jeg sånn, oh my god, noen må gjøre en psykoanalyse av David Lynch. Fordi hva faen er det her?
3: Mm.
1: Det var jo veldig Ødipus.
3: Veldig daddy, mommy, ja.
1: Og hun som spiller...
2: Isabella Rossini, eller?
1: Ja, hun, ble jo, hun hadde jo gått på nonneskole når hun var liten, og ble ringt opp av de nonnene.
2: Hva faen gjør du, bro?
1: Vi sitter der og ber for deg. Det der er ikke... Det er syndig. Det er syndig.
3: Ja, det kan jeg skjønne.
1: Og det er mye sex, og det er også i Lost Highway også, ekstremt mye sånn... Den er jo veldig pornografisk.
2: Ja, men altså, bro, det er sånn... Loki, det eneste sånn David Lynch-film jeg kommer på som ikke har sex, er sånn Elephant Man og Twin Peaks, liksom.
3: Mm.
2: Resten har jo...
1: Ja, og så har du Twin Peaks Fire Walk With Me.
2: Der er det sex. Der er det ufrivillig sex, så det er kjempeenkelt. Alt det der.
1: Men hva synes du, Julie, om hvordan kvinner blir fremstilt i David Lynch-filmer?
3: Jeg synes det er litt vanskelig med David Lynch, fordi at jeg føler på en måte... Han har litt sånn... Det er en sånn ironisk avstand til alt, på en måte. Sånn, uten at jeg klarer å sette ord på det, egentlig. Men det føles ut som det er noen sånn ironi i lufta hele tiden. Og det samme føler jeg med sexen, for den er veldig sånn overdrevet. Og damen har liksom blå øyne, skygge, rød leppe ofte. Ja. Og liksom veldig sånn overdrevent kvinne.
1: Ja.
3: Skjønner, eller sånn, skjønner, ja, det er liksom en karikatur, nesten. Mm. Men jeg synes det litt kult, egentlig. For jeg synes ikke det problematisk, på en måte, at kvinnen blir såpass...
1: Nei.
3: Overdrevet, eller, for mennene også er jo veldig ofte slemme folk. Og, ja. Ja.
1: Fordi jeg føler jo det med både Blue Velvet og Lost Highway, at det mer mannens syn på kvinnen som blir gjort narr av. Eller?
2: Mm. Ja, jeg tror ikke det David Lynch sitt syn på kvinner som blir fremstilt. Liksom. Det mer hvordan mennene i historien. Altså for eksempel i Blue Velvet, liksom, hovedkarakteren. Han er jo ikke en good guy. Hovedkarakteren er jo fette rar. Ja. Han gjør så mye rart, og han er fett. Han er så low-key ekkel, liksom.
1: Men også med Mulholland Drive versus Lost Highway, at, og det med jalousi, da, at sånn jeg husker filmen i hvert fall, så er det jo mye mer sånn 666 i Lost Highway, mens i Mulholland Drive er det jo ikke, som jeg kan huske, noen sånn...
2: De knuller på sofaen.
3: Ja, og ja, det er det jeg husker på sofaen.
2: Men det er vel egentlig det.
3: Men det er veldig sånn suggestive.
2: Ja.
3: Fordi det er sånn drømme, litt sånn transeaktig, så blir det litt sånn... Ja.
2: Det blir hintet til, liksom.
3: Mm.
1: Jeg vet ikke, det er vanskelig å sette ord på Lynch, men vi skal fortsette å prøve etter vi har hørt Kjell av Yndling. Musikk.

0: det gjør du. Og nå skal vi faktisk ha en liten David Lynch-quiz som jeg har snekret sammen til dere. Og vi har allerede snakket om at han har laget masse reklamer for flere kjente merker og musikkvideoer og kaffe og alt mulig rart. Adidas, Gucci, Calvin Klein, the list goes on. Men han har også laget reklame for en type medisinsk utstyr. Det går under gruppen medisinsk utstyr. Hva da?
1: Clear Blue.
0: Ja!
1: Graviditetstest.
0: Ja. Visste du det?
1: Ja. Har du sett den? Jeg så den nettopp. Men den er veldig lite lunsjaktig, for det er bare sånn...
2: En normal reklame, liksom.
1: Ja, men det eneste som er litt lunsj, det er at det er en liksom, utsnitt av en klokka, og så står det yes, no, yes, no, yes, no, i stedet for tall på klokka. Ja. Og det er liksom...
0: Det fader fra tall til yes, no, yes, no. Ja. Ok, bra.
2: Ok.
0: Herregud.
1: Yeah.
0: Jeg tar også en lett nå. Håper jeg. Hvilket kjent filmunivers ble lunsj tilbudt å lage en film til, men avslo?
2: Star Wars.
1: Er det sant?
2: Ja, han skulle lage Star Wars 6.
0: Ja, den nå er 6, men...
2: Men så gikk den til en annen fyr, og så var den litt
0: bæsj. Ja, David Lynch sa jo nei, men David Lynch hadde jo ikke passet.
2: Jo, han David Lynch hadde laget bra Star Wars
0: 6. Det hadde jo blitt veldig rart å skulle se Star Wars, og så plutselig...
1: Ja, helt annen stil.
0: Ja. Han hadde jo ikke... Ja. Og så Stanley Kubrick og David Lynch er jo... Ser opp til hverandre. Og han, Stanley Kubrick, har sagt at en av hans all-time favorite movies er en David Lynch-film. Hvilken film er det snakk om?
2: Det må jo først av alt ha vært noe mens han, Stanley Kubrick var i livet. Ja, jeg tenkte også på. Jeg går ut ifra det da.
1: Ja, men, kan det være Blue Velvet? Den er jo litt sånn krim...
0: Nei.
1: Ok.
0: Men good guess.
2: Elephant Man.
0: Nei.
1: Eraserhead.
0: Ja!
2: Oh. Den er sikkert for meg en Stanley Kubrick like den.
1: Nei, ikke heller.
2: Ikke at jeg kjenner han personlig, liksom, men...
0: Og så var David Lynch kjent for å caste skuespillerne sine. På hvilken måte? Som er litt sånn utradisjonelt.
1: Var det ikke bare liksom plukke opp folk? Sånn han... Eller?
2: Var det ikke bare å se på bilder av dem?
1: Ja, sant. Ja.
0: Han så bare på portrettet.
2: Ja.
1: Men fordi han er inne i Twin Peaks som jeg ikke husker navnet på. Han med grått hår.
0: Ja.
1: Han var jo egentlig bare en vaktmester.
0: Bob, ja. Ja, han var vaktmester som sto i bakgrunnen. Ja.
2: Han bare så dritskummel ut, og så var det sånn, du må bli med. Liksom.
0: Ja, og så blir han litt for mye med.
2: Nei, jeg liker han. Jeg digger han, Bob.
0: Nei, fordi det er noe
2: med... Eller jeg digger ikke han, Bob. Han er...
0: Men det er noe med de scenene hvor han i 2 minutter i strekk har den samme ansiktsuttrykket og går på samme måte. Så blir det litt sånn, ok, vi skjønner at han er der. Han fungerer som en jumpscare, ikke så mye som sånn, synes jeg da.
2: Jeg synes han var dritskummel da han klatrer over den sofaen.
1: Ja.
2: Det er dritskummelt.
0: Ja, men ja.
2: Men ja, jeg skjønner hva du mener.
0: Har du sett trynet lenge nok, og så er det ikke så skummelt lenger.
2: Ja, plutselig er han bare en mann.
0: Og så, den her forventer jeg ikke at noen klarer, men Judas Booth er et navn som er relatert til Lynch. Hvorfor det? Hvem er dette?
2: Skurken i Blue Velvet heter Frank Booth.
0: Ja.
2: Judas Booth, nei, jeg vet da faen. Kanskje han fikk inspirasjon til skurken, eller at det er noen i filmen som heter Judas Booth, er det de?
0: Vil dere høre svaret?
1: Ja.
0: David Lynch prøvde jo å lage en Dune-film.
2: Ja.
0: Han
2: klarte det.
0: Etter... Diskutabelt. Men etter at denne kom ut, så kom studio ut med en versjon de hadde klippet annerledes, så den skulle være mer forståelig og konvensjonell. Og David Lynch hatet det så mye, og mente at det ødela alt som var lynchisk med filmen, at i stedet for å ha hans navn på rulletekstene, så kom han opp med pseudonymet Judas Booth, som også Judas reflekterer også litt hvor sveket han følte seg.
1: Uff.
0: Så det var en...
2: Det var vanskelig.
0: En sur mann. Ja. Siste spørsmål. Hvem heide og stemte Lynch på i 2016-valget i USA, før de to endelige kandidatene var bestemt?
1: Bernie. Korrekt.
2: Var det Bernie Sanders? Ok.
1: Ja.
0: Han var
2: en
0: god mann i kunst og politikk.
2: Det skal sies han. David Lynch, han har stemt på noe tvilsomme greier. Den der, han som lager Rosemary's Baby, hva han heter.
1: Polansk?
0: Ja.
2: Han signerte den kontrakten som defendet han når han rapet en 14-åring.
0: Det er sant. Men datteren hans har kommet ut og sagt at han trakk det tilbake.
2: Men, ja, men altså, hvis, ja, okay. hvis faren min døde med det, så hadde jeg også kommet ut.
0: Ja, da syrte jeg. Ja, da syrte jeg. Jeg har alltid ryggen din, pappa. Ok. Vi skal over på en låt, og vi skal høre «Det finnes en vei ut» av Øystein Braut.

0: har vinreferanser i Fred Fade sine vers, ofte hvertfall. Mm. Og det det går i ofte jo burgund. Spesielt på Instagram så poster han jo ekstremt mye dyre burgundflasker.
1: Hei, jeg heter Anders Danielsen Lee, og du hører på Filmofil.
2: Ja, det gjør du, og det fortsatt David Lynch-sending. Så du skal få en liten fuck, marry, kill, du også, Henning. Mm-hmm. Og dette Twin Peaks edition.
3: Ja, ok.
2: Så du får valget mellom Bobby Briggs, som
3: koselig type.
2: Han...
3: Faren.
2: Nei.
3: Oh, nei.
2: Det the Son. Public boyfriend, på en måte.
3: Til ja, akkurat han Bobby Briggs.
2: Han som går i skinnjakke, men som ikke har høy panne.
3: Ja.
2: og som også veldig artig karakter, synes jeg. Fordi jeg han går han. Alltid rundt på en sånn veldig sånn overdreven måte.
3: Ja, jeg digger han. Han en av favorittkarakterene. Så...
2: Jeg føler at ene instruksen var sånn, vær en bad boy. Og så dro han fullt ut. Og jeg elsker det. Ben Horn.
3: Ja.
2: Og Donna Hayward. Bestevenn til Laura Palmer.
3: Ok. Kill Ben Horn. Fordi okay. Han runner en sex trafficking greie ja. Og litt sånn der, det ikke helt bra. Runner drugs også.
2: Ja.
3: Fikk indirekt han Bobby til å drepe en mann.
2: Hæ?
3: Han Bobby, hun Laura Palmer sa det. Ja, han Bobby drepte noen i skogen.
2: Ja, i Firework With Me.
3: Ja.
2: Ja.
3: Og så liker jeg egentlig ikke Donna Hayward, men hun har Nei. Ikke gjort noe galt.
2: Nei, men jeg liker heller ikke henne.
3: Nei.
2: Men hun jo blant hun og James Hurley jo ganske hatede karakterer.
3: Ja, men jeg føler han James fortjener mye mer. Han James ja, er så fett og lame.
2: Ja, ja. Men,
3: så
2: Donna, men det noe med Donna som skal bli sånn sykt bad.
3: Ja, og det var litt sånn, åh, kom an. Ok, så det fuck ho, og så det marry Bobby. Han Bob, fordi han Bobby, ja, bro, har du sett han i sesong 3? Nei, det har du ikke, du har ikke sett den. Men bro, han...
2: Ja, jeg hadde skjønt det.
3: Ja, du hadde skjønt det. Han har oppegående mann.
2: Hva med Log Lady, Dr. Jacoby og James?
3: Mary Log Lady, det har ikke så mye å si for meg.
2: Jeg elsker Log Lady.
4: Mm. Jeg skulle ikke si det.
3: Mm. Det blir å være gøy, det blir ikke å vare så lenge. Hun rest in peace, hun død nå. Men liksom, er det... Prime Log Lady, sånn sesong 2, liksom.
2: Ja!
3: Ja, det noe artig. Noe artig i 10 år. Hun kan fortelle meg hvor jeg skal kjøpe lodd og sånn her, og så vinner jeg masse penger. Ja, bare hun synsk, eller?
2: Det var så strategisk.
3: Ja, men jeg må tenke over det. Ok, hvem andre var det?
2: Dr. Jacoby og James.
3: Ja, det gjør jeg samme som deg, at jeg knuller James.
2: Og dreper.
3: Dreper han Dr. Jacoby, for han er pedo, liksom. Han jo pedo.
2: Men Log Lady virkelig sånn, når jeg ser henne, tenker jeg, det sånn jeg har lyst til å være når jeg blir gammel.
4: Ja.
3: Sånn litt sånn tullet gammel dame, men som alle i byen hadde jo respekt, liksom.
2: Mm, ja.
3: Ja. Og det liksom, det kanskje det som mest, noe av det mest ikoniske fra Twin Peaks, for jeg aner ikke hvor mange i skam, liksom, passordet til Honora på PC-en, Log Lady 67, hæ? Eller et eller annet.
4: Ja, sant. Det, ja. Mm. Hun klær seg vel ut som hun...
3: Ja, hun klær seg ut som hun på Halloween-fest.
2: Ja. Sykt bra kostyme.
3: Mm. Ja, det er det.
2: De som trenger kostymetips til Halloween.
3: Ja. Jeg skal klær meg ut som han James Hurley, han på motorsykkel.
2: Please gjør det, seriøst. Please gjør det.
4: Nå må du gå og se litt sånn trist ut.
3: Og som en mogge.
2: Mogge.
3: Jeg må bare drikke masse kokosvatn og ikke spise noe av dagen før. Jeg skal innsunke kinn.
2: Men Julie, du har snakket litt om en eller annen pasta-reklame du har sett.
4: Ja, jeg synes David Lynch har veldig mye bra reklamer. Så det jo denne Barilla-reklamen for sånn farfalle-pasta.
2: Som er farfalle?
4: Det er sånn som er formet som sånn englevinger.
2: Sløyper.
3: Ah, det er godt.
4: Ja, sløyper, ja. Som er en veldig bra reklame, der det setter en mann, jeg tror det er en kjent skuespiller, men jeg husker ikke navnet hans, det setter en mann på en kafé i Italia, eller restaurant, og så er det en liten jente som detter på sykkel, og skader seg. Så han sprenger bort til henne, og så får han henne plassert på et bord, og så løper han inn bak på kjøkkenet, og så disker han opp en farfallepasta, og serverer. Og så er det en sexy digg dame som detter av motorsykkelen sin, med vilje, sånn at han skal
3: løpe pasta. For å få pasta, ja. Ok.
4: Så, ja.
2: Men er den lynchisk filmet?
4: Ja,
2: kunne du gjette at det var David Lynch?
4: Ja, når hun dama kommer, så ja. Kan man gjette litt med at det sånn overdrevent, litt sånn sexy, eller veldig sånn... Ja, og at det en sånn humor i det.
3: Mm.
4: For det bare så teit.
2: Ja, åh, det så gøy.
4: Den kjempebra.
2: Det veldig gøy med alle de prosjektene han har hatt. Jeg ja. Så i går, så jeg den... Hva fader heter den? What did Jack do?
3: Åh, den
2: som er en 17 minutter lang film, eller 17 minutter lang kortfilm, hvor han interrogator en ape. Og så har de lagt på en menneskemunn
3: på apen.
2: På apen. Men som og jeg var litt sånn, ja, det var gøy å se på. Jeg skjønte ikke helt hva greia var. Men det var utrolig gøy hvordan denne apen fikk så... Den har jo så store, blanke øyne.
4: Mm.
2: Og når den liksom ser rundt, men med den menneskemunnen, så ble det et skikkelig...
3: Det føles som faktisk ekte. Det føles som den apa skuespiller liksom.
2: Ja, ja.
3: Men egentlig sitter den bare der og sånn ser vilt rundt seg ja. For en David Lynch prater bullshit inn over bordet liksom.
2: Og så det selvfølgelig en scene på slutten hvor den apen synger inn i et rom med røde gardiner eller noe. Som veldig Lynch. Ja, men utrolig mye gøy. Det veldig gøy å ha disse dagene før nå hvor jeg har gravd litt i de rare prosjektene hans også. Og vi skal fortsette å snakke, men først skal vi høre Pins av Guresh.

0: Ja, hei, det Tommy Birkeland.
1: Her Dave Spilde.
2: Jeg heter Herman Tømmerås, og du hører på Filmofil.
0: Nydelig.
3: Det gjør du, og vi har snakket mye om David Lynch nå. Og jeg må bare si, jeg synes det vanskelig å snakke om David Lynch, fordi det noe med... Jeg føler at man har en kollektiv følelse man får av filmene hans og verkene hans. Men den ikke lett å forklare med ord.
4: Ja. Nei, det jo veldig, han jo veldig inspirert av surrealismen og ja, Dalí, Salvador Dalí og sånn. Og ja, veldig surrealistisk og vanskelig å skjønne seg på.
5: Det handler mer om følelsen.
3: Mm. Det det.
5: Og det, kan jeg snakke om det? Det irriterer meg så sykt mye. Folk som skal lage objektive forklaringer av filmene hennes, og så det sånn, nei, den filmen der, jeg måtte se på YouTube, 2 hours, sånn, this movie explained etterpå, liksom. Jeg ser ned på det, hvis du gjør det. Hvis du der ute hører på, så ser jeg ned på det. Fordi, ok, du ser den filmen der, du føler åpenbart noe, du sånn, ok, faen, ja, bla, bla, bla, dette skjer, og dette skjer, men du skjønner ikke helt. Bare tenk deg litt om. Ikke gå rett på YouTube og søk på ending explained.
3: Ja. Jo, også, det ja, det for, men det forskjell på lynchfilmer og andre filmer.
5: Hva mener du?
4: Ja.
5: Har du sagt på...
3: Du har lyst til å si det.
4: Nei, jeg skulle bare si at sånn, man trenger jo ikke alltid å få alt forklart heller, på en måte. Altså, sånn, det ikke alltid man skal... Av og til må man bare akseptere sånn,
5: sånn
4: jeg skjønte ikke dette.
5: Nei.
3: Ja.
4: Og det går fint.
5: Og noen gang skal man ikke skjønne det. Noen gang betyr det kanskje ingenting. Han bare tenkte, akkurat dette imagery får deg til å føle noe, og dette konseptet...
3: Men David Lynch har jo snakket om det selv også, at sånn, når man ser filmene mine, så skal man bruke intuisjonen sin og føle det man føler.
4: Mm.
3: Og den hesten inne på det rommet betyr ikke nødvendigvis noe spesifikt, men alt med på å bygge denne følelsen og det inntrykket det gir deg.
4: Mm.
3: Så jeg veldig enig med det du sier. Men det vanskelig. Og jeg vet ikke om du har lest, Julia, Jon Fosse sitt, hva heter den, det andre navnet.
4: Nei, men jeg har lest mye for seg Anna. Ja.
3: Fordi der, når jeg leste den, så beskrev han hva en kunstner gjør, hvor jeg tenkte litt på David Lynch, som det med at, nå skal jeg prøve å gjenfortelle det, men det er litt vanskelig. Fordi han forklarer hvordan alle kunstverkene av ish det samme motivet prøver å fortelle en ting som ikke faktisk kan formidles, men når kunstverkene står sammen, så peker de mot dette egentlige motivet, eller den egentlige følelsen, som man ikke kan formidle, men bare oppleve.
4: Ja, ja, man kan jo aldri avspeile, eller sånn speile noe.
3: Nei.
4: Du kan, ja, ok. Mm.
3: Skjønner du hva jeg...
4: Jeg skjønner, men ja.
3: Men jeg føler det litt sånn, det litt sånn jeg tenker på David Lynch også, at det sånn, Det kommer ikke helt fram, men det kommer fram inn i magen din.
4: Mm.
3: Som jeg liker veldig godt. Hvorfor ler du?
5: Nei, jeg skjønte ikke det du... Jeg skjønte ikke quoten min.
3: Nei, det, quoten min, nei, den jo dritvanskelig å forklare, fordi at den prøver å forklare noe som den ikke klarer å forklare. Det litt meta. Men det med at sånn... Når en kunstner lager masse kunstverk, som alle sammen ligner på hverandre, men det noe forskjellig i alle sammen. Altså, det det samme motivet, og det samme, ikke den samme følelsen den gir, så det egentlig kunstneren som prøver å formidle et kunstverk som ikke klarer å få ned på papiret, men som ligger der. Og når man legger sammen bildene, eller ser på bildene, så skal det klare å gi deg den følelsen av det kunstverket som bare ikke fysisk kan komme ut.
4: Ja, for det jo på en måte kanskje litt sånn tematisering av det usagte. Du kan ikke si det, så du må tematisere det at du ikke kan si det.
3: Ja.
4: Men, og så blir det et sånn rom der.
3: Ja.
4: Ja, jeg vet ikke.
3: Men det jo dritvanskelig å forklare. Åh, ja. Men vi har snakket nok om David Lynch for nå. Vi skal høre Put It Down av Karo.